0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen Ereserki Urbano hau. Jutlain eta Rususkirekin batera, ondutako Baby Wow. Debausa izeneko iruko norvegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun Gaztean, magnetik.

lagunak eta beharrak sekula asetuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dionarren, itxaropenaren fantasiari helduta, jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz

0: podcastea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere burua zaski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

0: eta ezagunak. This is my fight
1: song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
2: Eta gure oroitzapenekin lotuko.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien.

Pop Campus telesailak Audrey Hepburn zuran ezer hortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hauek dira Gazteako ikasturte berrian entzungo dituzun danbatekoak. No me arrepiento de sentir tanto izeneko diskoa kaleratu du Karol G Izar Kolombiarrak. Kolaborazio handiak topatu ditugu bertan, eta tartean, bigarren aukeren inguruan hitz egiten duen, eres

Bautza izeneko iruko norbegiarra da, begizko dugun proiektu berria. Nazioartean geroz eta oihartzun handiagoa izaten ari dira, urte hasieran kaleratutako Scandi House estiloko lanarekin. Entzun gazean, magnetik.

lanak eta beharrak sekula asetuko ez dituen maitaleari abesten dio, Siena Spirok, bere azken arrakastan merezi duen maitasuna ematen ez dion arren, itxaropenaren fantasiari helduta jarraitza erabakitzen du Great Expectation abesti borobil honetan. Siena Spiro.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amaretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: Asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oiartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

0: Goizeko 9ak dira. Gaztea. Asteburutako gozariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hola, hola, kaixo, zer moduz, aspaldiko partez, bitan zaioa, mentxe da, bueltan da, denboraldi berriari ekiteko prestetan eure barean, Sara Alonso, kaixo, Sara. Ze ondo,
2: bai,
1: gaude.
2: Bai, azken nien, ja.
1: Bai, kostatu zago,
2: Bueno, izan da bastante luzi, esan bio,
1: Noiz, amaitu genuen, maiatean
2: bukatu gauen, baina, ala nola. Ze, karo, ibili garea aurrera zera, oin ba, bestia, oin zakize.
1: Bueno, bale,
2: baina, esan bihu gainan finkatute gauzela.
1: Bai, estudio berrian, estudio berri bat estrenatzen ari gara, beko sotoa dena.
2: Bai.
1: Miramonen bebe handagoen soto polita da.
2: Bai.
1: Nahiko, hola, kolore ezberdinak ditu, eta argi ezberdinak, orain gorri-gorri jarri dugu, baina, bueno, igual, akaso geroxeago urdin jarriko dugu. Orduan, bueno, badu fantasia pixkat estudio honek, eta mentxe izango gara, bueltan larun bat eta igandetan goizeko 9ak amaiketara. Laizte kontatuko dugu, nobedade guztiak kontatuko dizkizugu, baina aurretik musika pixkat. Eta aspaldiko partez, ba kolaborazio bat, Mirua eta Jofe elkarrekin, Loreak mendian, ongi etorri!

0: berdina.
1: Ba begira, Miruenean duela urtebete kaleratu zen disko zarran topatuko duzun kantetako bat Joferekin batera. Eta banuen gogoa, hau entzuteko, badakizuelako, honek esan nahi duelako, kontatuko dizu egula zertaz arituko garen gaurkoan, Sara, bueno, bonidatuak izango ditugu, ez da?
2: Bai, nik esan biot ja pixkat, osea, asentau inminaz dela, Bito? Osea, ze kontaukot, ordu honetan entzungo duguna, edo, zai osoan zehar, bale, baino nire moduko asumen bat. Bueno, jakin. Ordu honetan berreskuratuko dugula kontzertuen agenda, baina konkretuki gaur zentrauko gara Boga Boga jaialdian.
1: Asi da, dagoeneko,
2: claro,
1: Boga Boga.
2: Ostegunien hasi izan, ez?
1: Ostegunien. Atzo.
2: Ostiralien hasi izan, ez baina ostegunien kontzerturen bat egon zan, ez?
1: Da, bueno, bari igual, ez dakit.
2: Hortan zentrauko gare. Bestetik, kolaboratzaile berri bat estreinatuko dugu. Naia Makasaga etorriko da gurera, berak hitz egingo guzku, ba TikToken mugitzen diezen tendentzia ezberdinen inguruen. Bueno, bai. TikToken edo sarean oro har, ¿vale? Gaurkoan oker espaldi manabil, hortxe gure mugikorretako notatxotan apuntatzen ditugun gauzen inguruan hitz egingo dugu.
1: Bai, ze gertatzen da, idazten ditugula notatxo asko eta gero igual astu.
2: Bai.
1: Hortxe daude eta bueno, berreskolatu egingo ditu.
2: Bai, hori da. Bestetik, efemeriren bat ere, elkarrizketa potentea dugu gaurkoan, ze bengo dator gurera.
1: Bengo dator.
2: Bengo, eta bengo aipatzen dugun bakoitzen Malen Altunataz akordetan, ze bengo, bengito, bengo esaten dugu. Osea, eta
1: egia da, ma Malen Altuna ere izango dugu bihar,
2: Bai, bueno, bihar etorriko da.
1: Bihar izango da. Momentu,
2: eta amaitzeko.
1: Bai, gehiago.
2: Berezi.
1: Ai, berezi.
2: Berezi Fernandez, liburu bat gomendatuko guzku. Berezi Fernandezek.
1: Oso ondo. Berezi Fernandez egurean, Naia Makasagaren kolaborazioa lehendabiziko izango dena, eta bengori elkarrizketa laizter mamentsi izango dugu Gazteako estudio berri honetan. Eta, ai, abesti hau berria da. Miley Cyrus, Sara, ze iruditu?
2: Ba, behitu, Miley Cyrus nik bihar bebai ekarriko dutzu, ze beretaz hitz egingo dugu.
1: Vale, Buzz Persuade izeneko
2: bai?
1: Kanta Miley Cyrusen kanta berria da.
2: Ez da Miley Cyrus, da Miley.
1: Ai, egia da, arrazoia dozu, bai? Orain rebrandina egin du, eta Cyrus albo batera utzi du, hortaz hitz egingo dugu Sarak asteburu honetan bitanen, baina aurretik kanta berri hau entzungo dugu, gustoko duzun, Buzz Persuade, Mileyren eskutik.

0: itzela, Sara.
1: Buah. Gainera bilakatzen dabil jaialdia bila pixkat iraiko rituala, ez da?
0: Bai, egia da.
1: Uda ja maitzear dauenien, eta, bueno, jentia lanera buelta udanien, pum, bapatean,
0: sorpresa.
1: Iristen da boga-boga, oasis txiki bat sortzen da Donostian egun gutxi batzutan.
0: Gainera eguraldi ona egiten du, bai, normalean.
1: Bai,
0: gara ona izaten da jaialdira joateko.
1: Bueno, ba, zentrauko gara gaurko kontzertuetan, hiru kontzertu gomendatuko dutzut bereziki, baina jakil, ba, bueno, beti izaten duguna, ez? Kartela zabalagoa dala, eta nik esaten dut, esan duten edo esango dutenetik aratau, ba, dauzela gauza gehiago. Lehenengo proposamena entzuten gabiltza, Ru Digerrek, bueno, irekitzen dagoelako gaur, hemendik eta gutxira, amabitan izango da, eguerdeko amabitan, ba, Easo Plazan irekitzen dau, gaurko boga-bogako eguna.
0: Doako sarrera.
1: Hori da.
0: Doakoa da kontzertua, Ru Diger, Easo Plazan.

0: gainera lanberria aurkeztuko duela, Esther, beraz, bueno, ba, gotxu gaude, zuzeneko bikaina du, beraz, bai. Ez galdu.
1: Bai.
0: Eguerdian izango da, Maria,
1: eguerdian, eta izan alda, bueno, modu bat, zure eguna planeatzeko, ze, egun osoan izango dituzu kontzertuak. Bai. Honek irekiko dau, eta gaur arratsaldean Miramar jauregian, hori bai, lekuz aldatuko gara, Alaia Handia.

0: Easo plazan hasiko gara, eta ondoren Miramar Jauregira kasu honetan, bai, ordenpeko kontzertuak dira, baina Alai, ba, bertan ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu.
1: Hori da, badakizu de Tolosarra dela, Gazteako kolaboratzaile ere izan dakoa. Aurten behaldean jarraitzen dago?
0: Ez, ez du.
1: Baina izan da, urte askotan zehar, eta ja, ba, etxekoa sentitzen dugu, bai, bere azkeneko lan aurkezten dabil, Krisali da, eta, bueno, bai da disko bat, ba, bueno, salto handi bat emundauena, ez? Hasi gara bere ahotsa entzuten bebai, eta, bueno, ba, imaginatzen dugu beretzat oso garrantzitsua dela lan. Hau, beraz, nik zu izan da, ba, enuke galduko, gaur arratsaldeko zazpiak eta laurdenetan.
0: Bale, ondo, ordu, ona da.
1: Ona da,
0: ordu, ona da. Bueno, ez da bermuta da, pixket koktel ordua, ez?
1: Bai, pintxo bote ordua.
0: Eta venga, gozatu Alairen musikarekin.
1: Eta azkeneko proposamena Frantziara egingo dugu salto, ze, bueno, jaialdiko perla edo gaur izango dugu, bera da Sebastián Tellier.
0: Badakizu zer esan duen Sebastián Tellier.
1: Zer esan duen.
0: Nahi duela izan musikaren Dalí.
1: Ui.
0: Guau,
1: Ze komplikaua eta ze arriskutsua, eh?
0: Arriskutsua, zago nuke. Gaur ez dortzen izango da kontzertua.
1: Bueno, ba, gaur gaueko amarretan izango dozu artista puska hau, esan dugu jaialdiko perla dala atzo egon zan Alice Phoebe Lowekin batera, bai. Bai. Bueno, garrantzitsua, bai? Enekien azan tipo hau Eurovisionetik igaro zala.
0: Ah, bai?
1: 2008an.
0: Ah, bai?
1: Eta hori zen zala apur bat bere karrera bultzatu zauen gauzetako bat. Oso kuriosua pentzau jat.
0: Bai, bai, gainera, ez dakit, ez tio pegatzen.
1: Ez, horretik.
0: Eurovisionen, baina, bueno, batzutan gertatzen da,
1: Bai, bai. Eta, bueno, ba, horregin amaitzen dugu, baina, aipatu behar dutzuet, daba-daba, bueno, boga-bogaren beste espazio bat alabe bai, eta, bueno, gauerditik aurrera, mabitertatik aurrera, ba, DJ sesio ugari izango dituzula.
0: Irugune, boga-boga festivalean, Easo Plaza, daba-daba, eta Miramar Jauregia. Bertan, Miramarren Sebastián Tellier.

0: dakite ritmoa gatiko tede, baina ez dakit bizipoxa maten duena bestia da, ez da? The Kid with the Crown du izena. This is Lorelei, artistaren eskultik dator, diskoak atzo bertan iritsi zitzaigun, eta hortxe duzu aukera osorik entzuteko, eta martxoan, ia da, orenik geratzen dela, baina martxoaren 16an daba-daban arituko da, orduan, baukera, ederra, This is Lorelei, zuzenean ikusi eta entzuteko. Zara, ez dakit entzun duzun, azte honetako beste nobedade bat.
1: Ez, bueno, ez dakit zein, segun.
0: Ja, bai, ez, eren egun taldeak, ba, bertxe bat egin duelako. Katamaloren... Hau, betazalak eraustean, baina, bueno, erritmo bisiago batekin, eren egun taldearen eskutik, katamaloren, hau, betazalak eraustean.

0: eta salak eraustea, nola xe du izena Katamoloren abesterik ezagunenak eta begira, eren egunek egin dio bertsioa.
1: Bai, entzun barikola momentuen entzun dut.
0: Hori da.
1: Eta, esan bitzut, etorri jatela Marte Lasarte.
0: Eta begira, Marte Lasarte, taldeko Borja Antonek eko iztu du, beraz dena.
1: Ah, horretik izango.
0: Horretik izango da, guazen musika gehiagoren bila. Egira, hori bertsio bada. Eta bertsio rockeroa ere, bai. Rachel Otis, bueno, taldearen eskotik, hau, Mother on the Dance Floor, zagetik induzu.
1: Ze, abestia berez guztetajat, baina hau bertsioa oso polita da, gehiago.
0: Oso polita. Bai.

0: Hogeita amaika minutu pasadira, hasi dugunetik denboraldia. Bitan saioa entzuten ari zara oraintxe momentu honetan, goizeko bederatzak eta hogeita amaika minutu, zer moduz eta orain lehen da biziko gonbidatua. Orkestuko dugu, gure kolaboratzaile berria izango dena hemendik aurrera, astero larun batero izango da. Zuek akaso ez duzue ezagutzen, baina gaztean aritu izan da, azken hilabeteetan, sareetan batez ere.
1: Agian itzalpean gehiago, ez?
0: Hori da
1: itzalpeko lana egin da hona berak.
0: Lan desiente egin du, orain egingo du, mikrofono hartu, eta itzegin, Naia Makazaga, kaixo, egunon. Ai, barkatu, claro, mikrofonoa.
2: Oain bai, oain bai.
0: Zimu du, zongi etorri.
2: Eskerrik asko, ba, oso oso gogotxoa kristan ilusioak inegi ez.
0: Ai, bai, ikusten da ilusioz beteta zaudela zu. Euskadi Irratian ibili zinen, ez da, praktikak egiten bai. Eta mikrofono aurrean. Baina, bueno, hemen gaztean lehen da biziko aldiz.
2: Bai, hori janeko aztuta dakat, Hau, izangoa pixkat erronka ziren eritzako, bai. Baino, kristan gogoa dakat.
0: Eta bueno. Serioago, igual, ez da?
2: Bai.
0: Informatibotan, eta beste albiste egiten, baina orain, Ego diguzu tendentzia iburuz ditzagin. Hori da, esmoa behintzat.
2: Bai,
0: ezta?
2: Hoi da, nik tartetxo hau imaginatzetola, azte buru azteko kafetegi baten goxo saltzenengo alemaginan bezala.
1: Hori da gure muda hemen,
0: Bai, hori da gure muda, bai.
1: Bai.
2: Baino atlatuko ana da, ba, kafetegi baten berren estudio neongo gehala.
0: Bai.
2: Ta gero ekarriko itutela, ba, hori, interneteko tendentzi batzuk.
0: Osaririk ez duzu ekarriko? Osaririk ez.
2: Bueno, igual tarteka, behin edo, behin, ebali
1: duzu. Gugu gara oso eskertuta. Jatekoa baldin bada, ubetik
0: vale,
1: osik.
0: Guk beti eskatzen dugu badazta da ere, baten batek gozaria ekarriki bat. Gu desiatzen.
1: 6-6-6-0-5-0-5-0. Idatzi eta miramongo elbidia mungotu.
0: Hori da, badak, bueno, badak izo
1: begitu.
0: Eite den miramon.
1: Barkatu, bai, jarraitu nahi.
0: Naia, esan duzu, tendentzia iburuz eta lagunen artean hitz egiten duzuen kontu iburuz.
2: Bai,
0: vale.
2: Hori da.
0: Gaurkoan, egia da, guk ez dugula gehiegi, bueno, nik ez diote erreparatu, baina egia da, saretan ikusi dudala, notak, mugikorreko notetan, idazten dugun ari buruz jendeari dala, saretan konpartitzen behintzat, ba, zer idazten duen, zer partekatzen duen notetan, eta tendentzia bilakatu da.
2: Bai, dena jagertu zaigu tendentzi hori ez da, gutxi edo gehiago. Ta gainean notaz da aplikazioan, nik uste gehien obintzat badakauna gure telefonon, ta asko erabiltzeana.
0: Bai,
2: nik uste denok erabiltze deula asko.
0: Bai. Baina pentsatu gabe, ez dakit, inoiz ez dut pentsatu. Ai, bagia da, notak erabiltzen ditut, eta, bueno, idazten dut danetik.
1: Ja.
0: Zara?
1: Bai, eta asko berreflexionatu dut honen inguruan, ze imaginatzen dut, karo, lehen, mugikorrako lan smartphoneak ez zauzien nien, akortanaz, nik ikusten hau la jentia kuadernotxo txiki batekin poltuan boligrafo minimatekin eta horrek zien notak, ez? Momentuko notak.
2: Bai.
1: Eta iruditze gatoin askoz begauza gehiago apuntetan duela telefonuen.
0: Ja, bai. Igual gehiagi. Ta batzutan igual astuta dana, ez da? Idatzi bai, baina gero astu.
2: Ez ki hori da, itza, astu. Ni sartu nintzen nire notaseko aplikazion, ta dazkat notasak 2019 urtetik boratu gabe.
1: Wow.
0: Ostras, o sea, hori ez dut begiratu. Baina begiratuko dugu, ea.
2: Baina ze notasak 2019 urten, 16 urten ezkan nik. Osa, imaginatu hor zen notasak aurkitu dituten. Bai.
0: Baina mugikorra no estik daukezu.
2: Nik uste lehenengo mugikorra aukin unetik.
0: Bai, jo,
2: Bai.
0: Eta 2016 zer idazten zenuen.
2: Bueno, hori guain.
1: Ez dugu komentatuko.
0: Bai, komentatuko dugu.
2: Guain komentatuko dugu, baina ondo garatuko dugu hori ze esan nahiko emateu.
0: Bale, kontatu.
2: Inet hiru zelkapen motako zerrenda bat, ezta?
0: Bale.
2: Batetik, bater erabilgarrik ez dian notasak.
0: Bai.
2: Beste batetik, bueno, ondo daudena, baina beste gabe inoa ez joaztinak. Ta gero bestetik, nik nire 7 urteko esperientzen tatikan gomendatzea ditutenak. Gero igual gomendatzea ez duten zerbait norbait funtzionatzea jo, eta igual, bueno, hau da nire esperientzen.
0: Bale.
2: Nire uste xumio.
0: Bale.
2: Orduan, hasiko gea, bate erabilgarrik ez dianetik.
0: Bale.
2: Horrein dez, elkapen bat, bost aukeratu ditut, 4-0.
0: Bale.
2: Lau batekin puntuatuet, errezetak.
0: Errezetak.
2: Zukaldatzea gustatzen baldin mazegizu, ba oso ondo dago, baina nik aurkituet 2019 apuntatu nun errezeta bat, tortita batzuna,
0: bai.
2: Ta atzo arte enitzango batzen tortitoien errezeta hortzeola. Orduan, bueno, erabiltzea baldin mazu ondo, baina bestela...
0: Ez du balio zaparako ez.
2: Eta la barbaridade bat ez dara, baina bueno, nei horrek ez dit balio.
0: Vale.
1: Hori da, tipo, Instagramen itxen dozunien karpetatxuak argildapen ez berdina gordetzeko, ez? Errezetak, eta gero etzara itzultzen sekula karpeta
2: horretara. Ez du
0: zinio izikusten,
2: Berdin.
0: Vale.
2: Gero iruko puntuazioak indakat, ordaintzeko faltaian lagunan zerrenda. Hemen dugu atzen hau zen, afari bat ez dut uste. Nik uste trago batzuko edo la ziala. baina aurkitu nun 2021 garren urten ordaintzeko falta zitzaizkian bilagunen izenak hor txek gabe, esatezu, ez deto, reklamatuko diru hori, ez da?
3: Ez den bateko da gainera.
2: Ez dakitzen bazan, ez asko, ez dela nik uste, ez dela pasako hau.
3: Bai, eta
2: ez dakit ordaindu zuen da nik enuna puntatu, hobeto, ez deu jakengo.
1: Kuriosu da zerrenda bat inizana,
2: bai, bai, bai,
1: ikusteko, a ber, zeinok ordaindu usten eta zein
2: falta da.
1: Zein dan more osu bat
2: claro,
1: zein.
2: Claro, bai, izanako hendik hor daude.
3: Bueno, ba, igual, egunen baten kontatu bentzat hori.
2: Igual, eh? Igual,
1: eh? Edo igual, baldin bada horreitako bat, ja, bueno, tendentzia dukena ez ordaintziana, ba, hor dauketzu lehenengo froga.
2: Lehenengo froga, 2008 garen urten de, ez zitula ordaintzen.
3: Hori da, hori da, vale. Bigarrenean?
2: Gero dago, antzeko zerbait, checklistana, alegia. Nik askotan itet, gaur, kristen gauzapia eskatiteko notasen apuntatukoet, inbertituten gauza dena.
3: Vale.
2: Vale. Euskeren, ezin ez nota sorta gueltatzen. Ondo dago, zure burua ordenatzeko, baina, klaro, gero, ba, nahi dazkat, ekainen inbernitun gauzak, ba, igual, batzuko indikan inestitutena, yeah. Baina, igual ez dakena importantzi ikan, ze, enaiz goatzen hori hor yeah. Da, hola.
3: Zezit nuzara, zu?
2: Akuario.
3: Akuario. Zuera, bai?
1: Ni enaz akuario egun bategatik.
3: Bai, ni birgonaztan ikuste notetara joan garen zela, eh?
2: Bai.
3: Bai, bueno, emetxe dugu gure lankide bat birgo dana, ez da birgo, libra da, baina, bueno, berak uste dugu birgo dela. Baina, bai, birgok badu hola pixkate ordenean, bai, ordenarekin pixkat obsesioa. Tari ikuste bai, ez, hori praktiko izango lehizek bai, nirentzat. Baina, bueno, zuretzat ez.
2: Baina, bai, nahi berdin egertatzea eta agendakin, eh? Zuke ikastorte daztenen agenda bat erostezu, aztezat oso motivatuta dena puntatzen, baina gero iristea, eski martxoa esango deure bai,
3: bai. Eta
2: ja agenda hori erdibutza da.
1: Bai, osea, bai.
2: Ordu, no notas eta no agendan antzeko vale. Parecido.
1: Vale.
2: Gero, abon hartziek pixkat lotxe amateit.
3: Kontatu.
2: Hain ez kontuatzen eskak egunetik egunea geroztan nioina gona izela. Baina izan naizela beti. Baina, bueno, puntu bat arte.
3: Baina ondo zaude, onartzen duzu eta ez da gaizki.
2: Onartzen prozesu baten gaude, pixkanaka. Baina bai, baina hori, puntu bat arte. Ze aurkitu ditut, esalik.
1: Poema?
2: Esalik. Ez dira poemeta iristen, baina...
3: Zuk sortutako esaldi
2: handia. Ez, jasuta. Igual, esaldi bat ikusi gustatzen zaida apuntatu. Ez que, oain dara urte asko, Instagramen argazki bat iotako naskotan argazkiak inporta geren esaldiak inporta
1: bai, hori egizu da.
3: Bai,
2: claro.
3: Bai, egia da.
1: Eta igual batzutakok,
2: bigarren zentzu batekin gure zinun jala.
1: Claro, claro.
2: Indirekte batzu, portarteka.
3: Zuen argazkiak eta gero beste.
1: Bai, bai, bai,
3: esaldi pompoxo bat, bale.
2: Zegertatzeu ekin, ba, berdina, apuntatu nitula, enaizela inoiz bultatu oiek irakurtzea, eta gaina kristo nauzo lotxe modituen txertan esaldi oiek irakurtzeak.
3: Ba, dozu esaldiren bat ortxe.
2: gero bukaeran ikusiko deu.
3: Venga, bale. Bale, hauek dira beharrez ditugu notak.
2: Bai,
3: ez?
2: Bai.
3: Bale, bigarrena zein izango litzake?
2: Zuen, hemen dakat vale. Azkenekoa 0 puntua zioakin.
1: 0.
2: Bai, 0. Eta ja honekin bukatuko deu zerren honekin, baino playlist bat.
3: Ja.
2: Osea, playlist bat. Ja. Gaina da, nire kuadriakokin konpartitu dagaten notaz bat.
3: Vale.
2: Igual daude, eske, euna besti ez, igual berreuna besti. Zanet, ze momentutan okurretu zitzaigun zuzenen playlist bat inberen notasetan apuntatzea ja, abestik. Ja. Zake, jo tardatuko genuen, inglesez dian titulok jakiten ondo eta ondo idazten, zuzenen sartu baino. Gaina nik uste kantariak inez etziala iritsi playlist batea.
3: Seguro, seguro.
2: Osea, hori, ez que zinio okurritu zaio.
3: Hori 2016an gertatu zan.
2: Ez da, da, igual hortika.
3: Bueno, ba, listo, ja, inda dago.
2: Bai.
3: Oso, ondo.
2: Gero, ba hori, beste gabeko zerrenda hortan edo zelkapen hortan, ba, egongo zian oso ikok dianak, ba, txakuran izenak, takatun izenak, ba, noiz bai txakura balen bakazu, ba, hortaz kasu izenak, no? Agun hartzik dira lotxan dango zian, baina nik uste oso ikua dalare, bai. Nire inguren behintzat.
1: Txakurra takatuana ez, baina ni etorkizuneko umien zerrenda bat, bai.
2: Hori baitare.
1: Bai, eh?
2: Bai, denak eskutik dira.
1: Que gero astu txekatzu.
3: Astu, baina claro. Astuko gatzu.
1: Ja, bai, bai, bai. Imagina guztetak jatzula hainbat izen, ba...
3: Ja, badazpada, ez?
1: Estakistu, bai.
3: Testuan.
2: Gero guaia da hor visualizatuta ikustia, esatezu, ah, bitu, baina bi hauek bat egual ez dira, oz ondo gelditzen, orduan.
1: Eta gero askotan, ez dakitzu egin paseu jatzen, baina guri hemen bazkal orduan eta suertatu bai. Diolako konversazioak, de, izen hau superpolitxe da, ai, banik daukota puntaute, eta hor da momentu ataratzeko zerrenda hori.
2: Hor da kasu froga.
1: Claro.
3: Es que... Vale, vale, vale. Eta oso praktikoak diren notak, falta zaizkigu, bai. Ez?
2: Vale. Oso praktikoak dianan arten, bueno, badaude bastante, hau ere bai oikok dia, baina gomendatu berrekok. Pasaitzana, Pasaitzena oso oso ondo dago, oso. Edo kontu korronteko zenbakia. Hor dakazu, mobila sartu. Hor, ba, bueno, baino...
3: Nik hortxe dauk.
2: Konfiatze dugu ez tala ezer pasako.
3: Bai, baina dan-dana, pasaitz bai. Guztiak. Denak, bai, bai.
4: Bai,
3: bai, bai. Bua,
4: niri gara
3: bai.
4: Deskonfiantza mutuen bai. Papelin dugu.
2: Ta, erabiltzaia izenak ere, bai.
3: Bai, bai. Lurralde bus,
2: ta, erabiltzaia izenak zure, oie gire astu iteia batzutan. Baina, klaro, hor goatu berdezu gero noizbait pasaitz aldatze balin baizu. Nota esetik aldatzea, ne, bai.
3: Ja.
2: Hori ere batzutan pasaitea. Gero ere bai oso klasiko bat, baina oso ona da lagunen esaldi grazioso, edo nahi arreban esaldi grazioso, edo momentu kola puntatuta bai, gero bai, batzeko.
4: Bai, bai, bai, nik hori ere badukot.
2: Bai.
3: Eta etxeko txikien gauzak ere bai, ez da, anekdotak eta jendeak apuntatzen
2: du. Bitu, lehen esatzen dunakin zara, nire monak zizkan hauek apuntatuta kuaderno baten, eta bengu dazkan apuntatuta notas baten, bai, baina horiek oso ondo daude. Eta gero, nire lehenengo gomendio onena,
3: vale.
2: Dala. Ondartza, piztina, asteburu pasa edo oporreta juteko, eraman berdituzun gauzan zerrenda. Kristo nondo funtzionatzeu, benetan. Vale. Osa, normalen maletak ez ditugu biten antelazio hondiakin. Beti da, azkeneko momentu nerdi presaka, kriston vale. Pereza mataizu pentsatzen jartziak, zeberko bai. Testak izai. Nidazkat, zerrenda baten, juten aizola, txeka jartzen, ja maletan sartitutenen, eta kriston praktikoa, claro. Kriston denbora bai, pila, horatzen.
3: Vale.
2: Edo, orin,
3: erosketak baita, ez?
2: Adibidez, baita.
3: Betikoa jartzen dozu, ez?
2: Bai.
3: Juten zara,
2: bai.
3: Jartzen, hori egiten dut, nik baintzat, bai. Ero nik ite dut, irakurretako liburuen zerrenda, gehi irakurri nahi ditu danak. Bueno, hori bai. Baina, bai, hortxe, zerrenda luze bat peliak, kontzertuak, zenbat kontzertu ikusi claro. Ditu dan, eta...
2: Bai.
3: Bueno, ez dakit oso praktikoa da, baina...
4: Denetik.
3: Baina, bueno, kontatu zuek ere bai, WhatsAppen ze notak idazten dituzuen, eta irakurriko ditugu. Nahi amakazaga, mila esker, datorren astean gehiago.
2: Eskerrik asko zuen eskak.
3: Tentzia, berri baten bila etorriko da, nahi amakazaga. Eta mentxe, likeli, eta laki egen. Bai, guere, laki egen, bueltan delako bitan. Bitan.

0: Entzun bitan saioko tarte interesgarrienak Wow plataforman.
1: Bitan saioko klipak eta saio osoak zure eskura.
0: Wow, gure audioak.

0: entzun gabeko kanta bat. Labetik atera berri dagoen bat. Edo buritik endu ezin dugun melodia bat. Hemendoa gaurko kiutixia.
1: Hemendoa gaurko kiutixia, Sara Alonso aukeratuta, Sara.
2: Ba, bai, bueno, pasaden astean zendu zan artista hau, bale, irailaren batian,
1: bale.
2: Bera da Cassandra Wilson, ez dakit ezagutzen duzun.
1: Bai, badakit, baina talderen batetik, zer da?
2: Ez. Nik talderen batetik ez dut ezagutzen.
1: Wilson Phillipseko kasa, ez dakit, igual ez da, beste batekin ari neiz nahazten. Ez dakit, bale.
2: Bueno, ba, kontua da, aldizkari musikal guztietan ikusi nahuela, zendu zala, eta orduan hasi nintzen berantzuten, bale? Orduan, ez uste mundenpora asko bere ibilbide guztia aztertzeko.
1: Gertatzen da hori, eriozaren ostean
2: bai.
1: Ezagutzea artista bat.
2: Bai.
1: Pena da, baina hola ez
2: pena da, baina izaten bai. Da, deskubrimentu oso polita, ze, bai. Ez dakit, derrepentien, mirestan dozu, pillo bat, ez? Jaixo zen 45an, eta izen da, bueno, abeslari konposatzaile, eta ekoizlea bere ibilbide osoan zehar, oso respetatua, baita ere irautzailea jazz modernoaren munduan tartean, bere haute karakteristikoagatik, eta irautzailea ze, bera izan zen, bueno, lehenetarikoa jazza, bluesa, folka, edota poparekin nahaztu zauena, eta hau egunen baten gehiago ikertuko dugu, M-Base kolektiboaren parte izan zen, bale? Hau izan zen kolektibo bat, bueno, New Yorken sortu zena, artista multzo bat, bueno, bilatze zagona, jazz puro horretatik pixkat aldentzea, bale? Orduan, hau kontaktu moduan, lehenengo kontaktu moduan, bale?
1: Eartu.
2: Beste egun baten itzakingo dugu M-Base kolektiboaren inguruan,
1: oso,
2: baina, bitartean geratzen gara Waters of March izanekonekin.
1: Ez da Wilson Phillips taldekoa.
2: Ados.
1: Hau, jazera da. Hau, beste estilo batean. Waters of March, Cassandra Wilsonen eskutik.

0: versioa gainera, eh? Ez de polita. Bueno, Aguas de Marzoren bertsio ederrau Cassandra Wilson ezagutzen ari gara, irailaren batean, zendu zen.
1: Bai, pasaren astean, oker espaldin man nau, azte azkena, ez dakiz jauz izan, baina pasaren astean izan zen bai.
2: Gaztea, ez da irratia bakarrik. Gaztea, unibertsoa da. Musika entzongo duzu.
0: Eta edukiak ikusi.
2: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
0: Baita, beste plataformetakoak ere.
2: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Asteburutako gosariek beste zapore bat dute. Mimoz prestatzen dituzu. Presarik gabe. Hartu kafea lasai. Gainerakoa, gure kontu. Gaztea, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria.
1: Hemen txegaude bai, kaixo zer moduz egun ondenoi goizeko 10ak puntuan eta hasten ari gara, denboraldi berria bitan saioa bueltan da, aspaldiko partez, eta hemen txizango gara ikasturte guztia. Sara Alonso, egunon.
2: Egunon.
1: Zer moduz, ondo gara gara,
2: ondo,
1: eh?
2: Martxa ja hartzen.
1: Martxa hartzen.
2: Bai.
1: Estudio berria estrenatzen ez, baina bueno, bai, gu behintzat estrenatzen ari gara.
2: Zu izan zara ja hemen adaptazio lanak itxen azte osoan zier,
1: bai, behaldean. Bai, behaldean. Behaldean izan gara hemen, eta egia zan, oso ondo goten dala, chill, bakar-bakarre gaude.
2: Ez dakigu segura alditzen dagoen orkampuen.
1: Ez dakigu, hau plato badala,
2: bai.
1: Plato itxura du ez, plato bada.
2: Bai.
1: Ez dugu lehi horik, baina, bueno, ez du importa, ez dakigu segura alditzen duen. Eta zer, ba, guretzako, ba, bueno, bintzate, meditatzeko modu bat,
2: bai,
1: lasa egoteko,
2: bai.
1: Eta musikaz gozatzeko. Amaika karte izango gara, top gazte hasi arte bintzat, bai, eta musikarik onena, hemen txetopatuko duzu. Esango nuke hau badala, ez? Abesti politenetako bat bintzat bai, Olivia Rodrigoren diskoa kalean daia da, eta honela ezagutu genuen, The Cure du izena ongietorri bitan zaioran.

0: batzuetan desientetan entzun dut, eh? Disko hau.
1: Eta azte iruditu?
0: Asko gustatu zait, bai. Bai, horzi bilina, Charri XCX, Rosalian Lux, berriz dere, eta Olivia Rodrigo.
2: Bai, gogorazu esara, denboraldia maitu gauenien, esan ginula, jo, disko hau, Versailleseko jauregian bai. Kanta kaleratu zauenien, bai. Gaztala kortan nintzen burua. Esan ginun, jo, infantil kutsua dauko.
0: Que va,
2: ikusiko
0: que
2: dugu disko entzuten dugunien, zer aldogun esan. Eta ez da.
0: O sea, mingaina zulora.
2: Bai.
0: Takitxo. Aupa, Olivia. Eta amaikak arte, izango ditugu kontu asko, zuretzat, noski, Sara.
2: Bai, hementxe daukogu bengo ja gure zain.
0: Bai.
2: Gugabiz hemen berba eta berba eta berba. Eta bengo izango dugu hementxe gurekin. Bueno, ba, elkarrizketatxo bat egingo dutegu, bere ibilbidea repasatuko dugu, eta gustura igaroko ditugu minutu batzuk berakin. Bestetik, Berezi Fernandez, bai, hemen dikure guretik igaroko da, liburu bat gomendatzen gogoratu hori dala berak egiten dauela.
0: Uh-huh.
2: Egiten dauena, Jesus, ja gaur ez dakit erbetan, eh? Eta lehenko programa da.
0: Esnatzen ari gara, esnatzen lasai.
2: Eta bat arteko kontu guztiak. Kiutixi bat ere.
0: Bai, kiutixi bat, nere eskutik. Eta Karkoma liburua izango da.
2: Hori da.
0: Buzu interesgarria dator. Berezi Fernandez Leister, baina horren aurretik, basarak esan dezu, bengo emenda, eta berekin izango gara Leister. Horretik baina, musika pixka. Eta bantza ingo dugu, eh? Jungle, emenda, The Wave.

0: 2021ean ezagutu genuen gure urrengo gonbidatua, urtetxo batzuk pasa dira honezkero gurean sartu edo gurean ibiltzen hasi zenetik, ze gazteakin lotura handia izan du. Eta mentxe entzuten ari gara, euskal panoraman, euskal musikaren panoraman ere astindu ederra eman du, eta ba, esan genuen, denboraldi berria hasteko ez da txarra bera, eh?
1: Ez, ze egia da gazteatik ibili dala azken boladan, gauza ezberdinak aurkezten, eta...
0: Bai, bai, bai.
1: Eta esan ginen, bitan erakarri behar dugu, elkarrizketa sakon bat eukitzeko berakin.
0: Hori da, hori da. Aitor Bengoetxea, Bengo, kaixo egunon.
2: Apo egunon, zemo.
0: Zemo duz.
2: Banio zongi, hemen goiz pasazuekin, ez zinio bet, eta goguakin hemen tokin ditzegiteko.
0: Zer ondo? Zuda, ondo, ondo jundaz, nahiko lanpetuta ibilizara, ala?
2: Bai, udan hor txibili gaz, kontzertu eta eskaintzen, eta nik uste ba aldi berian, bueno, disko berriko kantak eta hor lantzen eta bukatzen esango nuke. Orduan ba ezin hobein ikuste eduki dugu laura udanaiko parua musikalki hitz egin da eta hortxe gabiltazkeni ez, ba bueno, Euskal Herriko plaza ezberdinetan egon ga, eta gozatzen ikuste.
1: Guk beti galdetzen dutzegu gure gonbidatuari ia zer gozaltzen dauen larun bat eta igande goizetan, ze bai pentsetan dugu beste patxada batekin gozaltzen dala aste buruan, ez dakit zuk zer gozaltzen duzun?
2: Nikola normalian fruta zerbait, ba igual sagar bat edo platano bat alako zerbait, eta gero ez nia abenakin.
0: Abai,
2: eh? Daiko fitu, bai.
1: Eta izaten zara abena hortxe remojuen ustekua. Ze, badauzulak bat.
2: Hoi egia, eh? Nik uste ez pizkat biguguntzeko eta bila.
0: Baina ze ez ne hartzen duzu?
2: Normala, bai.
0: Ba, bale, ze batzutan nik hartzen dut abena eta gero abena baita ez nea, eta ordan izaten da kombo perfektua. Igual gehiagita dana. Bai, bai, pasatzen da. Baina daiko fit, eh? Gustatzen zaizu, zure burua zeintzea.
2: Bai, nik uste leoki dugula urgutan nahiko potentia, ba, parrandantari biliga orduan, ba, bueno, nik uste iraian, ez, gorputzak berdulare bai pixkat. Buelta eman, gorri guztia.
0: Detox egiten ari zala.
2: Bai,
0: bueno, esan duzu, disko berria kaleratuko duzula, bukatzen ari dela, oraindik ez duzu bukatu, ikusten zaitugu, storietan, Instagramen, grabazio estudioan, zen moduzko prozesua izaten ari da.
2: Ba, nik uste prozesua oso ona. Gila da hartutela denbo detxentekin, bino nik uste artista guztiak ez koinzitzen dugula, ba, beti ez badugu jartzen gure buruan data bat edo bateratzeko zerbait, beti hor gaudela bueltak ematen eta dakagula pixka sindrome hoi, ez, beti hartu kanta bat eta 8.000.000 buelta eman, eta hemen jarriko gitarra bat, edo igual gitarra beharrian piano bat, ez dakit zer, eta azkenin ikusteria beharrezkoela gure buruantzak ere bai, ba, bueno, kantak izten jutia eta pixkat badenai forma ematen jutia ere bai.
0: Kasu egiten diozu zure lehendabiziko pentsamenduari, edo bazara pixkat, bueno, beste zer dioten hortxe zaino goten zara.
2: Galdera ona, normalian iten diot kasu nire senai edo nire burua izan usteuta.
0: Beste zer dioten hortxe zaino goten zara.
2: Galdera ona, normalian iten diot kasu nire senai edo

0: Tekin hasten zaren, oza, zein izaten da zure abia puntu, zure txien hasten zara edo denzorekin elkartzen zara zuzenien?
1: Horre bai ez dago nik uste erantzun zuzen bat, egia da, bat, diskontan indutela bat, denetarikan, adibidez, igual, ba, lehenengo letra batin, eta gau letra hori musikatu, gero, ba, igual, lokalian, ba, guri edo gama taldekidekin, ba, bueno, hasi gitarra baten gainean edo idazten, edo melodia bat iten, eta gero, ba, bueno, denzoi eramanez, denzok azkenean ekoizpen lan horiek iteko, eta alderantziz, ba, denzokin jun eta zerotik antzeo zein, orduan, nik uste musikak redakan politena hori dela, ez azkenian ez dakizula noiz aterako den zerbait, eta batez ere, ba, bueno, impulso hori jarraitzia dela garrantzitsuena nire ustez.
2: Eta zure zenak aginduta akaso, ez da duzu ez, ari zarela, ba, probatzen eta akaso egiten zure zenari, eta igual horregatik entzun dugu udaunetan, ba, kanta bat, akaso, ba, zuri, igual, ez dakit, zurekin ez duguna lotzen, galdua itxezen.
3: Eta zen herriko jaietan, udako gau luze honetan, azken abonitz bezala.
2: Eta ikusi zaitugu, disfruto itxugu, eh? Galdu gaitxezen, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batera. Kontatu pixat, ze, udan iritsisten, ez genuen aukerarik izan, gaztean zuri galdetzeko, eta nondik atera zan hau?
1: Ba, bila, justu nik uste dena aterazela duela urte bat ginen atortxurrok jaialdian, eta kointzitu genuen guri dietanik, laiz eta justu Maiderekin bilekin batea. Eta azkenin, ba, bueno, denak oi hartzorra gea eta pixkator genuen, ez, ba, bueno, ongen hitz egiten, ba, pixka bat, ba, nisan ninen zantzila, ba, nire referente txikian nintzenetik, ba, kotxean genulako Alaitz eta Maideren dizka.
2: Zuke zantzesun eurei?
1: Bai.
2: Osa, deklara un moduen inziten, guaze lotxa, ez?
1: Nik uste izango dela bakarrak, eusan niretenak, bino, bai, egia da, nik nilela kriston errespetua txikitarikan, eta behin musika aukigut beti, ba, presente esango nuke.
2: Bai.
1: Eta gure oi hartzunen, ba, bueno, beti parrandagiruan eta beraien kantak izan dira oso kanta mitikoak esango nuke. Eta orduan, ba, bueno, esan nien hoi, behiak ebai, ba, bueno, nik uste igual, ba, santzio guten ez, ba, bien semea laba justo oi hartzun guadia, eta orduan pixkat, ba, hor genula generazionalki, ba, movide bat batera, ez? Eta itzen genuen zerbait iteko bezala, eta, bueno, gatu zen nik uste hor, eta ni beti aukiut sentxazio bat, jo, nola aldugu ustartu behaien musika eta guria, eta intzen okurritu, ba, bueno, erritmo latinoa sartzen, ba, ez akordeoia emulatuz trikitisa batekin, eta pixkatola jai giroko kanta bat sortuz, da izan zen dena supernaturala, super gustora egon ginen, eta hor da honi guztu.
2: Eta ondo, gustora, funtzionatu du, askotan entzun dugulako. Ez handot, igual, ez dala, disfrutoitxu ikusi zaitugula ze, jo, akorratzen aiz, 2008 batean ezagutu zintugunean, askotan ez daten gaurela, bengo sad boia, ez? Akorratzen zara, gazten, askotan ez daten genuen, gure sad boia, ez?
4: Parkuko banku, oza, parkeko bankuan, eta ez da gizzer, eta...
2: Nola sentitzen zuzuk hori, etiketa hori gustatzen zaizu, edo, bueno, atzan geratu da.
1: Nik uste horrek utela disko berrian, ez tabai da bat nire buruak inebaiz, normalian idaz izan dut, bai, igual terapia moduan edo gehien bat, eta nahi nun pixkate bai horrekin hautsiz, egia, ba, bueno, nik konsideratzen azale igual pertsona nahiko alai bat, nik uste, eta horrekin, bo, dizan musika eta nire pertsonan arteko, ez dakit nolazan, marra hori edo nahi nun pixkata hautsi edo, eta, bai, bo, bueno, inkantak beste modu batekoak edo alaiagoak edo, eta orduan saiatu nahi dizkontan ebai, ba, Alaitzu nintzenean idazten edo gauzakiten, egia, ba, bueno, a ber, ni nahiko nostalgiko naz, ebai, aldi berian, eta orduan letretan beti dago nostalgia punto indik uste sartuta. Bino, bueno, jaga izen pixka bat, ba, aldentzeko euneko un igualnekan irudi hortatikan, eta ebai, ba, bueno, beste faceta batzuk edo erakusteko nere burua hilenengo ez, alnula, ebai, olako musikain, eta gero, ba, bueno, gero ja kaleratzeko ere bai musika desberdina.
2: Kontzertu asko, diskoa ere bai, azaroan esan diguzu, Off the Record, agian azaro partean iritsiko dela. Durangoko azokan izango zara, hori seguru.
1: Bai.
2: Tokatzen da azokan egotea, eta lan berria ezagutuko dugu. Bueno, ez dugu ikusi, zure burua igual pixkat atxeden hartzen, ez? Batean, da bestean, nola dara mazu hori, ze? Ikusten ditugu azken aldean artista batzuk geratzen, eta, bueno, nahikoa da. Zuk nola bizitozu hori?
1: Zan dute baina arroba sindikatu, ez broma.
4: Boa, esan daiteke.
2: Importantea da.
1: Ez egia da nik uste, ez dugu lauki ez dare, nik uste seinale hona erare bai, azkenean, ba, bueno, gelditzeko edo momentua ez dugu ikusi oso argi, orduan nik uste ere bai dela, ba, seinale hon bat ez handuten bezala, eta, bueno, ere bai, lehenokuan ari da bai esan behut egia dela, pixkat kanta triz eta laian inguruan nahiko nuke esan, pasazegula lehenko urtean, jungin elatxoz nagune batea, eta, garo, jo, nintxun zortzi kanta jarraian tristiak, eta, ikusten zenun lehenengo fila

0: egindako pertsonako lazte duela. Eta nik eskatu nun barkamena, zuzenean, egitan azkeneko kanta tristia da egitan barkatu, gozteko ordu guatak dira, bai, bai, eskat, zaten gogorra guztako. Orduan eba, horrei buelta emateko, ba, bon, nahi nun, zehoza laiagoa ine bai, eta pixkat, ba, bueno.
1: Temperatura hartu zenuen.
0: Bai, bai, bai, esan, joa, eski ez da, no, ezin txugu zortzi akustiko jarraia. Zer, sala batian ongi do, bino, txosnagune batian da hor, amasei urteko pertsona bat, lehenengo pedua egin, da gara, hor. Gure kanta triste guztiak abesten, da gaixua, ahi...
1: Ego negarren.
0: Zer, claro, claro.
1: Imaginatzen dugu gero zure beste faceta hori atera zinula, breakdancearen, bueno, bai, faceta hori atera zinula, da igual jentia, ba, berpiztu zela pixka gehiago. Bai, guztauko jaten hortaz hitz egitia, ez dakit, okerrez baldin zu, musikan sartu baino lehen, kalean ibiltzen zinen breakdansa egiten, ez?
0: Bai.
1: Edo zein izan zan lehenengo?
0: Bai, nik uste, lehenengo zen nintzela musika munduan trompeta jotzen zazpi urtekin. Herriko musika eskolan, eta nintzen amaru.
1: Horezen ekigun.
0: Bai. Jotzeu trompeta, oza, ez dakit.
1: Aitortu doz.
0: Bai. Eta hor dakaten nik uste, bai, nostalgia puntu batekin noiz benkartzeu trompeta eta jotzen dut, bueno, azkenin amaru urte zedogo nintzen jotzen, bino gero otorri zen breika amaika urtekin nola gutxi gora bera. Eta hasi nintzen ez dakizte, ba, nik uste herria nola ikusi nula videoklipen bat, uste duzela edo, otran, joe, pues, interesgarria, ez, mogu idau. Eta betitzen aprobatzekoa, ba, parkura aprobatu dut, eskeitan ibiltzia, patinekin, futbolian, ez dakizzer, eta, bueno, breikak nik uste ba, dituzela tentzioa batez ere, atziantzekan guztia gatikane, bai, azkenin kultura bat delako, eta nik uste la kultura kolektibo bat individualetatetikan aratago juten dena, eta nik uste hoi, bueno, nahi dakarri zela ez dute baiz, talde dinamika bat denez, ba, bueno, pixka bat, ba, ezagutu nuk jende berrila, balore desberdin batzuk nik uste, ba, nitxun urti entzako, ba, nitxula igual barrenatuak momentu hortan, eta nik uste, hasi nintzela ibiltzen, ba, jende heldua guakine bai, eta horrek lagundu zian pila bat, gero, ba, bueno, rapeko mundu hortan edo ere bai murgiltzen edo.
1: Eta musikan ere, imaginatzen dut, ez, lagunduko zizula. Azaroan esan dugu, diskoa eta aurretik ura bere bidean, nori ere bai, azta erronka orkestrarekin. Bizirik gaudelako abestia kantatuko duzu.
0: Bai.
1: Urriaren
0: bai.
1: Hogeita bian da, ez da? Beken.
0: Oh, da, hogeita bi, hogeita iru, hogeita ala, uste dela.
1: Uau, eta zema duz. Prestaketa lana?
0: Ba, ondo, egila lehen gurtian, joe, mantziala kriston bertigoa, egon nintzen hor, eta ikusten beste jende, gaina justo inbernun break, zera, justo aktuazioan edo bukaeran, eta beti nintzen, bala, itor gogatu, inbertiuzu, kaskoak kendu, petaka lurian utzi, mikrofonue bai, ez dakize, eskatu txaluak jendiai, breikin, eta bai dena, hogei segundotan.
1: Joe, eta,
0: bai, gaizki pasanun, nik uste lehenengo, datan edo lehenengo eta bigarrenan gutxi gora bera urdu, oso oso urdu lehen nintzela. Eta, bueno, nik uste ere bai, ba, bueno, horre gotia, koidakala, eta azkenian ba oso ondo, bino, momentuan zaila,
1: claro,
0: zaila.
1: Gainera hor da, dakotzo bukera bakarra, ez, gero aktuazio ba, pila badaz, eta egin behar da ondo, jende guzti honen aurrean, ez, osea, presioa, imaginatzen dut, areagotzen dela.
0: Bai.
1: Bueno.
0: Bai.
1: Ondo, ondo aterako da, hori seguru.
0: Bai, gara.
1: Horriaren hogeita bi, hogeita iru, eta hogeita lauan izango da beken ura bere bidean. Gaur Tolosan, Kultura Plazan izango zara, Sicily Festen ere bai Bermion, bueno, Donostian intxaurrondon, babituzu kontzertu asko. Bengo, eskerrik asko.
0: Zue, hijo.
1: Zure diskoaren zain geratuko gara.
0: Oia, eskerrik asko, bombiatak.
1: Besarka.

0: izena Phoebe Bridgersen kanta berriak Los Weekend diskoan topatuko duztuna, ze diskoa egin duena eta bihar diskoa aldetuko dugu.
1: Bai, bihar Lost Weekend izeneko diskoa kaleratuko dugu, ustailean atera zauelako, izugarrizko perlak dauz, hau bai entzungo dugu eta...
0: Noski, eta musika gehiago Pink Panther esamen txeprest.
2: Bitan, asteburuko goizak gureak dira.

0: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.
1: Gozaldu gurekin, badakizue denboraldi berria. Ekiten ari garela gaur lehendabiziko saioa, 2026-2027 denboraldia. Eta, bueno, ba, gonbidatuak izango ditugu, badakizue. Eta denboraldi honetan ere, ba, utxik ez dute egingo, ba, gure aspaldiko kolaboratzaileak, etxekoak direnak. Berezi Fernandez, egunon.
2: Egunon.
1: Egunon. Egunon. Egunon. Ongiet. Torri, berriz ere.
3: Egunon Bilbotik, esan behar dugu.
2: Gaur bai, gaur Bilbotik.
1: Bai, eta... entzuten badozu epizkata raro, ba, hori Bilbon dauelako da, bale?
2: Eta botxan lo dekotelako, bai da, berbaiten duten lehenengo personak zuek zari.
1: Ha, bai, gaur bai, ez duzun jorrekin itzegin, bueno, gui bili gara, izketan, bai. Eta ja berotu gara. Baina, bueno, esan baduzu da, berezi?
2: Ondo, ondo,
1: bai?
2: Zuen azela nioan da, irakurri dozue?
1: Irakurri dugu, zerbait bai. Bai. Bueno, bai,
3: batzuk, beste
1: bai.
3: Batzuk baino gisa.
2: Zer irakurri dozue, ia.
1: Nik irakurri dut, zuko egomendatutako aztu gaten izen, el verano
2: en que mi madre tenga los ojos verdes. Hori zan zan bitaneko lehenengo gomendioa.
1: Hori zan zan lehenengo? Bai. Ah, bai, eh? Bai. Ba, asko gustatu zaitu gainera udan irakurtzeko. Eta nola deje sola, hori bebait desire de fezena.
2: Bai, hori nik irakurriot, uda honetan, zuk esan da gainera.
1: Bai, ez da, nik gomendatuta. Bai.
2: Sara, zuk, zuz irakurri oso?
3: Ez, ez dut ez zer irakurri, baina, bueno, ez da.
1: Bro, da zen ibilida.
3: Ez gori da, eskibilina zei.
2: Claro.
1: Befeste kontu batzutan.
2: Befeste kontu batzutan.
1: Bueno, udan irakurri dugu, baina udazkenan ere irakurri nahi dugu, ez da?
2: Bai, bai, bai, bai, bai. Ganera pitu, ez to pentsa, baina oin udazkenan zan dozule, esango nauke udazkeneko liburu beda.
1: Ah, bai.
2: Bai, karri otzuen liburu da, Karkoma, izeneko liburu, bai. Aurretik ulotein disclaimer txiki bat, dala, ez dekotela fizikoki eskuartean ointxe bertan, eta ez dekotela bai, ezer. Zezaiatzen ez bezi tarte honetan, ba, liburu aurran aukiten. Bakizuleko igual, ba, zatenen bat irakurtea guztain eta batzutan amaierak irakurtzen dugu zela, baina, bueno, sozar kopiau dut emetik eta ez dakit non hori txinauntzen eta ez dakit nori.
3: Ai, ere, zizaten dozu.
2: Bai, bai, bai, bai, batzutan pastain eta eta jentak ez daz bueltatzen liburu, ez dakit zagaitik, azke, ba, hori.
3: Nik bai, esan bitzut behin itxizuztezula la vegetariana eta oso ondo zaindu notzula liburu ez. Ze, olakotan izaten da super...
1: Neri kostau jaten, zure liburua bueltatzea, akordatzen az, Sara Torresena.
2: En az esarratzen bez. Eta ez dut ardure apurbete tirote haute bueltetea. Osa, nien az liburuek erabiltekoan aldekoa. Osa, ez dut ardure, osa, nik bolso handarroa todo esen moduten, osa, asko zaintzen, baina, bueno. Vale, Karkoma.
1: Karkoma.
2: Da 2008-eko liburu bat, novela labur bat, Laila Martínezena, Amor de Madre editoriala gazkaleratutakoa. Ez da oso esaguna, editorial amun. Nik bentzatzen hauen esagutzen.
1: Amor de madre, ez? Ekula ez.
2: Bueno, ba, Laila idazlea esateaz gain, politologoa dabe bai, eta badeko beste liburutxo bat, saiakera badala igual, ezagun egin goiatzu, bere gunean aukizabelako lako jai papur bat, bueno, zirkulo batzutan behintzat, dala utopia no ez una isla. Mm-hmm. Ez dakit ezagun egin gatzu, Nik ez dut irakurri, baina antza oso ondo dau. Ez da, utopia no ez una isla, katalogo de mundos mejores. Baina, bueno, hori da saiakera gehiago, ez da, fikzinoa.
1: Vale.
2: Orduen, novelara bueltaute, esan behar dutzen, ni oso berandu konturatu nazela idazlea espainola zala, guztiz konbentzi dute gona, zela, kuirakur nabenatik latinoamerikarra zala.
1: Abai,
2: guztiz konbentzi dute.
1: Baina egiten gatik edo,
2: bai,
1: idazteko bera gatik.
2: Da, justo horregaitik. Berez, bildurrezko novela gisa dago etiketaute, nik enauk ezakatuko holan, baina, bueno, holan datorre liburu duendetan eta bar,
1: vale.
2: Eta Karkoman elementu egarrentako bat da realismo magikoa.
1: Ba, bale.
2: Bale, nik hau beste inoz aipatu otzuet, bitanen, nire kinketako bat da, eta, bueno, ez dakit nantzako, ba, literaturan korronte honek iten dagoena da, ba, elementu fantastikoak eta magikoak, ba, eguneroko gauzetan txertatu, ez? Osa, eta protagonistak ez dira erritzen. Osa, da, eurentzako normala da, fenomeno paranormalakaz, espirituekaz eta monstruokaz bizitea, osa, zentzurretan hori.
1: Bueno, kuriosa da, lehen da biziko aldiz irakurtzen duzunean, nola arrautza egiten zaizun, baina gero poliki-poliki juten zara, ez? Oitzen,
2: claro,
1: hortara,
2: baina, niko ez dut normal. Osa, hori da, hori da,
1: Bai.
2: Eta, bueno, realismo magikoan maistretan maistranak dire latinoamerikarri dazleak. Eta horregaitik, egon asko menziuta, inbeste urtean Leire Martínez bertakoa zala. Bai, ez da. Bueno, novela namia puntu eda, landa eremuko herri txiki baten dauen desagerpen bat. Eta desagerpen horren akusazio bat, ez? Hori da aitzaki esango dugu. Bueno, akusatzen da hori liburuko protagonista, dala bere amamagaz bizidan emakume bat, ez?
1: Vale.
2: Amama sorgine da. Sorgintxue,
1: vale. Sorgintxue.
2: Bai, da, herriek baztertutako persona bat, bai, aldi berean, jentea guztiz desesperaute dauenean, bere gana joaten da. Osa, euren karasoanak konpontzeko, bai, azkenengo neurri desesperau moduen, baztertu daurien, atxo horren gana doaz, euren penak kontetan. Itu golan kontetan dau liburuen. La mañana siguiente me despertó el ruido de la verja delantera. Pensé que la vieja habría salido pronto de casa, pero cuando me incorporé vi que todo estaba en la cama. Que ella estaba en la cama. Me levanté para mirar por la ventana. Casi nadie viene nunca a la casa, y menos a esas horas, porque esas horas son las del arrepentimiento o las de la esperanza, pero no las de la angustia. A esas horas te remuerdes por la noche de antes o te ilusionas por la mañana que sigue, pero todavía no se te ha agarrado el día al pecho. Wow. Para eso todavía queda un poco. No mucho, pero un poco.
1: Wow.
2: Olako... Itxiba gara bera, idea batiteko hola nidazten dago. Laila vale. Martínez.
3: Correcto, el señor mantenduko dutube bai, ¿eh?
2: Bai. Eta, ba hori, amama eta illo bat dire kasu honetan liburuko ahotsa nagusiek.
1: La vieja nola ditzen dion gainera.
2: La vieja, bai, bai, bai, da oso ditzia, kontetako modue. Eta euren ahotsen bitartez, ba, ezagutzen dugu historioa. Hemen kriston garrantziedeko oralidadeak. Hau dala oso modan, azken aldien oso modan ipinidan korronte bat, bebai, dala idaztea berbaiten dan moduen.
1: Bai,
2: ba, ez dakite, panza de burro bat, Andrea Breuna, eta holan, oza, koma bari.
1: Daneles Arriugartek ere, bai.
2: Daneles Arriugartek beste zerbaiten, hori da. Hemen kriston pizu edeko horrek. Eta hori, ba, nahi eta esan dut, ahotsak direla, amama eta iobanak, ez direlako protagonistak. Karkoman protagonista da bizi diren etxea. Osea, etxe familiar.
1: Etxea bera.
2: Bai, etxea bera. Etxe hartan gauzek bizi propioa dekie, hainbat belaunaletako mamuekaz bizi dire, danak deko hori bizi propioa, etxeak sentidu iten dau, asarratu iten da, triste dau, eta da, hau irakurteko da super ederra. Hori, zandotzen niretzat ez dela bildurrezko liburu bat. Osea, etxean dausen espiritu danak edo askok behintzat, amama ilobak laguntzeko dauselako hor. Osea, ez dire euren, ez todaz euren kontra. Ez
3: ezen jaiak edo.
2: Bildurrera egite oskuna edala, ba, zeo zerringo oskuela edo, ez da hori holan interpretetan eurek. Diret, familia horretako emakumeen trauma danan isla, eta ganera dekie justizia egarrie. Osea, bai, dekie papel oso importante.
1: Vale, vale.
2: Hor duen, familia horrek bizitako basterketa politikoak, ideologikoak, eraso matxistak bebai, belaunaldietan zehar, trauma generazionalak, sekretuek, danan memorie deko etxe horrek, eta justizia egiten saiatuko da protagonistak azbatera.
1: Interesant.
2: Bai, oso bitxie da, eta oso politeta irakurteko. Eta hori, hori, aipatu dut da zen gai honik dire apurbet erroan dauena, ez? Ari da klase borrokaz, memoria feministaz, eta askotan hori, arbasoan espirituek dire gai horrik plazaratzen da hori esenak, eta beste batzutan, etxeak berak manifestatzen dauz moduren baten.
1: Vale.
2: Bai.
1: Eta justizia egiteko, ez?
2: Bai, hori da. Eta apurba, bebai gizartearen... Bastakit hipokresia hori zalatzeko, ez? Adibidez, amaman papelagaz, dala erabat baztertu izan den persona bat, eta bera bebai ze, akusatzen dabeiz gauza batena, ez dana bera izan. Eta zelan azkenean, ez, desesperaude gauzenean, eta edo intimidadean gauzenean zelan joten dugun, ba, igual publikoki kritikatzen dugu zen persona, sinesmen, eta gauza horritara, ez da? Eta hori, bada liburu bete esango nauke ederra, polite, oso pizu literario handikoa, baina bebai da oso politikoa da. Eta hori, karri hotzu da espare bat esaldi edo iruia amaitzeko, idazten dausen gauzenak, adibidez. Lloraba bajito como lloran los ricos, porque llorar alto es de pobres, de gente que monta escándalos y números y que no sabe comportarse. A los señores también los odiaba, aunque de otra manera, no porque le recordasen lo que era, sino porque le hacían pensar en todo lo que nunca sería. Edo adibidez, siempre salían perdiendo, pero no se quejaban, en parte por miedo y en parte por amor, que muchas veces también es lo mismo. Adibidez. Olako gauzak polit-politek, eta
1: polita idatzita,
2: oso polita idatzita, baina inozuet, ni flipaute gilitunez persoan, Nintzako euneko egun vibra latinoamerikarrateko ja. Seriburu da, baina ez Madrileko tipa
1: Madril da. Madrildarra da.
2: Bai, eta hori oso laburre da, eta nik usteot irakorten azten basarien gantzako sariela segiduan, eta da oso errez irakurteko liburu bat.
3: Berezi, kuriosidades, bai. Azala ze moduzko da?
2: Azala nire gusto personalako ez da polita.
3: Ikusten da, karo, fantasia baldin badau barruen, bai. Bastakit.
2: Ja, bai. Da, azala naranja da, eta erdiendeko etxea bera, nire buruen ez dutela indodarik eta konstientea beste modu baten imaginetakoa, sesia eta guztetan portadakoa.
1: Egia, bai, ez dakit oso zatarra itxusia da,
2: ez etxea. Esan zuk, ikusten zabiz.
1: Bai, ikusten ari da, ez hola, jo, ba, nahiko zikina, nahiko sarra, gero, ez dakit, tristea iuna da, etxea,
2: ez? Barruti da, holango, muñeka etxea moduen, ez? Eta gero berreta moduen, apurtute, holan...
1: Abandonatutako etxe bat, dirudi.
3: Jo, behitu, ikusten abilirudisa, eta gogorara hartzen duz pixkat estetikagatik, eh? Tipo iru irukiak edo.
2: bueno.
3: Baina pasetan dana da hori zuek esan duzuena, ez? Dauela zikin ikusten diitzal batzuk... Bueno, pixkat mal rollo muten dago, bai, alde berien.
2: Bai, bueno, nik imagino dut beste etxe mota bat, ez da, ja. Tipo La Casa de Bernard Alba, bai, tipo Laura Esquivelen Como Agua para Chocolate irakurri osue.
1: Ez.
2: Ba, horbe etxeak kriston pisueko, nik imaginetan dut olango etxe indiano handi bat, ez dakit.
1: Bai, jarlin polit batekin, bai, bai, ez, politagoa, bai. Bentzat, eta
2: politagoa,
1: eta...
2: gero, oza, bildurgarri ebe bat, ja, momentu bai, batzutan, ja. Baina...
1: Vale. Bai. Karkoma, 2008 bateko liburua Laila Martínez Madrildarrak idatzitakoa, bueno, realismo errealismo magikoa ere tartean eta bueno, ba, oso interesgarria beldurrezkoa ere izan leikena.
2: Bai, baina ez da zaugarri nagusia.
1: Eta oso intensoa ematen du.
2: Bai.
1: Irakurri hori da, berezik dioen bezala. Berezi Fernández da, torren astean ez urrengoan izango gara.
2: Hori da.
1: Eskerrik asko.
2: Eskerrik asko.

0: Asteburuetan, gozaldu bai, baina beranduago. Gozaldu gurekin, bitan.
1: Entzun duzuna Audrey Hobart da, artista berria, ez da, Sara?
2: Bai, 27 urte besterik ez dauko, 89 da, eta bateren batei sonetan baldin badotza da Malcolm Tozen arreba.
1: Bale.
2: Bale? Oindala hilabete bat, bai, kaleratu zauela, oindala hilabete bat urten zala bere Tiny Desk-a.
1: Bale.
2: Eta igual askorentzat artista berria da.
1: Oso berria, ez da?
2: Ba, bueno, amen da entzun duzuna aurrera penkanta bat.
1: Entzun duzuna, hortxe duzu, aukera Sumi, izeneko abestia, Audrey Hobart, fitxatu barrekoa. Eta berri berria da, takiliki berriz elkarrekin.
2: Bai, denso berriz ere koizpenean, zeia euren etxekue da. Eta da tataren disko berriaren hirugarren aurrera penkanta, bale?
1: Okay.
2: Instan jarri daue hashtag urrian.
1: Vale.
2: Orduan, imaginatzen dugu, urrian ja diskoa iritsiko dela.
1: Ba, tataren diskoa laizter iritsiko da kiliki eta denzorekin batera kale hartien.

0: Gazteako goizetako panorama. Amarretan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Goizero, eh? Astelenetik ostiralera, goizeko amarretan didaren ostean panorama Ibon Fernandezen eskutik. Ez dut entzun orain dik.
2: Nik ez da.
1: Ze, klaro, hemen egon gara, gu lanean, baina entzun beharreko programa izango da, diskoa izan behar nuen, programa izan behar da, ze Ibon zoragarria da.
2: Bai.
1: Eta gainera abizti kiutixi asko. Egin aurkeztuko bizkigu, eta bueno, lagun asko ere bai. Badak zue, panorama saio berria, Ibon Fernandezen eskutik. Hau Slater da, den zabestian.

0: pop artista berri hoietako bada Slater. Bueno, pop artista, baina, bueno, kaina gehiago, honek, eh? Dance du izena, baina babitu beste kanta asko. Eta atera berri da Crank 2, izenekoa Crank abestiari, bajarraipena egiten diona, hau entzun duguna, Dance, eta gure azken dantza ere bai.
1: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
2: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna,
1: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
2: Gaztea entzuteko beste modu bat.
0: Hori hori, badakizu, aukera duzue, ba, guau, plataforma erabiltzeko, bitan entzuteko bertatik, edo gero entzuteko. Hori ere,
3: gero ere entzun dezakezu, ze hortxo egongo daia saioa.
0: Bai, hemen txelaizter izango duzu, dana, osorik entzuteko. Bihar gehiago, bihar goizteko bederatzetan, bitan saioa, Sara?
3: Ez dakitzen bagarrena dan, baina,
0: bueno,
3: Laizter reungarrena egingo dugu,
0: Epa,
3: dito, vale. Laizter reungarrena, ez dugu esango noiz.
0: Ez,
3: ze
0: ez dakik gulako oraintxe, bertan.
3: Bihar
0: arte. Bizeko bederatzietan izango ara mentxe zuekin agorron.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musikak zoratzen zaitu. Zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu. Larun bata da. Top gaztearen ordua. Oian Bega eta Oize Bermaia.
1: Goizeko amaika puntu puntuan, eguno mundu guztia, izer moduz ongi etorriak eta togaztearen ordua hasiko gara. Ja, ofizialki esango dugu Izeder, denboraldi berria, Izeder Maio, egunon.
2: Egunon, eguno mundu guztiari, egunon noian beha, bai, ofizialki hasi da denboraldi berria gaztean, gure irratia, baina gia da, guk etenik ez udan zehar. Hemen ibili gara, txandakatzen, baina, bueno.
1: Enkatuak bezala, hemen,
2: Hombre, ulergarria da baita ere, zerrendak ez du etenik.
1: Hombre, claro. Bizitzak ez duelako etenik, eh?
2: Oh, zen polita, beratu zaizun.
1: Bueno, ofiziala da denboraldi berria, argazki berriak atera genitu lako Izederrek eta biok. Baina, esan berra dago, normalean argazkitan nies naiz bat ere gusturak eratzen, eta zatu, jo, beti txartu agertzen ez, eta uste dut, aurten ondo agertzen garela, Izeder.
2: Bai.
1: Bai, hola, esintzazio hori dakat.
2: Bueno, izu,
1: ba, ondo, bueno, ondo, a ber, ba, zait, hola, gustora.
2: Ja.
1: Bezu.
2: Ja.
1: Bueno, orain ikusiko bazen ez epiura ditudan.
2: Bai.
1: Eta esplikatuko izuz behatik.
2: Zeba.
1: Hemen bakizu, eguzkiak jotzen duenean, hemen sartzen dala gogor, ez? Osa, gure estudioan, Miramonen. Ze, karo, ben igual jendeak ez daki. Gaur ere, Bilbon tokatu zaizu. Gaur bai. Zeder dago Bilbon, eta Bilbon zade bunkore horretan non ez duzun lehiorik. Eta nik hemen Miramonen kontrako egundoko lehiotzarra ditut hemen, eta arduan eguzkia sartzen denean, ba molestatzen du begietan.
2: Bai.
1: Are gehiago lo gutxi egin dudanean, zehatzo disko festa izan nuen sondikan, eta
2: ba,
1: bizpairu ordu egin ditut lo, osak,
2: claro,
1: gutxi gara berak haupasa egin da etorri.
2: Dara zure kontra.
1: Orduan, saiatu nahiz persiana geisten, eta ez dakit zehosti egin dudan, ataskatu indola persiana.
2: Eta zuzenen esaten ari zara, ez da?
1: Hori da. Eta orduan, molestatzen dudan ez eguzkiak.
2: Ze ondo, denboraldi berria.
1: Nago ni bakarrik hemen izketan, zetzu ez zaude, zehantzaude, eta ditut eguzkitako eta horrekoa jarrita.
2: Ke flipa.
1: Orduan, oantxe bertan sartuko balitz, tekniko bat baten bat ez, hau zi flipa oda, ozat, eguzkitako eta horrekoa.
2: Zerza, pitbull.
1: Hori.
2: Bale, bale.
1: Uste du bere buruz. Ba, bueno, ba, jazta, ba, esan dut.
2: Bueno, denboraldi berria eta argi utzi genuen, ba, bueno, nobedadeak egon direlako gaztean, ba, gure kasuan zerrendak jarraitzen du, 30 kantuz osaturiko zerrenda izaten jarraitzen du, proposamen berriekin, zuen asteko bidal lasteko kantuarekin gure WhatsApp zenbakia berdina izaten jarraitzen du, baina agian denboraldian zehar berrikuntzaren bat edo beste sartuko dugu, ez da hoian?
1: Bai.
2: Pentsatu dugu.
1: Bai.
2: Baina orain, karo, gauza bada, pentsatu eta beste bat egitea. Orduan, ma bueno.
1: Bueno, baina saiatuko gara.
2: Saiatuko gara.
1: Ze funtzian gu gara Coca-Cola bezala. Osa, ez dugu nobedaderik, gu gara betikoa, klasikoa gara, baina mundu guztiak entzuten du togaztearen zerrenda jakiteko zer entzun behar den. Baina urten esan dugu zuzatik ez, sartuko diogo lako...
2: Geitu, ez da?
1: Oida.
2: Geigarri bat. Bueno, momentuz.
1: Gara, poliki, pixkanaka.
2: Ongi etorriak togazteara, ongi etorria denboraldi berriara, eskerrik asko regoteagatik, Oian Bega eta Oize Dermaio gara, eta zerrendari hasiera emango diogu, beraz, Oian. Ole, play, venga. Tame Impalarekin emango diogu hasiera, azken posturaino jeitsi delako aste honetan, aldaketa datoz, aste honetan. 22. Postuan zegoen pasatzen astean, eta begira noraino jeitsi den.
0: 30. Garrenean.
2: Loser.

0: horrelako psikodelia historiak lantzen ditu Tame Impala australiarrak Loser entzun berrizun bezalako kantuekin, eta australiatik txalupa hartuta begira gure eragatuz berriz ere Euskal Herrira, ze behitu ze talde edo elkarlan datorren orain.
1: Juanjo eta bereak topatuko ditugu 29. postuan pasaden astean bezalaxe, baina ez datoz bakarrik. Txuleria koder taldeko iratxerekin batera, hause aurkeztu digute.
2: 29.
1: Burua galtzen.

0: galtzen ari gara espalak taldearen eskutan, azken minutuetan aste honetan 29. garren postura jeitsi den doinu honekin zuk esan bezala, ba Iratxe Txuleria Joder taldearekin batera egindako elkarlanean.
1: Venga, eta aurrera goaz naiz eta elkarlan honek pasaden asteko postura utzi. Jofe, Natalia Lakuntza eta Matxin ditugu elkarrekin. Esto no es amor izeneko kantua da eta begira zein postutan mantendu diren.
2: 28. garrenean.
1: Emaiozu balumenari.

0: Zalaba hori ez dela maitasuna dio hemen Jofek behin eta berriz Natalia Lakuntzarekin batera, esto no es amor kantuan, bueno, ez aurrera eta zatzera kantua pixka bat jeisten azizan eta bro, mantendu eginda eta hori ez da gutxi ez, askotan jeisten ari direnak mantentzea, ostras, horrere badago meritua.
1: Baina konturatu nahi zorantxe bertan, sekulako aldaketak daudela zerrenda, nola, berbegiratu dut pixkatola gainetik eta esan dut, wow, nola, nabari da, nabaritzen ari da, denboraldi berria sei dala urte, bueno, urtea edo edo ikasturte berria hasi dela eta jendia da bilela, pues bueno, aldakete gogokin.
0: Gaza, abetxen gaza.
1: Zer. Ui?
0: Boa. Oantxen bertan gain begiratu duzu zerrenda eta konturatu zer aldaketa daudela. Osea, aurretik ez duzu gidoia prestatu, ez?
1: Ez.
0: Vale, vale.
1: Karo, gu gara improvisation.
0: Ostia, baina bidoia begiratzea.
1: Bueno, baina esken ni naiz, hola, emozioak bapatean sentitzeko pertsona bat. Orduan esan dut. Ya. Jo, nola, gaur esnatu naiz, talendabizi pentsatu dut. Zer gozalduko dut, eta bigarren pentsamendu izan da, nola egongo da togazteako zerrenda?
2: Eta zan duzu, bueno, bakero...
1: Zein egongo da lendabiziko postuan? Zein izango da azteko igoera, eta azteko jeitxiera? Eta zein postuta, lortzea zu?
0: Irrati emozionala izatea.
1: Claro, irrati emozionala. Ni irrati emozionalen aldekoa naiz.
0: Ba, jarri, eman tituloa, emozioz, mesedez.
1: Horrengo! Zapotek laro gaita mardugu eta astonetan tamales atzera
3: egin du. Hogeita zazpi garrenean.
1: Zazpi postu galdostean hemen txeduko zulotik.

0: proposamen bat daukate berrikuntza bat gaztearako, izeder. Berrikuntza edo proposamen bat daukadala to gaztearako. Harri behar dugu separadore bat edo indikatibo bat. Esaten duena, eguneko pedanteria.
1: Pedanteria?
0: Eguneko mezu pedantea. Apoteke, alemanez, farmazia esan nahi du. Ya está. Orduan, hor behar dugu, eguneko komentario pedantea.
1: Basurea. Ba, nire, bueno, edo... Ba, nire,
0: bueno, batzutan ere...
1: Nik izatea dut borderiak.
0: Bueno, edo, filosofiak inazten zarenean ere...
1: Ai, zep boleta.
0: Eguneko filosofia. Aloko gozak, eh?
1: Ea denboraldi berriako... Ba, bai, ingo deu.
0: Claro.
1: Ea denboraldi berriako... Urrengo denboraldian ja, porque aurten ja...
0: Edo jarriko dugu bat.
1: Ixidu galtzea pixkat.
0: Eguneko txorrada.
1: Etxan pixkat, azaltzen ari naiz.
0: A ver.
1: Hemen ari naiz, mezu bat luzatzen. Batez ere gure jefiei, Mikel. A ver, ez dakit entzuten zabiltzan edo ez dakit zaitzetan aizean, nero bat honetan, baina gaueko programa bat nahi du. Bale, oiz ederki izenekoa, eta hor, ba, bueno, jendiak bere movida bota ditzala, eta gero nik ja, pues, nere gomendio ez profesionalak emago dizkiot. Oiz, bale?
0: Astero ezin dezu, berdinak inebili, eh?
1: Oain dela bi aste, esan un.
0: Ba,
1: baina. Flipau.
0: Venga, va.
1: Ba, basaden azteko proposamena, Karol G, Judy Line eta Rudowski elkarrekin ditugu, kantonekin.
2: Hogeita zeigarrenean.
1: Baby, wow.

0: zeinda zure kanturik gustukoena.
1: Aste osoa duzu zure zerrenda berria osatzeko. Sar zaitez Gazte Atarian eta bozkatu zure musikaren alde. Botu bakarra. Larun batero goizeko 11etan Top Gaztea, Oian Vega eta Oizel Hermaio.
2: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
3: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
2: Irailaren 23an soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
3: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
5: Atlantikaldia irailaren 17tik 20ra Errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra osoa atlantikaldia.renteria.eus.
6: Aste arte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Anjon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on-on bat bizinei baduzu. Eseri lasa itzofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
1: Zein da zure kanturik gustukoena?
0: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
1: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
0: Zeuk erabaki.
1: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizet Hermaio.
7: Bueno, amaikak eta hogeita behin minutu, hemen jarraitzen dugu zure irratian, Top Gaztea, Kutxa Bankornerren eskutik errepasatzen. Kutxa Bankorner, Top Gaztea zerrenda, 30. postutik, gora dauzden, ba, postu guztiak, zure botoa zematu ostean.
8: Hori da, eta Kutxa Bankornerren eskutik baitare, mentxe, asteko bilalasteko kantua, 688-60-50-50 zenbakian, badakizu bertara idatzi, bidalia hotz mezu bat nahi duzuna, eta partekatu gurekin, ba, astonetan deskubritu duzun kantu hori, edo zakit, edo zure asteburuko planak nahi duzuna.
7: Nahi duzuna, baina musikarekin zer ikusia duena.
8: Eso es.
7: Ah, vale, vale.
8: Bueno, Ian, noiztik. Noiztik.
7: Azan ateratzeko, oize.
8: Zeba, patian zer gehamen.
7: Zuko esatu zuen, no, oize derki.
8: Claro, claro. Bitartan baimen egingo dugu.
7: Entzu, badakat ja, lehendabiziko mezua. Badakat ja, eta mezuak dio, Marcelino, ala izena duen zea bat agertu da, artista bat. Euskalduna da bera, gainera, eta dakak berria den lan bat deitzen dena berriro taupadaka. Eta orduan kantu hori jartzea eskatzen digute. Bueno, begira, gero entzungo dugu,
8: venga,
7: eta ezagutuko dugu. Marcelino, orain arte ez dugu ezagutu artista hau, baina kantu bat duenez besapean, bazergatik ez, gero jarriko dugu zatitxo bat. Iruitzen?
8: Bai, noski baiet.
7: Birala, eta egin Marcelinok egin duen bezala, zuk ere kanturen bat baldin baukazu, talde diren batean jotzen baldin baduzu, eta ezagutzera eman nahi baldin baduzu zure burua, ba, probestu aukera gure guazatzen.
8: Claro, eskerrik asko, gurekin parte gatzagatik. Eta nik uste dut, badala garaia ja igual zerrendera itzultzeko, zabean?
7: Bai, egingo dugu repaso bizkor bat, onelaxe daudelako kantuak eta kontuak zure zerrendan.
6: Hogeita bederatzi garrenean.
8: Pasaden asteko postu berean, Estalak eta Iratxe, elkarrekin burua galtzen kantuan.

0: hogeita zortzigarrenean.
1: Aldaketarik ez ezare, Jofe eta Natalia lakuntzaren zatemen txekokatu dira, esto no es amor, kantari esker.
0: Top gaztea. Hogeita zazpigarrenean.
1: Zazpibkostuko jeitxierarekin, apotekelaro gaita martaldea topatu dugu zulotik.

0: Venga, goizeko 11:24 gure erlojuan eta aurreragoaz irailaren 12 den larunbat honetan eta Marenen eskutik egingo dugu kantu honekin.
1: Aste honetan 25. postuan
0: Sekretuek.

0: esatera nindoan mezu bat, iritsi zait, orain WhatsApp bidez, Marenen kontzertuak begiratzen ari nintzen, eta inzutzen ere Aitorrek gogorazi digu, gaur Marenen kontzertua Zaldibarko plazan dagoela, doan, gainera.
1: Vale.
0: Homer Simpsonek aurki esaten duen doan baldin bada, gratis baldin bada, ona da.
1: Bueno, ba, hortxe duzu, eh? Nun esan duzu, barkatu?
0: Behatzi terrietan, Zaldibarko plazan, Maren zuzenean.
1: Ba, Zaldibarren hortxe duzu, claro. Maren, eh? Eta gaztean zer, bat gaztean zerrendan, pasaden astean, 30. Postuan zegoen kantua, eta guk hemen deitzen diogun, errepunte hori egindu Teddy Swimsek.
2: 24.
1: Mr. Novitol.

0: Mr. No Hero lortzen akaso The Dozens bere kanturik berrienarekin ezamezalako repunte horrekan eta repuntearekin batera datorrena ere kantu berria da.
1: Bai, bueno, udako kantua ematen du, baina ez. Udazkeneko kantua da, ze udazkenean ere aizu horrelako kantuak behar ditugu, eh?
0: Hume, claro.
1: Aste buruko itxura hartzen duen kantua aurkeztu digulako Kugelek soltorekin batera, eta pentsa pasaden astean 27. postuan zegoen, eta zuen botoi esker hemen txekokatu da.
2: 23.
1: Kantua hause, bam, bam.

0: udazkeneko kantu moduan eta ados nago zurekin gainera eta beitu askotan plazarik plaza ibiltzen garen ez dutabio musika jartzen ez dakizu zeinen ongi etortzen den onelako kantu bat udazkenean.
1: Bai.
0: Udazken parte honetan ja gertatzen dena da, ba, behar bada udako kantuak izan direnak ja pixkat ja naskatuta gaude. Esate baterako la graciosa bat orain bueno, igual gustura entzuten duzu, baina ja ez duzu kantatzen ekainean bezala, ez? Ja jendea ez dago aingoian, ja kantu baia da oso...
1: Eta dai dai bat ja,
0: ez dut zeresan ikenik. Claro, behar dugu zerbait berria, claro, claro.
1: Bueno, por cierto, astenetan atera da hemendik, eh? Dai dai. Shakira eta Burnaboren kantua astenetan atera da zerrandatik, eh? Aurrera atzen dizuet.
0: Hala, pues.
1: Aurrera goaz, Ane Lukinen bila goazelako, pasaden astean ere proposamen moduan sartu zen, eta begira noraino iritsi den kantonekin.
2: Hogeita bigarrenean.
1: Nere zortea.

0: Oize, erabiliko dugu berriro eguneko pedanteria zera. Esan zuk. Eguneko pedanteria.
1: Eguneko pedanteria.
0: Nere sortea, nere erabil daiteke euskalki moduan, baina idazten bauzu euskara batuan modu zuzena da nire.
1: Ya.
0: Eguneko pedanteria. Ya está. Da hola egunero,
1: Bueno,
0: astero.
1: Paciencia, ¿es? Imagina tú, está aquí. Botilla bat duzuela, ¿es?
0: Paciencia es beteta. Paciencia es beteta, ¿es?
1: Eta, orduan, isilu galtzean nina hoy, txiten. Orduan, zaz de su, bueno, pues, ea denboraldi osorako paciencia bote hau irauñekin bat. Bueno, bat gaur, lehenengo eguna, ya, erdian dago.
0: Hala, exagerada.
1: Venga. Bueno, iru la orden. Aurrera goaz, aneluken musu bat emendik. Gracia Abramsen bilagoaz, astonetan, sei postu galduarren, haizu ba, oraindik ere gustora antzaten dugun kantua da.
2: Hogeita bat garrenean.
1: Good prison.

0: Top Gaztea. Zure kantuak zerrendan.
1: Momentuko 30 kantua. Zure 30 kantua.
0: Top Gaztea.
2: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1.500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
3: Zuretzat, uretatik irten ez eta itsaslamina ematen duzulako. Eta bereziki zuretzat beltzaran egoteari uzten hasia zarelako. 200 gramoko Eroski Basic Guliziosa Freskoak 1,60 euroan. Nirekin aurreztu nahi, Eroski zurekin.
0: Astearte honetan, Gaupasa saioak temporaldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, Euskal Humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Anjon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gau pasa on bat bizinei baduzu. Eseri lasa itzofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrillaren esku. Gau pasa. Aste artean gaueko 10 laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
2: Datoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martin Etxebeste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Ormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
4: Zure botoa zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prestago. Larun batada, Top Gaztea. Oian Vega eta Oizeder Maio.
5: Amaikak eta 42 minutu, eguzkizpiek ez dute hemen etenik, eta nola gustatzen zaigun hori are gehiago kontuan izan da gaur, estropada eguna dela Donostian, eta bitu nik oraindik ez zer esan gabez, normalean beti hemen xasatzen dugu, baina gaur ez gara hortan hasi, gerra hasi da berez, WhatsAppean, ja, aupa Orio, aupa Raun Lagunak, historia egitera goaz, aupa Urdaibai, Onjarri Bigora, bueno, kolore guztia daude hemen, beraz, bueno, ba, kolore guztien alde, ba, musu bat, eta kolore estatu gaur Donostia eta Euskal Herria.
6: Oso polita geratu zaizun, eh?
5: Geratu zaizu, pero polita, ia san.
6: Jarritxalo batzu zure buru.
5: Ba, ez dakit noden, así que, ya. Txontxan hemen, hemen, hemen, apa,
6: Ai, amatxo baitia.
5: Lehen esan dizu, gure guazazen bakian, entzule batek idatzi digula, bere kantua aurkeztuz. Ze, abeslaria da, bueno, abesti berri batekin du, eta zan du zegatik, ez, ba, guk askotan esaten dugun bezala, ez, probestu aukera, zure taldea, do zure lana, ba, hemen plazaratzeko. Bueno, ba, zatitxo bat jarriko dugu, bere izena, gena, gustatu zait, Marcelinho, ze, ino hori diot, ze, NH-rekin idazten du, beraz, hori hola, ene, zera,
6: hola da. Ya está, oian, esa, serio, aleia, pedanteria guztiko zinalde batera gau.
5: Oe, bueno, ba, explikatzen
6: da. Ja, kupua, ya, ya, listo, listo. Bete dezu.
5: Entzun, Marcelinho eta Azteko Birala.
7: Azteko Birala, Top Gaztea.
5: Azteko Birala zure irratian. Kantuaren izena da, berriro taupadaka, zatitxo bat entzungo dugu.

0: oraindik ez da ezagun artista hau, bere burua ezagutzera eman duelako WhatsApp bidez, Marcelino ala du izena, eta berriro eta upadaka proposatu duen kantua. Nire gustatu zaite, badurro egitoa, kantua.
1: Bai,
0: eta gainera ondo sartzen da, errezentzuten da, irratirako oso baliagarri zala.
1: Apuntatu egingo dugu, hementxe.
0: Hemendik aurrera apuntatzeko moduko izena. Bitartean, gu itzuliko gara gurera, ja zerrendaren bilagoaz, a ber,
1: errepaso bat.
0: Bai, baina eskau, ez ez goazen,
1: osea,
0: errepasoa da.
1: A ber, gogoratu, a ber, ze, 25. postutik, 21. postura errepasoa bian.
0: Hori da ez, vale.
1: Venga. 25.

0: gaztea.
1: Amaika berrogeita zortzi gure erlojuan eta aurrerako azto gaztea zerrendarekin, orain txabertan 20. Posturaino igo garelako, baina kantu honek atzera egindu 14. Postutik 20. Pasada Maskak taldearen hau.
0: Aste honetan 20. Postuan
1: Gauero.

0: eta gauero, eta egunero entzuteko moduko kantua zalantzarik gabe, maskak talderen eskuti datorkigun doinu hau, aztene eta nogei garren postuan kokatu zeiguna, eta atzerrira jartzen baldin bagara begira, duela pare bat azte kantua beritsi zen gurera, eta zu, ba, ziztu biztien hor erdik alderun, ze, hasi da mugitzen.
1: Bai, gorako bideari ekin dio, baina astenetan mantendu eginda, ez aurrera ez zare atzera, Charlie XCX estopatu dugu bere azken perlatxonekin.
2: Emeletzi garrenean.
1: Wink, wink, emaiozu volumenari.

0: Olivia din dator, oize?
1: Bai, hemen txedugu Olivia din, eta astonetan, wow, gora gindu, eh? Hogeita seigarren postutu begiran oraino iritsi den zuen botoi esker.
2: Hemezortzi garrenean...
1: So Easy kantuarekin.

0: egia zan hola, lasai egoteko, de chile egoteko, entzuteko kotxian, zatozela, bazoazela, edo zintokietan, beti dauka rollito ona, ez dakizu, dan, itzultzeko do joateko, ez?
1: Ondo sartzen den kantu horietako bat, da, etxan lasai egoteko, gozaltzen dauden bitartean, ez dakit. Bueno, bastila zalatzera goaz.
0: Ya amabia dira, ez dakit.
1: Bueno, baina larun batada, beraz, onal gaiteke. Bueno, estiloz guzti zalatzera goaz, segunda laro begraduko bira emanez, ez taldea topatu dugulako, eh? Tamales, astonetan, topa marretik kanpo geratu da, zazpi postu galdu ostean.
2: Ama zazpi garrenean.
1: Zaunka.

0: Mario Bortitz honekin, rock doinuak elektronikarekin uztartuz, ukitu transgresore horrekin, SS taldea esan bezala Sound izeneko doinuan, 17. postuan geratu zegu, ba, astuetan, zure botuen ostean.
1: 7 postu galdu ditu SS taldeak, eta 7 postu irabazi ditu Kat Saizek kantuanekin.
2: 16.
1: Animale maiozola.

0: sartu gure Instagramen eta jarriozu irudia entzun duzun horri. Gaztea beheko marra irratia.
1: Bueno, ba, eguardiko amabia puntualen zederrek aipatu du, baten batuko saltzen ari dela, akaso, ba, bai, boiz, zanleke, a ber, larun bata da, talarun baten nahi duzunean gozaldezak ez du, arratsaldeko iruretan ere denak balio du. Hombre, esango izut, Euskal Herriaren beste erdia ja igual Baskarian bastatzen ari dela, edo Baskarian pentsatzen sekiran, zu haindik ere hor pijama erantzi gabezo den bitartea, baina, bakoitzak bere ritmoan.
2: Claro.
1: Denboraldi hasi berri da, taz gara agobiatzen hasiko lendabiziko egunetik. Izan ere, ojo, lehen udazken aipatu dugu, a ber, oraindik legalki, udan gaude,
2: Bai, urtaroa behintzat bai. Bai, enda baritzata freskua,
1: Bai, gabean bai, pixkada bai. Bakizu, hau pixkati izan daia, komentario aitona monena, Baina,
2: esan.
1: Ez hori, esan berri duguna.
2: Ah.
1: Zaila fresko zamar dagola, eta ya igual txaketita bat hartu behar duzula. Hori oso aitona monen roioa da,
2: Bai.
1: Cuidado, zera egiten.
2: Taze, bueno. Zortzi, 6-0-5-0-5-0 da, gure guatxazen bakia badakizu, bertara bidali. Basteko birala, asteko kantua lehen entzun dugu bat, bain beste baten bilagoaz, beraz badakizu ahots mezu bat bidali. Ahots mezua bada asko zobeto, bai etzoian?
1: Hombre, ahots mezua baldin bada, sartzen zara zuzenean, pase bit moduan. Aireportutan daukazunean bezala, ba... pase express edo hietako bat, ba...
2: Ez dut sekulan izan horrelakorik.
1: Nik ere, ez baina ikusten dira.
2: Ah.
1: Osea,
2: ez da mitoa.
1: Ez da mitoa, ikuste, osea, hor daude.
2: Existitzen dira.
1: Bai, klaro, bai, dago, nik ez dut sekula erabili, baina hor daude, ze baten bat beti pasatzen da.
2: Claro.
1: Eta hor fletxatxoa jartzen du, pase express da, lako esterik, bueno.
2: Claro. Eta hoi zer da, gehi hor daintzen dutela?
1: Hombre, claro.
2: Eta zertako, lehen da bizi sartzeko, lehenengo?
1: Horarik ez eiteko, eta gara daukate itxaron gela bat, ba, plastikozko aulki inkomodoietan egon berrean, daukate olako sofa bat bezala,
2: claro. Eta
1: olako mirrak bat.
2: Ja.
1: Zizango izut. Mm-hmm. Bueno, entzun goza bat. Lehen entzun dugu, Marcelino, gure... Bye. Gure zea, entzuleren...
2: Azteko viral bezala.
1: Azteko viral bezala. Baina bakizu hemen guk ere beti pare bat proposamen jartzen ditugu.
2: Baina gero entzungo ditugu, ezta?
1: Ah, gero.
2: Orain. Bai.
1: Vale.
2: Topa marra baino lehen, hori ere ez aldatuko.
1: Ah, hori ez da nobedade orduan.
2: Ez da nobedadea. Nikola mantenduko nuke behintzat.
1: Vale,
2: ez?
1: Ora, total, zergatik aldatu orain arte beti egiten duguna.
2: Claro.
1: Claro. Eske. Vale, baina ez da, orduan ez dut hori giraltasune bilatuko.
2: Ez behitu, aurratuko dugu bakarrik hiru proposamen ditugula.
1: Behitu zede.
2: Vale.
1: Ona izen, zu falta zara hemen eta biren faltan hirugarrena ekarri.
2: Hala.
1: Venga, ba, errepaso bizkor bat egingo dugu, top amabostaren bilagoa zelako.
0: Ogilgarrenean.
2: Maskak taldea topatu dugu, zei postu galdu ostean gauero kantuarekin.

0: Venga, orain bai, eguerdiko amabiak eta bost, eta gure zerrendarekin jarraitzeko amabosgarren posturaino iritsi gara Maruxak taldearekin batera.
1: Aste honetan, amabosgarren postuan...

0: Honetan pare bat postu galduaren hortzen erdikaldean jarraitzen du Maruxak taldeak. Top gaztea zerrendan zure botoei esker, lehenoizea aipatu dugu udazkena eta uda tabar oraindiko ofizialki udan gaudela kontuan izanik. Baina, aurrera penba badago ze, Inaute Lorri eta etorri izan duela pare bat aste, eta beraia udazkenari salto egin, eta negura ino joan da kantu zora garri unekin.
1: Baina, bai, hori izen buruan, baina gira da kantuak ba, udazken itxura hartzen duela, eh? Gainera, asto honetan gora egin du, bi postu irabazi ditu, eta hemen txeduzu Inaute Lorrietaren azkena.
2: Amalau garrenean.
1: Kantua hause, otxaila. Otxaila.

0: Bueno, zalantza izpirik gabe Euskal Herriko ahotxe zoragarrienetako baten jaute lorrietaren ahotxaia kantuarekin, hau ere balasai sartzen den doño ietako badat, orain piskatorri buelta emateko.
1: Ai, eskerrak, bai, orain buelta emango diogu.
0: Piskabat, konpentsatzeko, herrira guaz lehen karlan baten bila.
1: Top gaztearen xarmazta. Bapatian kantu lasai batetik, kantu, bueno, mugituagoa, elektronikoagoa duen kantu batetara pasako gara, eta hori bai.
0: Hau bezala, bapatean oizeder batetik, baina tipo serio batera, ni bezalako tipo bat.
1: Hola. Ez dut ulertu hori.
0: Bazu, a ber, hemen seriotasuna nik jartzen dudala programa honetan.
1: Ah, bai, zer da ironia edo?
0: Ez, ba, pixka taldaketa.
1: Ah, bai. Ah, vale. Bueno, ba, no de 54 eta ultra elkarrekin, doinu elektronikoetan, hau xe.
2: Amairu garrenean.
1: Talk to you.

0: Hortxe genuen orduan, Marte Lasarte bere. Eta oraindik ere, Euskal Herrian jarraituko dugu, begira zerekin, oiz entzun.
1: Tok gaztean. Asteko igoerarik nabarmenena.
2: Hemen txeduzu asteko igoerarik handiena, Katxalin eta Nenufarraken eskutik, pasaden astean 24. postuan zeuden eta begiran oraino iritsi diren.
3: 11.
2: Aparra bezala igo da zaldiak kantua.

0: zenbatu dugu. Zure proposamena gehitu dugu. Zerrenda, prest dago. Larun bata da, Top Gaztea. Oian Bega eta Oizeder Maia.
1: Larun bata da, Top Gaztearen orduan zaude, eta 9 minutu horru 12 erdietan plantatuko gara. Orantxen bertan irratia piztu baldin baduzu, jakin badakizu hau gaztea dela, eta zure zerrenda osatzen ari garela, ezta?
2: Hori da, eta badakizu gurekin batekiteko zein den, bideri kaskarrena eta erresena, 6-8-8-6-0-5-0-5-0 da gure guatxazen bakia, eta bertara bidali asteko viral, asteko kantua, zure aste buruko plana, nahi duzuna, guk hau txemezu bat bidaltzen baduzu, entzungo dugulako, eta mezua sin mas bidaltzen baduzu irakurriko dugu, ez da hoian?
1: Eta kantua deskatzen baldin baduzu ahots mezuz, eta kantua berria bada momentuan jartzen da.
2: Claro.
1: Hori ez dago beste irratirik hori egiten duen. Horrez gain, lehen entzun dugu esan bezala asteko birala, asteko kantua, ba, entzule batek proposatu duena, eta orain bagure txanda da. Badaukagu hemen Kutxabank Cornerren eskutik lehen da biziko proposamena zure mai gainean jartzeko moduan.
2: Miley Cyrus bueltan da, bere estudioko 10. lana kaleratzeko prest dago irailaren 18. eta hauxe da aurreratu diguna, Bass Persuades. Forgetting there's a world when this record is on.

0: Proposamenetako bat hausen, entzuten ari zaren Baspersuat Miley Cyrusen eskutik etorri zaiguna, baina ez da bakarra, eta beste batzuk gainera Euskal Herritik datozkigu, orain arte hain ezaguna ez den artista bati pasu emateko urrengo proposamenen, oize?
1: Bai, ez duzu jarri behar.
0: Ah, bueno, ez du orain, bale, bai, jarriko.
1: Venga, venga, bale.
2: Aste honetako proposamena.
1: Hombre, garrantzia mamartza jo, beire dugulako ere estudioko lendabiziko lan honekin, eta Galiza izeneko kantuarekin, aste honetan proposamena da Top Gaztean.

0: Bihotzen, hemendik aurrera kontuan hartu beharko dugun izen hoietako bat, Beire izenekoa, ez liatu Eirerekin, ze badaukagu beste zera bat, bueno, eske, eta Leire bat, ez, ez daukagu Leire, Eire eta Beire, karo, eske, hau da, pixkate.
1: Bueno, hau da Beire, Galiza Ay. Kantuarekin, eta hirugarren proposamen bat dugu oian emaiozu.
2: Venga, ba. Aste honetako proposamena.
1: Adela Bratislavatik datorren artista da, eta I'm in LA kantuarekin proposamena dat gurean.

0: Zein da zure kanturik gustukoena?
1: Sar zaitez gure Instagram kontuan eta aukeratu proposamenen artean.
0: Zein kantu sartuko zenuke zerrendan?
1: Zeuk erabaki.
0: Top Gaztea, Oian Vega eta Oizeder Mayo.
2: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak antzioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena. Badatoz Galdakoko jaiak, sankurtzak eta eurekin kriston giroa eta kontzertuak. 11an Totem, Tabu eta Neomak. 12an Elaian eta Kaotiko. 13an Bertso Jaialdia. Bertsolariak Nere Ibarzabal Saleki, Unai Iturriaga Zugaza Artaza, Alaia Martinez Beste eta Julio Soto Ezkurdia. Gai hartzailea Arkaitz Estibanez Ormaetxea. Antolatzailea Galdakoko Udala.
3: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Arte honetan, Gaupasa saioak denboraldi berria estreinatuko du. Eta oinarri sendoari eusteko, euskal humorearen errege erreginak platoan izango dira. Aitziber Garmendia, Antxon Telleria, Ainhoa Etxebarria, Jon Plazaola eta gehiago. Gaupasa on-on bat bizinei baduzu. Eseri lasai sofan eta utzi festa Julen Telleria eta kuadrilaren esku. Gaupasa! Aste artean gaueko 10ak laurden gutxiagotan, denboraldi berria ETV baten.
0: Musikak zoratzen zaitu, zure botoa utzi duzu. Top zerrenda osatu dugu, larun bata da, Top Gaztearen ordua. Oian Vega eta Oizeder Mayo.
5: Venga, bagoaz bizkor baten top 10aren bila.
6: Vamos garrenean.
7: Ez taldea, zaunk kantuarekin.

0: Top Gaztea, 12.
1: Postu bat galdu arren, oraindik ere hementxe dugu bueltaka Marte Lasarte taldea, kristalezko eguna.

0: amabi, hogeita amabi, gure erlojuan eta gora egin ostean, amaika postu irabazi ditu, Garaduran eta Barribiren arteko elkarlanak.
1: Aste honetan, amargarren postuan,
0: Una casa en el Teide.

0: una casa en el Teide. Bueno, imagina tú, guai ongo litzateko hor Tenerifeen etxe bat edukitzea Teide punta goian, eh? Zortit itxaso guztia ikusita tabar. Bueno, igual aukeran aizte.
1: Hortako dirutxuak euki bar dira, eh? Bigarren etxe bat eukia litzateko, eh?
0: Baina, lehenengo etxean.
1: Ah, lehenengo etxea. Ah, vale, orduan, karo, ta Kanariar uartetara joan bizitzera, ezta?
0: Por ejemplo. Bak ez duan dago naiziak inze bizkor lehortzen diran izarak. Zazu jartzituzu izarak, doktoaiak.
1: Zerillo hori izan dela burura, torri zaizu lehen da bezeko pentsamendua.
0: Teide puntan, hor, bos minutuan, izara guztiak xikatuta, hor, izara xikatzeko negozio gartezak ez du.
1: Oian, tio, zara zaude. Bueno, venga.
0: Lehen zukitzein duzu txaketen ingudan.
1: Tio, baina hori, eske, joen, beste gauza batzuk etortza izkit burura. Takit Kanariar uartetan, ondartza mokito, tikitiki, baina...
0: Bueno, tikitiki, baina...
1: Izaren asuntoa...
0: Tikitik ondartzara ordu bete dago, eh? Osea,
1: bueno, venga, ikusten? Bueno, venga, ETS.
2: Bederatzigarrenean...
1: Zure hor baina. Ai,

0: zazorako geratuko zaitor zure hor baina. Onerako edo txarrerako baina horre gongo da. Endo Sarmiento hor zen okazu.
1: Zure hor baina.
0: Eta horrein behira, udazkenari buruz hitz egin dugu, baina oraindik udan gaudela, gogorazten digun kantua da torroize.
2: Txoine, eski guztetza zaitu justa zaten duren. Venga, Quevedo eta Elvis Crespo, aztonetan normala denez postu argaldute.
3: Zortzigarrenean. La

0: gustatzen digu orain dikutan gaudela, gustatzen zaigula orain dik ere kantua honez eta mila aldiz entzunda kantatuta dantzatu duzun ja, baina bueno, garo, oroitzapenak ere atozkizu, ez dakit nungo festak, ez dakit nungo txosnak, udako maitasunen bat, maitaleren bat, olako roigituak ere, karo, atozkizu.
1: Zepolita, udako lagunak, udako... Bai.
0: Gero pizkaten bajonatzen zera, zatezuz jazta bukatu da, orain ja denboraldi berria, orain ja eskola nago, unibertsitatea nago.
1: Bueno, baino, aizu, udazkenak ere, bueno, badu bere xarma.
0: Bai, udazkenean ere liatu dezakezula zen ez, ez?
1: Bueno, baino, badaude festa batzuk, eta beste kontu batzuk, eta, bueno, etxean egon euria egiten duen bitartian, eta horrelakoak, ez?
0: Vale.
1: Ose.
0: Nik nahiago dutu da, baina, no, ya está.
1: Bueno, chico, pues ya está, pasa inda. O sea, bizitza hola da, gogorra da batzutan, eh? Urtaroak badatoz, baduaz badatoz, ta ya está.
0: Vale.
1: Bueno, aurrera goaz, guerdiko amabiak eta berrogeita bidirenean gure erlojuan. Erlojuan eta begira ze Alex Warrenek berriz ere repunte egin du eta gora egin du amabigarren postutik.
2: Zazpigarrenean.
1: Fever Dream, kantari esker.

0: Dream, hortzen duzu Alex Warrenen kanturik berriena, esan bezala errepunte txiki horrekin aste honetan, bazazpigarren postura igo dena, eta Alex Warrenetik bagoaz Euskal Herrira berriz ere.
1: Ala da bai, Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solano elkartu egin zirelako kantu hau sortu zuten, eta lehendabiziko postura ere iritsi ziren, aste honetan mantendu egin dira.
2: Seigarrenean,
1: galdu gaitzen.

0: udako beste kantu bat zalantzarik gabe, eta gainera udako kantuak zer diren asko dakiten veteranoekin, Xabi Solano eta Naiz eta Maider, eta beraiekin batera hain veteranoa ez den Bengo alboan dutela. Boizte, iruditzen mazaizu ekingo dugu errepaso bizkor bat, orain arte entzun ditugun kantuekin, eta ja zuzenean top bostaren bilagoaz, iruditzen?
1: Perfecto, venga, guazen.
0: Hala, venga, bat top bosta honela dago zure kantuak eta botuak zenbatu ostean, top gaztea zerrendan.
1: Amaika postuko iguerarekin, Garaduran eta Barri Bi, una casa en el Teide kantuarekin.

0: amabi berrogeita zazpi gure erlojuan eta top bostean temperatura igotzeko momentua da Isa Sakararen eskotik.
1: Bosgarrenean
0: kalentura.

0: Lehendabiziko postutik ere igaro zen kantu hau, Ixa Sakara, gainera bideo zoragarri bat bidali zigun, ze jatorra den tipoa, eh? Egia esan, Bermioko gure artista urbano asko maite dugu hemen, eta beti jartzen diogu hemen alfombra gorria Ixa Sakarari.
1: Venga, ba, euskal musikarekin jarraituko dugu, astonetan gora egin duen elkarlan bat entzuteko pres gaudelako Mr. Luke en Kilikietakaen elkarrekin, hause aurkeztu digute.
2: Laugarrenean,
1: gure bazta.

0: Karibeño honekin, erritmo latino honekin azaldu zaizkigu ba, euskal artista hauek elkarlanean, eta aste honetan bortzen, podiumetik oso gertu geratu dira, eta ja podiumean sartzeragoaz.
1: Bai, eta podiumean Ariana Grande topatu dugu, postu bat galdu ostean.
2: Hirugarrenean,
1: Hey

0: Igortzen dugu orduan Ariana Grande Hey That I Met You Love Me kantuarekin hirugarren postuan eta pasaden astean lehendabiziko posturaino iritsi ziren gipuzkoar hauek topatuko ditugu ondorengo postuan.
1: Bai, orain bigarren postuan ditugu zeatik ez taldeko neskamutil jatorra hauek hementxe ditugu kantonekin.
2: Bigarrenean
1: errudena.

0: martxan daukagu zeatik ezerru dena kantuarekin bigarren postuan, bueno, borduan jakin behar dugu zen lehen abiziko posturan iritsi dena.
1: Bueno, lehendabiziko postuan aste honetan Olivia Rodrigo dugu, hiru postu irabazi ostean kantu honekin.
2: Lehenengo postuan
1: The Cure.
0: Eta kantu honekin agur esango diogu gure zuleriari, Vale, mucho erralda beto zeder maio.
1: Hoi zeder maio, jan beha, mucho bat.
0: Zer, zeati barre.
1: Zagintzera, zeatzu gozo der.
0: Hoi zeder maio. Vale.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornean eskutik.
1: Zenditzen duzuna benetako ez bada. Apunte dispara. Bibi nire gaina entzatzen bazaraz.
2: Bi postu galdu ditu Ixa Sakararen arrakasta udatiarrenak.
0: Renean, kalendu.

0: Rocío Dakaenek.
1: Laugarrenean,
0: gure bazterrak. Kontraesanak eta barne gatazkak nazioarteko dan bateko batean bilakatu ditu Ariana Grandek.
1: Hirugarrenean,

0: igoerarekin Top Gazteako erregina berria da.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: Olivia Rodrigo, The Cure.
2: Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.
3: Gaztea beheko marra irratia. Zure irratiak, Instagramen jarraitzen du.
2: Arratsaldeko ordu bata da.

0: Eguerdion, kaixo, kaixo, ordu tarte musikal berrian sartu zarete. Bueno, sartu gara. Iraiak 12 ditu gaur, eguerdiko ordu batetako seinalea entzun berri. Kaixo esaten dizuet berriro, Aitziber Grados naiz. Eta datozen bi orduetan, hementxe izango zareten irekin. Eta nola ez, ba momentuko musika onenarekin, eh? Ongi etorri gazteara.
1: Zure musika, bai.
0: Eta tartea Tom Malcolmekin hasiko dugu, Earrings entzuteragoaz.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Eta goizarekin aurrera goaz pixkanaka, The Bausa irukote norvegiarraren azken lanetako honekin, hau entzuten ari gara, Magnetic.
1: Zu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.
2: Funtzionario izatea, aspergarria zela uste genuen. Inork ez zigun kontatu, funtzionario izatea laguntzea eta aukera berriak eskaintzea dela. Euskadi etorkizunera daraman berrikuntza gidatzea. Familien ongizatea zaintzea. Administrazioaren eraldaketa eta digitalizazioa sustatzea gertuko zerbitzu eraginkorra eskaintzeko. Politika publiko bakoitzaren atzean, etorkizuna eraikitzen duten pertsonak daudelako. Eman izena administrazio orokorrerako lan eskaintza publikoan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Atlantikaldia iraiaren 17tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Le Frère Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi gitarra bosoa atlantikaldia.renteria.eus.
0: Eta Norvegiatik New Yorkera gatoz orain. Somer artista gaztearen Homewrecker arrakastatxua da, entzuten hasi garen hau.

0: Gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.
2: Nueva York!

Bad Bunnyren Nueva York entzun duzue, eta nola ez, ba beste behin Bad Bunny aipatuko dugu, ze 9 izendapen jaso ditu aurtengo emisarietan, eta 7 kategoria desberdinetako sariak berak eraman ditu, Eta hauek guztiak, ba, Super Bowleko HDN ekitaldian eskenitako emanaldi horregatik, Denok ezagutzen dugu, zer egin zuen hortxe Bad Bunnyk, zenolako, ba, bueno, oihartzuna izan zuen ekitaldi horrek. Eta, ba, beste behin, gure ahotan, Bad Bunny, Datozen minutuetan, Neomak taldearen sorginkeria entzuteragoaz.

0: Dator Sisili Festivala. Indie rock eta elektronika musikaren jaialdi berria Bermeon urriaren bian eta iruan euskal estenako onenarekin. Egunez familia osoarentzako gunea food truckekin eta gauez zuzenekoak eta saioak Izeo eta Dodo Sound, Belako, Ben Yard, Neomak, Cesar Magan, Olatz, Salvador eta lehen mailako DJ-ren eskutik besteak beste. Informazio gehiago eta sarrerak sisilifestivala.com eta Exit plataforman.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, Linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Munduko hizkuntzarik bereziena, guretzat behintzat, modurik errazenean irakasten dugu. Aurten Euskara bonuarekin are errazago eta eskuragarriago. Eman izena Euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.

0: asteburua ospa dezakezu behin edo bitan. Larunbata eta igandea. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. 9:00-11:00. Gazteako asteburuak. Gaztea, bitan.
1: Pentsatu behin. Entzun bitan.

Bueno, dagoneko irailean, ba, udatzean utzi dugu, eta ez dakitzuek zer pentsatuko duzuen, baina uztailean, ba, taldetzar baten oparia jaso genuen. Uztailean zehazki, The Strokes taldeak album berriarekin maite bindu gintuen, eta nik pertsonalki udatzean utzi nahi badut ere, ba, Reality Awaits albumeko kantaren bat entzuten dut, eta ba, horra noa uztaileko eta udako momentuetara zuzenean. Bueno, album hau ezin burutik kendu, baten bat oso fana bada eta ohartu ez bada, ba, jakin urriaren 20an itzordua dutela hemendik Euskal Herritik, ba, ez da inurrun. Palau San Jordin eskainiko dute kontzertua, esan bezala urriaren 20an, eta orain esan dut fanak bazarete joan zaitezketela, baina fanak izaterekin ez da nahikoa, ze azken sarrera horiek erosteko ere karteran dirutzarra behar da, eh? Bueno, azte prezioak. Gu bitartean, albuma irratian eta gure etxetik entzutearekin konformatuko gara, ez dela gutxi. Eta orain txentzutera goazena, esan bezala, The Strokes taldea, Reality Awaits albuma, berri berria uztailean kaleratua, eta kantutza rau, Lonely in the Future.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga ondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo kultura kantolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu. The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es-en. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.
1: Atlantikaldia iraiaren 17-tik 20ra errenterian 20 doako kontzertu baino gehiago. Makako, Bayuka, La Musa, Lefray Smith, Selma Uamuse, Sedientos de Cumbia, Carla Delgado, Neil, eta ez dira faltako gastrogunea, aurrentzako tailerrak, padel surfa, bizita gidatuak eta azkoz ere gehiago. Ikusi egitarau osoa atlantikaldia.renteria.eus.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: The Avalanches featuring Jamie XX. Every single weekend. Sei urte material beririk atera gabe egon eta gero, The Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, BXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamieren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Eta pixkanaka tarte musikal honetako lehen ordu amaitzera goaz, Etxeperen azkenetako batekin egingo dugu Xavier Lete Handiaren bertsio batekin kasu honetan. Langile baten seme.

0: Top 5 Gaztea zerrenda.
1: Hiru postuko igoerarekin top bostean sartzea lortu dute. Mr. Luken, Kiliki eta Kaene.
2: Bosgarrenean,

0: Miguel.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, shakalaka.
2: Makala DJak igande gauro. Boom, shakalaka, radio showa eskaintzen ditu.
1: Boom, shakalaka, boom.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Mi klasikoetatik doinu moderno eta rainoko ibilbidea, hainbat generoren arteko dantza.
1: Boom shakalaka, makala.
0: Hey, boom boom, shakalaka.
2: Soinu bero eta tropikalen arteko nahasketa.
1: Boom shakalaka, boom.
2: Gaztean, igandean, gaueko amarretan.
0: Shakalaka, boom, boom, boom.
2: Arratsaldeko ordubiak dira.

Ongietorri bigarren ordu musikal honetara, irailak 12 ditu gaur, eguerdik ordu biak. Bueno, eta kontaidazue, Gazte Irratiko WhatsApp zenbakian, mesedez, mesedez, bazertan zabiltzaten. 688-60-5050, hori xe da gure telefono zenbakia. Eta bakaixo berriro. Badakizue, ordu tarte honetan ere musika soberan izango dugula. Eta estudio komandoetan bani neu. Aitziber grados naiz, ongi etorri gazteara. Eta asko maite dugun talde batekin goaz orain. Arbizura egingo dugu salto, etxera, sakanara. Eta 2019ra Zetak taldearen nirekin topatu naiz kanta entzutera goaz.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

Bueno, lehen ere esan dizuet uda honetan asko maite izan dudan taldea The Strokes izan dela. Reality Awaits azken album horrekin. Ba, bueno, bada beste talde bat ere azken hilabeteetan asko entzun dudana, baina benetan asko. Eta zalantzarik gabe esan dezaket nire udako soinuan da haiek izan direla. Fontaines DC talde irlandarra zari naiz, Romance albuma da haien azkena, 2024an kaleratutakoa. Iruñan izan ziren abuztuan, eta hortik ibili nintzen ni ere, nola ez? Eta berriekin datoz, zeurrian ezagutuko dugu haien urrengoa. Dopamine Chamber izango du izena. Eta horren aurrerapena badugu ere, orain aste batzuk kantu berri bat oparitu zigutelako. Esan bezala, Fontaines DC entzuteragoaz, haien berriena, Marianne.

0: gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat-bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Baduzu musikarekin lotutako proiektu bat eta profesionalizatu nahi duzu? Musika Bianek zure proiektua garatzeko ekintzailetza programa eskaintzen dizu. Prestakuntza, banakako mentoretzak eta sektoreko profesionalen laguntza. Lau proiektu hautatuko dira eta bakoitzak 1500 euroko ordainsaria jasoko du. Irailaren 16 arte aurkez dezakezu zure proiektua. Informazio gehiago musikabulegoa.eusen.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: gaztea, guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi guau aplikazioa zure mobikorrera, eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean, guau gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: aurretik La Moda taldeak egindu dagoeneko kontzertu bira, eta orain Madrilen eskainiko dute birako azkena. Eta nola gainera, Movistar Arenan izango da hori, azaroaren 28an. Entzuten ari garen hau, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, No te necesito para ser feliz.
1: Gaztea, zure musika.

0: Getxo, prest? ETS dator. Irailaren 12an gaueko 10etan Nereaga hondartzako aparkalekuan. Sarrera doan. 42. Getxoko folk jaialdiaren egitarauaren barruan, Getxo Kulturak antolatuta. ETS zuzenean. Ezin duzu galdu.
1: Lanean erantzukizun bera, balio bera, soldata bera.
2: Diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez, aitzakiarik ez.
1: Iraiaren 23an, soldata arrakalari buruzko nazioarteko 5. kongresua, Barakaldoko Beken.
2: Berdintasuna soldatan ere islatzen delako. Ekonomia lan eta enplegu saia, Emakunderen laguntzarekin. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: The Champions Burgerren smash finala Barakaldora dator. Oraingoan burgerrak bakarrik ez, kontzertuak, emanaldiak eta askoz gehiago. Etorri dastatu eta bozkatu smash burgeronenak ansioko erakustazokan. Irailaren 10etik 20ra. Sarrera doan. Informazio gehiago thechampionsburger.es. Zuk aukeratzen duzu smash burgeronena.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin nor bere burua zaskizatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Eta ordu tartea amaitzen goaz pixkanaka. Eta nik honekin batera ba agur esango dizuet, eh? Eta agur esateko ba taldetzar bat aukeratu dut. Taleza radio ze turnstyle da. Turnstyle. Ez dakit nola esaten duzuen zuek, nik gaizki seguro. Hala eta guztiz ere niri taldea gure asko gustatzen zait. Baina esan bezala, ni banoa eta aurretik agurtu egingo zaituztet. Eskarrik asko bestaldean egoteagatik. Larun bat ona izan ezazuela eta, nola ez, asteburu hobea. Muxu handia hor zaudetenoi. Aitziber grados naiz. Aio.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Urrengoak dira Gaztean entzungo dituzun abesti berrienak. Arrakasta lortzeko Los Angelesera joatea beharrezkoa ez dela aldarrikatzen du Adela eslovakiarrak Ain't in LA abestian. Debut albuma iristeko zain, goxatu itxaronaldia honekin. Adela, Ain't in LA. Iruñeko Zitadelan ezagutu genuen esklusiban Fontaines DC-ren berriena. Urrian argitaratuko duten Dopamin Chamberren lehen lagina iritsi da. Hau da, Merien. Merien.

Off Campus telesailak Audrey Hepburn dantzuran ez erortzea lortu du. Sumi izaneko abestia pantaila handian entzun eta gero, entzun nahi alduzu zure irratian. Audrey Hepburn, Sumi.

0: arratsaldeko hirurak dira.
1: Gaztea! Gu saioko onena, larunbatetan, gu onenak. Arratsaldeko hiruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: onenak. Gazteako arratsaldeen onena.
1: Eta kantoren inguruan hitz egin behar dugu, ze bai, gezurra badirudi ere, kanta hau bueltan da 2026 urtea.
2: Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando.
1: Bera, buruz esango dut, ez dakit, baina nik esango nuke 2002, 2003ko udan entzun zela abesti hau. Igual 2002 izango da.
3: Hortxe sabiz, hortxe sabiz.
1: Noizkoa da kanta.
3: 2000, bueno, ez dakat kanta zehazki noizkoa da, baina oindala hogeta laburte urten zan, ikalkuluan.
1: Hemen txarin ez begiratzen urtea...
3: 2002.
1: Nik asmatu, Ez que goatzen naiz gainera, bueno, ba, kanta hau, bueno, noizkoa zen, eta ze udatan entzun nuen, ze uda batean eman genuen kaka besti honekin.
3: Bai, nion diokan oso txikisan izan, orduan ez dakatu hola rekuerdo oso...
1: Bai, nik amaika bat urte izango nituen, eta iragarki batean gainera, maitek jarri eta aurpegi bat, esan dira ere, dio ganean, amaika urte nituela 2002. Bera, justo atzo izan genuen, Asier Morillo, eta esan zigun... 2002-2003koa, dela.
3: 2002. Bai, ez dakit alain, ez nahun matematika kitxeko.
1: Bueno.
3: Baina esan duguna, abesti mitiko hau hueltan da, ze, dakizuen moduan azkenengo urtietan asko pasatzen den fenomeno bat da hau, ez? Oindala urte de xente, kaleratu zen abesti bat, galai hartan, kriston arrakazta ukize bala, hogeta bost urte berandu hau berriz bat demaseko arrakazta lortzen da bena, ez? Eta hori izango zen, atzak aldetekan entzuten gabizen, laskep txupen azen.

0: bueltan daukagu Asereje kanta zergatik, Mai?
1: Bueno, ba, faktore askok lagundu dabe Asereje hau bueltan enkartzia, eta horrek izango zia, bai TikToka, bai Phil, barkatu Will Ferrell, eta bai txabe Zara Larsonek, ¿vale?
0: Will Ferrell zer da?
1: Bueno, Will Ferrell da aktori hau Elf eta alako pelikuleta.
0: Ah, vale, aktore badala.
1: Iskurdun bat.
0: Will, nola da?
1: Will Ferrell.
0: Vale, Will Ferrell da Zara Larsonekin batera kanta hau berriro modan jartzearen arrazoietako bat.
1: Hori da, hori da.
0: Azaldu hau, ez da batera ulertzen.
1: A ver, Will Ferrellen kasuan gauzia da aktore honek pelikula bat kaleratu da bela Netflixeko The Hawk deituriko pelikula bat, eta gauzia da Aserejea bestixa aukeratu da bela beran mugikorraren tonu gisa. Hau da, teles, pelikula honetan agertzen da Will Ferrell, ba, hainbat dei jasoko ditu, eta berak esan dau nahi zebala Asereje joatia beran mugikorreko tonu gisa.
0: Ah, bai, eh?
1: Bai, eta... Bai,
0: nun baiten zundu belako, edo?
1: Ez, aktoriak esan dau, abestixa divertik egarrixa iruditzen jakolako, aukeratu zebala ba, kanta hau jartzia bueno, pelikula horretan.
0: Orain, bentsatzen ari naizela, sonatzen dit, kanta hau munduko txoko askotan superfamatu egin zela. Ez dela bakarrik hemen, bueno, ba, hemen inguruan entzun genuen zerbait.
1: Da, Makarenakin moduan pasau zena, ba, antzerako zehosea.
0: Makarena baino abesti itxusia gorik ez dakit existitzen den, eh?
1: Hori beste egun batian sartuko gara horretan.
0: Vale.
1: Eta adibidez, Will Ferrellen kasua hori izan zen, Netflixeko The Hawk pelikularako, ba, Asereje abesti xau bueltan enkarri da bela, eta Zara Larsonek berriz, TikToken partekatu zeban datorren bidixo hau, bueno, guazen entzutera ze esaten zeban berak.
2: Every European knows the song. And they are right next to me here at the show that I'm playing. But you want to know a funny story which I didn't know. It's not even a language. Like it's not Spanish, it's not nothing. It's not anything. But it is a song. And you know which song Diego wants to have the DJ playing at midnight?
1: Bueno, hor, bueno. Inglesa ez dakite ulertzen dozuen.
0: Hori ulertu dut esaten zula, Europan mundu guztiak ezagutzen duena besti badela.
1: Mundu guztiak ezagutzen zebana, eta gauza da Zara Larsonek kontzertu eskaini bia zebala, eta justo beran kamerino albuan lasketxupen kamerinoa zauala, atzetikan justo entzuten hau Asereje abestixa, eta esaten hau, ni pentsatzen eban abesti hau izango zala, inbendeutako hizkuntza bat ezala erdera ez inglesa, baina... Abesti honek Asereje kantak jatorri bat daka. Hau da, beste abesti baten oinarritutako abesti xadala.
0: Ez da originala, Asereje.
1: Ez da originala. Eta Zara Larson gero agertzena kanta originala tantzan, eta abesti originala hau izango zan. Asereje, Now what you hear is not a test, I'm rapping to the beat. And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See,

0: hartu zeben, eta Zara Larsonek behoi esaten hau, ba, ekizue zein dan Diegok entzutien aize ban abestixa. Ze hamen historixo bat dau, ez Diego juten da DJ Xangana, esatera, mesez jarri dazu, azereje, dajat, deje. Eta hori da altzatikan entzuten gabizen kanta hau, deitzen dala Sugar Hill Gang taldean Rapper's Delight.
1: Ba, hoxe da kanta, azereje, ezagutzen dugun azereje kanta hori, ontan oinarritu zen beste abestetan?
0: Rapper's Delight deitzuriko kanta honetan, eta, bueno, azkenengo urtietan, bebai, azkenengo urte honetan, egisa da beste artista asko erabili dutela azereje abestixa beren kantetan barne, eta adibidez, Jaun Mikok, Wiggy abestixan ala esaten da.

0: Shooting stars on my teeth.
1: Horre entzunda, nos lo dice Aserejé.
2: Aserejé, ajá, dejé. Claro,
1: va. En referencia
2: da. En referencia va da. Eta beste kasu honetan gainera esan beharra dakat nere bi artistak gogokuenak, alde batetik Natalia Lakuntza eta bestetik Jofek kalderatu duten elkarlanean hau entzun aldogula.

0: Natalia Lakuntza gabesten den parte hortan, da, bueno, aserejeren, bueno, ba, lehen da biztiko estrofa hori, ez?
1: Baita. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego Rumbe. Oso sutila da, baina hortxe dakau, ez? Orduan esan aldugu azkenengo urte honetan, Las Ketchup taldean, asereje oso presente dakagula, eta hortxe jarraitzuko dugula, bebai, ba, hogeta lau, hogeta bost urte ondoren, asereje omentzen eta tarareatzen.
0: Habe, egitaze gauza bitxia, eh? Orain urte de xente pasa ostean, orain dikere asereje, ba, erreferentziazko kantagetako bat artista askorentzat, gero beraien, bueno, ba, beste kanta batzuetan sample bezala ere erabili dutelako, eta egon direlako hor, bueno, ba, keinutxo batzuk, baita.
1: Ez que ba, ikizuze pasatzen den aserejekin alain.
0: Ze.
1: Sartzen jatzula el ritmo ragatanga zainetan.
0: Ragatanga ritmoa euneko eunean.
2: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.

0: Bera ere ikusiko zenuen, ze, bueno, eduki sortzaia da, eta hor bere ba, TikTokak eta bere Reelsak eta asko agertzen zaizkigu. Kusaioko denboraldi honetan bera ere entzungo dugulako Ane Urresti arratsaldeon.
1: Hola! Aldeo!
0: Zer moduz, Ane?
1: Oizo, superpozik zurekin, meneotia zuekin, benetan, bai super
0: gogotxu zonden ja, hemen, saionen parte izateko.
1: Bai. Goanakan ere, miramone etortzeko. Aspaldien itzale mendi pasatzen, eta pixka izan da rekuerdoak.
2: Claro, zukamen lan egin dozu.
1: Hori da, hori da, hori da,
0: Gazteako estudioan, egon gabe zinen.
1: Egon gabe. Osa, nik enakan pasauta hortikan hori tramori, paetori enakan pasauta.
0: Ai, irratiko atal hori esaten duzu.
1: Ni bakarrik telebiztanakan onda, eta irratixak itxi zapatzen.
0: Ba, irratia politia da, eta deskurrituko duzu hemen gurekin baita ere, hemen, ba, familiartean gaude, lasai. Eta, Ane, zuzatoz, denboraldi honetan, ba, ez dakite oso gauza positiboa den, baina igual, aterako dio igual de positiboa, zezatoz, kexatzera.
1: Bai, da positiboa ze, alnai desahogau, ez?
0: Claro.
1: Esan beharra du, igual, ez zuek hainbeste ez dira zuez autuko eta horri igual etxetik handozenak gitxio, baina nere ezagunak esan geue oso kexatixan aiela. Da gauza bat eneria ba, ez dakatela positibotzat, baina guazen hartzea positibo bezala eta guazen ezatea, oain izango dela nere azteko momentua, azte osoan gauzadanak junaienak batzen, dezagauko nahiena. Hortar, etorriko nahiena, eta gauza bat geixen bat molestatu ditzena azte horretan, etorriko nahi eta kontauke.
2: Hortuan, esan aldugu, alainetan izango garala pixka bebai zure psikologo. Eta entzuliako
1: bai.
0: Nik uste beti ondo etortzen dela, azteko, hemen garbi esan da, gu asko kexatzen gara baitare. Nik uste mikro izten dugun momentuan, askotan izaten dela, kanta bat entzuten dugun bitartean, kexatzeko, edo zerbait izateko. Baina askotan bizkat, hater puntu hori ere ondo dago, ze bizitzan, dena ezin da happy flower izan,
2: eta
0: dena
2: ezin da. Hater ez, eta geixen bat da, lagun artian garen ian zeitzen dugu.
3: Ba, gure drama konta,
1: Rajatzia, bai, azta. Ezin da izan hain happy flower, ni nahi bastante happy flower, baina gero dakat nire parte bat ere izatetena, ez hainbeste zein gitz, oza, hortxe, dakat bastante estremuak.
0: Bueno, eta gainera, ekarriko dizkiguzun kexak, nik uste dut, interesgarriak direla, ze jende asko igual identifikatuta sentitu daiteke, baita hoiekin.
1: Espero, ze bestela pixka rarita bezala hartuko nahi eta este nahi.
0: Igual bakarri geratzen zara kexaren batekin.
1: Espero ezet, espero zuek ere pixkat ulertzia, eta nator pixkat ikuste aia bakarri nire kontua dan, edo benetan jendiak ere bat etxen doan horrek.
0: Eta zertaz kexatuko zara gaurkoan?
1: Gaurkoan da gauza bat, bueno, udia pasau da, edo bueno, batzuk hain dio udan jarraitzen dugu, baina nik ikusieten asko udan, izan da, bueno, udan plan asko etxe itxugu, ez? Lagunekin asko batzen geha, danok batzen geha udako herriko jaixetan, hori, plan diferentiak eta bar etxe itxugu.
0: Baina gehiago sozializatzen dugu,
1: hori da, hori da.
0: Igual neguan gehiago egoten garela etxean, eta ni egia esan, udan, eta begira ni nahiko hola, bakartia naizela, eta naizela pertsona super soziala, baina udan gutxi pasatzen naiz etxetik.
1: Ez que nire, nik ez da zapaltzen, ozan, ere gurasoak ez diek usten. Eta holakotan, plan asko etxeako momentuan, parranda asko sartu ere hortartian, eta ze etortzen dira ere, argazkixak. Argazki asko, baina hortikan argazki batzuk, dianak nabarmenak, Instagramen eta zare sozialetan ikustianak dira, argazki futboleruak. Esango zue igual.
0: Argazki futboleroak.
1: Argazki futboleroak, zer dia horrek. Nik uste nahiko argi gaten dala izenakin. Argazki futbolero aldeu kontzeptua deskribitzeko esan, futbol, bueno, ni futbola zero. Osa, bastante...
2: ez da huberba itxan futbolen.
1: Vale, ez da komentatzen, momentu honetan bakarri komentaukeu, eta listo. Vale. Eda, futboleko partio baten aurretik entrenatzaileak atatzen dan argazki hori. Argazki futboleroak literalmente hori dia.
2: Nik uste dut, bebai, esan mierra dagoela, Euskal Herrixen badagoela tendentzia argazki guztiak ala etaratzakoak. Igual da zagardotegi garaixa dan, udako juerga dian edo gabonak dian.
1: Beti.
0: Hau beti bi lerrotan banatzen da, ez? Goikaldean jartzen direnak igual zutik eta gero beste batzuk hola ba, bekaldean.
2: Bai, makurtuta edo bai.
1: Bueno, segun kantidades, ez? Segun zenbatzeaten ere. Baina hemen, ez que kantidadeak
0: ez que kantidadeak argazki futboleroak ateratzeko jendea behar da baita, ez?
1: Bai, baina aldezu bost pertsonakin egin argazki futboleroak baina eske amarrekin oain dio argazki futbolero handixo gusten da. Osa, argixo gehatzen da, ez?
2: Baina bostekin egisa da bai pixka reikudulua dala. Zer esaten dozu? kabitzen zari argazki xan. Hau da, bolak hilaran jarritxe kabitzen zari.
1: Betido bat erdizaten duena, ez nibera bajorera, etorrezion erekin, ez? Eta holakotan doz pauzu diferentiak. Nik apuntu etxut pauzu batzuk, diala alde batetik pertsona izaten duena, venga, argazki bat dateak egu. Normalian ere kuadrean ni izaten nahi pertsona hori, bai, ni nahi, culpable. Me encanta argazki xakateatzea, eta askotan, ba,

0: futboleruen ni nahi.
1: Bueno, ondo dago beti, igual, lagun artean eta horrelako pertsona bat egitzea, zenia dibiz izaten naiz, azten zaidana eguneko egunean argazkiak ateratzea, eta horrengo egunean zaten, jo, ez daukagu atzoko argazkirik, ja. Babida, ane hor daukagu bai. Gogora arazteko argazki hori ateratzea.
0: Nik izatez, benga, argazki bat, bale. Nereko adrian ja jauga puntu batea, izaten da momentu argazki bat, ja ez da kejatzen inor. Ja, direktamente postu, o sea, posturi hartzeu, mozatzen ipintzen ga, oain dio argazki laixa ez dakaunian. Ulertzen? Vale. Gero, azten gea, hor, derrepen argazki lai baten bila.
2: Bai.
0: Fijau behar da, obviamente, pertsona bat izatea, ganora zateako izun argazki xa. Hau da, nere ama, jenijo esatea, markau ama, baina, asko matxe izut, baina, nijoa, ba, normalian, pertsona bati usteetena argazki xa ondo atako iguna. Ordan, pertsona hori ipintzen argazki xa atatzen, gu ipintzen gea filatan, normalian, altuak ez, atzian ipintzeia, ni por lo que sea, aurrian jumbiar nahi beti.
2: Aurrian eta makurtuta edo ez?
0: Claro, es que jumbiar nahi beti makurtuta edo jarritxa edo la postura raro baten. Eta obviamente hor enai ondo atako.
1: Yeah.
0: Enai ondo atako, da imposible. Baina bueno, atatzen argazkixa eta momentu hortan azten da kuadrian diskusio handi bat. Diskusio handi bat azten da, ze azten da aukerak eta momentua. Ni asko da momentu hortan eskapa betxen hori. Ni argazkixa eta ja nire lan hain da dordan berdintzat. Baina, oza, nire kuadrian azten da hor ja momentu baten kuadriakoak azte jala, ba ez nerea guztesat, hau ni de koña, porque no yondo, hau bueno, eta hor ja azten aukerak eta bat, aukeratzen dame arte argazki bat, eta argazki hori izango da resubitxuko dana, Instagramen egongo dana, amarraldiz, amar pertsona diferente kaltzauta.
1: Eta, es que, garrantzitsua, etxoi mai, garrantzitsua, hau igotzen dena, normalen, stories baten igotzen bada, gainean, etiketa guztiak, hau, amar pertsona baldin badira, bata bestearen azpian, eta zikintzen du argazki guztia da, batere aestetik.
2: Bueno, nik usto hori ja ikasi dugula, eh? Hori izan pizkat eskutu guitzen dala.
1: Batzuk oraindik jartzen dute hor,
2: gifak jazta, zikerrak
0: jazta. Aparta betxitxugu ja.
2: Baina, hamen dare beste faktore batzuk bai. Mobilak. Zen mobil aukeratzen dan, kuadriako zen mobil aukeratzen dan foto hori eta
1: ratzeko. Xiaomi zarra daukanak ez.
2: Ez gara pasatzen hortikan.
0: Hori ez, ez queda beti onenak.
2: Claro, onenak.
0: Onena, onek.
2: Gero, pertsona horre pasau alditxu argazkixak momentuan bertan, edo itxoin poteu amaitxu arte, edo juerri amaitxu arte, eta orduan pasau. Eta gero normalian gure kuadrian argazkixak eta latzen dituenak esateu. Bidali ditut foto guztiak ja. Kuadriako grupora.
0: Kurian izaten da, venga, airdrop, eta derrepende danokola mobila urreatzeu, eta alkar pasatzen. Momentu hortan izaten da bastante momentu jebisa.
1: Bai, alare fuertea da, hainbeste denbora pasatzea, ba, mobil honbat aukeratzen, ez dakize argazki honena, hogei atera dituzenetatik, bat, gero argazki horiek, argazki futbolero horiek, ez dira inoiz ondo geratzen.
0: Ez, inoiz.
1: Ez du merezi hainbeste buelta emateak hortarak, orduan, igual proposamen bat luzatu dezakegu,
0: ez? Hori da, ezken inatorrona ze aurrekoan kuadrillan plantea unuan izan honen kuadrillazta. Gazten beste modu batea ateatzea argazkixak, zen ni behintzat ja kantzautan.
1: Aukera asko daude, izan daiteke argazki bat divineo posturekin, ez? Rollo ez dakit bat, bizkarra ematen batak besteari.
2: Nik ez dakerra dakan ere kuadrillan, eldugarala piramidia itxera bai argazki baterako.
1: Hori ja, hain kutrea da, puntu guai bat badauka.
0: Badaka, futbolero baina hobeto. Nik ere horratzetikan usteet, hausnarketi dagoela zeba etxen deun hori ez. Askotan nik usteet, atatzeu argazkiri eta danok nahi argazki hortan agertu guk, diskusiak eukideu ere, aie, nien nahi agertzen argazki hortan benga berreza eta biar da. Ta zeba da hori zet, danok nahi argazki horretan, ze danok nahi hor presente honez, ba igual, edo pertsona batek nahi zulako ikuste argazki hori. Edo, simplemente talde horren parte nahi zulako izan.
1: Claro, baina, argazki hori gustatzea edo horra agertu nahi izatea ondo dago, baina beti izan behar da hain oinarrizko argazkia, esan edo, ez duzula argazki hori gero zure gurasoen etxean marko batean jarriko, esan edo, sare sozialetarako beharrezkoa da argazki hori hain basikoa hain kutre izatea.
0: Enbiar dana nik proposamen badakat, eta da kuadrian inoana, eta esan zina, ane, eta bestela zela nahi zuatea. Tanik esan noan, bueno, bania dibiz gaur egun, ja azken urte betian noiz aiatzen, evidentemente danok pekatzeu argazki hortan, baina ni noiz aiatzen argazki hori atea aurretik, kuadria dauan moduan, argazki xateatzeko kuadria.
2: Fotorroada.
0: Momentu horretan, naturalki, gero bai, pertsona bat hartzen da gaizki, bestia bestaldea behi da, baina argazki real bat da. Nahi zut esan, hori da reala, eta hori da nahi deuna ikusi gero galerixan, ez? Hemen dik urte batzuta, inok ez da nahi ikusi argazkianak berdinak. Bai, antzarretan, kuadria egunean, ez dakize, argazkianak berdinak dia, bai kuriak, bai kuadria.
1: Ez dakizula zerritakoa, zer festetakoa den, denak iguala direlako.
0: Danak, oza, danak berdinak dira orduan, nik etxenat proposamena, danontzat, entzutzen zozten danontzat etxian, kuadriakoi ate argazki bat, esan aurretik argazki xateatzeko, hori gorde, eta gero ja, ba, nahi bazue, ate argazki futbolerua, baina lehengo hori naturala dan hori, tarreala dan hori, atea. Bai.
1: Eta sare sozialetan ez dugu argazki futbolero hori ikusi nahi, ego ditugu beste estilo bateko.
0: Beste eose, argazki... piramidia, bai. Por ejemplo, selfie eran, beste edoze atea, eta ez dagoz eta zukere atea, nik asko etxet, bez, kuadriei atea argazki, xak ez zuere hor.
1: Bai, bakasu honetan, ane urrestiren kesarekin ikustu eta ados gaudela. Bai. Ez, argazki futboleroak...
2: Bat gatoz.
1: Gogorra direla, eta bueno, igual entzulek ere honekin bat egiten dute. Konta eguzue, WhatsAppen gaude 6-8-6-0-5-0-5-0 zemakian. Zuek ere argazki futboleroak ateratzen dituzue. Ala baldin bada, bidali guzuen, eba duzue, argazki futboleroaren bat.
0: Hori da.
1: Hori da, politia baldin bada. Igual politia da. O sea, igual egon daiteke argazki futbolero politia bat.
0: Ez da reza, ez da reza.
1: Ane urresti eskerrik asko, estreinu totala gaurkoa guza joan, eta bere lehendabiziko kexa, ba, argazki futbolero hienan ikusteute Euskal Herrian. Nik uste dut, dala, lotxatiak garelako bida, eh? Lotxatiak garelako, eta kosta egiten zaigula hola pixkat, ateratzea estandar horretatik.
2: Gero dare posiak eta posiak, eh? Zedare batzu,
0: bueno,
2: ojo, cuidao.
0: Baina ongeto rixak dia, pose diferentiak, ez horrek ez, horrek ez. Orduan gazen aldentzea hortikan, eta gazen zoze originalagoak ikustea Instagramen, ez, gazen diferentiak.
1: Hane horrezti eskerrik asko, mi esker, urrengo asterarte.
3: Gu honenak! Gazteako arratsaldeen onena.

0: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik.
1: Eta beste hauek berriak dira eta gaztean ezagutu berri ditugu. Eta gaur beraien musika ezagutaraziko dizugu hementxe gazteako arratsaldeko gu saioan. Denboraldi berria estreinatzen, eta hauek ere, bueno, estreinatzen, ze beraien lehendabiziko kanta da Niagara izeneko hau, Neor. Neor.

0: atzetik entzuten duzuena da Neor izeneko banda bat eta taldeko babikide etorri zaizkigu hemen Gazteako Arratsaldera gusaiora, Aritz Ola eta taldeko ahotsa eta baita Ibai Zobaran bateria ere. Arratsaldeon bikote.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Ondo.
1: Gutxora.
0: Bueno, entzun dugu zuen kanta hau, baina nahi dugu pixka jakin, ba, nondik datorren abesti hau, nondik datorren zuen proiektua, segia da, bakarrik kanta bat topatu dugula, Neor taldearen atzetik entzuten dugun Niagara izeneko hau, eta ez dakit noiz sortu zen hau guztia?
1: Ba, ba, sortu zen kantu honekin hasi izan gutxi gora bera taldean asunto danaz, ba, hori, ba, oinela nik uste dut apirila martxoa inguruan neukigebela txapelketa batera aurkesteko aukeria, eta txapelketa ordera aurkestetik, ba, bueno, lehenengo kontzertua jo geben, Bilboko Bila Sound Jaketan, eta uste egin suerti izan zen edo gauzak ondo bitia, baina bizarira basteko aukeria aukigeben, eta, bueno, berotu ginen, eta orduan hasi ginen, ba, taldekide barrixak sartu, eta purtxo bat, ba, taldia, gaur egun taldia denari formia muten.
0: Zukalare, Ariz, ja, musika munduan, ba, daukazu eskarmentua, beste talde baten ere egon zinen, eta gauzatxoak egin dituzu.
1: Bai, bat edo beste, bai, bai, gaztetatik ebrinaiz gauzatxo bat edo beste egin, ba, taldiakin edo bakarka edo, eta hau da nere proiekturik helduena, esan.
2: Eta entzuliako lapiskak kokatzeko, zela azalduko zinuten edo zela deskribiduko zinuten zedan Neor? Beren artian begiratzen dira?
1: Bai, sima, deskribiu, ba, bueno, lagun talde bagara, eixo esan da, apur bat popurriz, oin taldian gauzenok esauketan gara asko gure artian taldia batik bera batik, oza, ba, duze, taldeko kide batzuk estianak izan lagunako inarte, oin taldiakin, ba, apur bat hasi gara, ba, laguntasun hori edo elabora egin, eta ba, beste barik da, ba, sei pertsonako banda bat, banda jarri du saxofoia dakulako, orduan, ba, sei pertsonako banda bat, ba, purtsu bat da bien esperimenta egin segura da benin, da zelagura da benin.
2: Eta bon. Estilo aldetikan, ze estilo jorratzen dituzu ez, ea, atzeko kanta, gure artian alainaketanik esan dugu, bueno, pixka glaukoma izan alda, edo beste ba, talde batzuen kutsua aukiko dozu, eh?
3: Ba, nik hau guztu da burtsua dela, bakoitzak beran esen txuxa porten antxo, orduen ez dinan jakingo nik, aski deskriduten ze generora antxa doan, hau txaldetik bai aldala joan apurat joan txon estilora, bai, enboten txagun estilo alda joan horti, bueno, beste talde bat eko, tatorren apurat punka da guen, orduen saiatxena ze apurat hori estiloa xartxe, me bai. Orduen apurat geratxen da, nahi gun bidie, ez da egite zango nean dala, onse zango zen usuk.
1: Ba, ez da, popetik, bai, musika urbanotik, nahaztuta purtsuat, rock toke batzuk, zimaz.
0: Alere, klaro, egia da, kanta bat bakarrik entzun dugula, baino, bai enteratu gara, ideia duzuela, estilo ezberdinetan mugitzeko, eta gainera, hola, inungo komplexuri gabe, esango dugu, ba, duzuela, hola, asmoa beste estilo batzuk ere jorratzeko.
1: Ba, eske hori, Ibaik esan dauen ahontxe, azkenean, ba, pertsona bakoitza sei gara taldian, pertsona bakoitza bere txekua, bere musikakin, eta azkenean gabitzaiaketan apur bat ustarketan, ba, gustoko dakun estilo horreik edo, ba, sortzeko apur bat soinu bat erdi propioa dana edo, eta nahaztuko dia bide hortan, ba, genero diferente asko.
3: Ben, nik uste dut ensaio kopuru bat eta kontzertu kopuru batzuk eta kanta batzuk atara arte, igualenean jakingo defini duten zein dan gure estiloa, nahi gunain algo esan, baina apurtxu bat ampliago edo zabala guai aldala izen uste.
0: Eta koste egin zaizue lehen da biziko pausoak ematea, zegia da, bueno, ba, musika munduan, ja, izen bat duten taldeek, ba, igual laguntza gehiago jasotzen dutela baita ere, igual disketxe batekin dabiltza, hasiberrien kasuan gehiago kostatzen da, ba, lehen da biziko pausoak emate, igual, ez ezagunak zaretelako, kontzertuak eta, ba, lortzeko garaian ere, ostra, ba, igual ez da inerrexia, ez dakit hor nabaritu duzuen, ba, bueno, falta handia edatu zuela, edo errez egin zaizuen, ba, lehen da biziko pausoak ematea.
1: A ver, momentuz nahiko rodauta doia, os esan gure, sei pertsona gara, bakoitza bere kontaktuakin, bere bilbideakin, eta horrek bai lagundu dozku bastante, gero, ez da gehi, ba, besa jasotia beste zea batzutatik, beste, ba, eragile batzutatik edo, ba, bueno, beti zango ongi etorri xata, hori zuen dako, ba, ordako txe proposamena, ba, besa mungura dozue, ba, jasoko gustora, baina, egisa nahiko zehar biuta gauzela momentuz, eta lehenengo kontzertuak lotzeko, eta lehenengo gauzak iteko nahiko rastasun ondisak eukidula, edo lan ondisak, ez da gehi, bisetako bat.
2: Komentau dugu, behai, antenatik kanpo, okerrez banau Oñatin eta Bilboko Aztena guzixan eskene dituzue lehengo bi kontzertuak, amendikan aurrera jabadakazue lotuta beste kontzerturen bat?
3: Bai, bat emate, bai, gogu lotute, bai, iraiak emeretzi zen iurretan joteko gauz, eta bero...
1: Bai, gero mendik eta abendura ian bat edo saiatuko gara joten, pare bat onjiok ezin jaira garriz, bueno, ba... Eixa nahiko kontzertu politiak izango diala, eta baino que saiaketan gabiltza por bat sekretua mantenitzen. Hmm. Baina bueno, bate kontzertu guapo mate hongo da mendik eta abiandura bidian.
0: Hala ere, guk kanta bat bakarrik ezagutzen dugu zuen, ez zuzenekoak nolakoak dira, oda ze abestia abesten dituzue edo jotzen dituzue kontzertuetan, coverrekin zabiltzate, zuen kanta berriak ere zuzenekoetan probatu dituzue, ez dakit.
3: Baina, apurate gatzain jaku zen liste elaborau bat itxie gure kanta propioak az, esango neke baiko usela bost inguru, bose inguru, eta gero aritzen lengo taldeko pare bat abesti erreskate guz, eta gero bertxinio batzuk, esan ez da zenengo bertxinio batzuk lan nire animetaman jenti ezagutxera, joten dugu bai, zen liste apurate guze osatzeko.
0: Bale, eta zuen kanta, norbaiti gustatu baldin bat zaio, ze esan dezakezue zuen urrengo pausuei buruz, hau da, esan dezake guze etorriko den, diskoa prestatzen ari zarete, EP bat, kanta solte batzuk, zein da zuen ideia bintzat?
1: Momentuz, hori, experimentai apur bat, eta gisa, bakulaia, bueno, lau bat kantu edo, lau bost kantu apur bat, taldian esentzia markauko da baina, baina gisa, lehenengo kantuakin, niagarakin, batzuk badako jaser ikusi xa, beste batzuk ez, gabitzaiaketan, hori, ari bat sortzen, edo mantenien kantuan artian, eta gero, posible danian, eukiku, bueno, asmua bintza da, bildumatxo bat etaratia edo, albaldin bada urti haukatu baino lehenago, baina momentuz ezin jo esebe esan, ze nahiko, bueno, lanpetuta labit esango.
0: Xau, zuen lanak dituzue baita musikatik aratago, imaginatzen dut.
1: Bai.
2: Eta aurrera begira, esan bihar baldin mazinuaten euskal talde edo euskal bakarlari batekin, zeinekin gustauko jatzuen kolaboratzia?
1: Zu bat anik ezte bat.
3: A ver, galdera bat esan bihar bau, eta ez da ginore esango neke. Baina nik bai eta hasi ideia batzuk non taldera nahi eta zen plazaratu, bai bai gota ze pare balagun arrasaten, garasi barrena, zuzte gaten egune baten, kolaborazioan txikitzu bat eitzide, edo bai gero nire beste taldekide kasu bai arti, arra kasu bai guzti gaten zuz ere eitzide, orduan apurat bai bai beren terrenora, eta bueno, baten bat esan bihar ezkero horrebizek izango nema zen.
1: Da nik agisa oin julak urrengo kantu baterako kolaborazio bat iparraldeko lagun batzukin eta iparraldeko talde batekin, ba, bueno, enteoko zei zeintzu dian. Eta gero, hola, apur bat listoia egotiaren eta guapon litzak egorka horbizu batekin edo kantu txon bat dira.
0: Beti, amestu behar da, haundi, ez baita ere, importantea da.
1: Orida.
0: Bueno, ba, Eneor taldea hemen ezagutu berri dugun banda hoietako bat, bereien lehendabiziko kanta dagoeneko kalean duzu, entzune baduzu, oraintxe bertan jarriko dugu osorik, Niagara deiturikoa, baina, bueno, ba, interesgarri hauen proiektua, eta ikusiko dugu, jarraituko dugu baita zuen bidea, egiten duzuen hori, eta, bueno, ba, kanta berriak ateratzen zoazten einean, bidali, guk ere hemen gaztean bat jarri alizateko. Bueno, ba, Neor taldeko Aritz eta Ibai, eskerrik asko gurekin izateagatik.
1: Zuei.
0: Eta entzuleok, bueno, ba, zuentzako euren kanta berria dagoeneko hasi, ba, pixkat, familiarizatzen honekin, hau potente datorrelako. Neor Niagara izeneko kanta honetan, eta joango gara pixkanaka pixkanaka urrengo hilabeteetan, talde honen, ba, kanta berriak, pausu berriak ezagutzen. Baina momentuz honekin geratuko gara, ze hau buruan iltzaduta geratzen da. Egukia daukagoia bueltaka buklean Niagara izeneko hau. Neor zuentzat hemen txegaztean gun. Neor zuentzat hemen txegaztean gun.

0: onenak.
1: Gauzatxo batzuk baditugu zurekin elkarbanatzeko eta galderatxo bat entzuleok. Nego duzue bidali WhatsAppez zuen erantzuna, zenbatero garbitzen duzue zuen ilea. Ze hau nahiko problematik izaten da, batzuk egunero garbitzen dutelako. Nik ezagutzen dut pertsonaren bat egunean bitan garbitzen duen.
2: Egunean bitan?
1: Hor, geratuko dela ileri gabe denbora gutxian, ze egunean bitan garbitzea da. Exagerazio bat.
2: Ez dakit oso ona da.
1: Beste batzuk egunero, beste batzuk bi egunetik, bueno, behin edo, egun bat bai, egun bat, ez.
2: Beste batzuk eri pasau itxen jaku, bebai.
1: Bai, gero bueno. Beste batzuk esatezula, hor dauka,
2: olioa.
1: Arrautza frigitzeko aina olio,
2: Bueno, bueno baitu, horren inguruan berbengo dugu gutxi gora bera, zek gauzia da sare sozialetan, gero ta indar geixau hartzen dabilen joera baten inguruan berbengo dugula, ze, zueri ezaguna itxen jatzu feromon maxin terminua.
1: Neri ez, eta nik uste dut entzulei ere, ez?
2: Ez, eta neri ez. Egisa da, ez. Bueno, ezaguna egiten da bilela, baina nik adibidez enakala honen inguruko ba, informazin horik.
1: Feromon toxin.
2: Feromon maxin.
1: Ah, maxin.
2: Maxin,
1: hori da.
2: Ez, toxines. Bueno, baina horren inguruan ba, informa unaiz, eta ona ekarri dotzuet azalpen guztiak. Gauza da, hilabete honetan tendentzia berri bat zabaldu dela sare sozialetan eta izango zala gorputzaren berezko usaina alik eta geixen mantentzia proposatzen daben taktika bat. Azkenean, gauzia da, ba, dutxak, txampuak, desodorantiak eta lurrinak alde batera lagatzia eta gure feromona naturalak lagatzia ba, gorputza, gure gorputzeko atalak hartzen eta horri esker ba, beste pertsonentzat erakargarriagoa bihurtzia. Ez? Askotan esaten dabe animalixek badutela alako feromona batzuk ba, hori dala beste animali batzueri gustatzen jakuena eta horregaitzekan hurbiltzen diala.
1: Bueno, feromonak dino dauzkagu, ez? Gizakiok ere, bai?
2: Bai, baina, karo, gauzia da, gizakisa ohituta garela, bazkenean dutxak hartzera, edo gure gorputzeko feromona horrek bai. Tapatzera, ba, jaboian bitxartzez, eta beste...
1: Claro, askotan gure gorputzaren usai propioa, gure gorputzak sortzen duen usain hori, kendu egiten dugula, ba, hori, dutxekin, eta enbeste, bueno, ba, produktu kimikorekin.
2: Hori da. Ba, oingo estrategia da hori, argita garbi, bueno, garbi ez oso garbi, baina izango zan ez garbitziak ba, erakargarri xaua edo bilakatzen gaitxuala, eta gero eta jende geixau dauala ba, sare sozialetan, beran egunerokotasunean hau aplikatzen eta TikToken, ba, hainbat erabiltzaiek, beren esperientziak partekatu
1: vale,
2: dituzte.
1: Vale, etxoen, galdera daukat. Esan duzu, gero eta jende gehiago ari dela, ez garbitzearen autua egiten,
2: bai.
1: Baina, klaro, ez garbitzea, zer da, txampurik edo gauza kimikorik ez erabiltzea, ez igual,
2: bai.
1: Pertsona bat mantendu daiteke garbi, baina igual, ba, produktu naturalak erabilita, edo, esan dut, ez duk dutxa bat hartzen baduzu urarekin, ez zara garbitzen zara, nik hor zalantza desente dauzkat.
2: Claro, hor guk esaten dugu, nian da, luziara jutena izanean da, darse una agua, o sea,
1: una agüita,
2: ez, emoten dozu eta jazta, baina, hemen izango zan, ba, txampu, naiz natural, edo kimikuak euki, ba, hori alde batera lagatzia, ez? Eta jendiak, ba, beran esperientzia, azidala partekatzen sare sozialetan eta askok adierazi da dabe ba ilea erabat garbitziari lagadotzela eta harrigarritza baldin badabe ba jendia beste pertsona batzueri ba beran usainari buruzko ba gauza politxasko esan dotzezela. Hau da, zuk eluaten dozu lia. Ba, ez dakit, naskagarri edo ez, ekaro, egun batzuk pasatzen dira zenian, nik ikusi ditut bidixo batzuk, eta egisa da jendia balagatzen da bela igual, bi egun, hiru, lau, aste bat. Eltzen daia punto bat?
1: Horri jau zainar.
2: Soia zenian, karo, bai,
1: eske...
2: soia zenian ez dakit zemate egun dutxatzeke, egunez, aste dutxatzeke, edo behintzat txampua pasatzeke.
1: Dutxatzeke, hori, garbi dago, eguntxo batzuk dutxatu gabe pasatzen badituzu, usaina hori, gaina, gorputzak baditu atal batzuk, bai. Batzak, desapeak, azpikaldea, osea, gauza batzuk, usain...
2: Korrokoi usaina. Karo, ba, jakin jendia zidala hau praktikatzen, eta alainetani hemen gebizen gure artian komentatzen, baina egisa da igual uda partian, ba, batzuetan, Baina gixauak gare, edo askotan ba playara edo piztinara juten garanian, ba piztinako dutxakin edo playan darauan dutxiakin, ba hor, te das una agüita, rirra bat eitzen dozu, eta jazta.
1: Bai, nik esan barra daukat, ni dutxatu, egunero dutxatzen naizela. Udan, neguan, urtaro guztietan. Baino egia da, ilea garbitzerako orduan, pena ematen didala udan askotan ilea garbitzeak.
2: Bai.
1: Ze, ondartzara joaten baldin banaiz, ez dakizu ez ze ondo geratzen zaidan ilea, ondartzatik pasa ostean. Hau da, ez dakit volumen de xente hartzen dite ileak, eta gainera, pixkat, surferillo geratzen zen.
2: Bai, claro, bai, nik esan mirraek alpe bai, ondartzara jutena izanean, asko gustatzen jatala nere uliak zela hartzen daben ba, beran forma naturala, eta ba, askotan igual txampurik ez dutela erabiltzen, baina ja igartzen notenian, ba, horrein aldo zula boñuelo batzuk sartu, ba, ja, hor txampua erabiltzen dut. Ja. Eta behitxu, gure entzuliek alain azidia...
1: Zer diote, a ber, ia garbitzen dute...
2: Dutxau egunero, burue astien bitxen.
1: Bera, nik ere, burua esango dut, urtean zehar, astean bitan, irutan garbitzen dut.
2: Betxu, hamen dau beste batek esatau nere moduan itxena bela, egun bat bai, egun batez. Burua, ja. Dutxa egunero. Baina, karo...
1: Ka, baina baita, nik entzuna daukat, mai, adibidez, geroz eta gutxiago garbitzen baduzu ilea, orduan eta hobeto irauten dizu, lau da, zuk beti egunero garbitzen baldin baduzu, egun baten ez baduzu garbitzen, gero jako ipetxua geratzen zaizu ilea. Aldiz, zure, ba esango dugu, larrua zala oitzen baldin bada egunero ez garbitzera,
2: ja.
1: Gero hobeto irauten duela, eta nik uste dut, nere kasuan hori gertatu zaidala, lehen beti garbitzen nuen egunero, egun baten ez banon garbitzen abaritzen zitzaidan, eta orain, nik uste dut, ja, oitu egin zaidala baita, ilea edo larrua zala, ez dakit zer da.
2: Gero bai oso importantia da, ze produktu erabiltzen dituzun, eh? Ze txampu edo ze gel erabiltzen dituzun, ze hor bebai ba, pH-a eta hori guztia, ba, pastitxau aldau, ez? Korputzekoak. Baina hori da gauzia, ba, tendentzia berri bat zabaldu dela sare sozialetan, deitzen dana Feromon Maxine, eta izango zala geixen bat, ba, zure gorputzeko atalak ez garbitzia...
1: Zerri bat izatea.
2: Horea, ez garbitzia, ba, egun askotan.
1: Ez garbi geratu, gorputzeko atalak diozunean da, gorputzeko atal guztiak ez garbitzia.
2: Berez geixenak, alain.
1: Niko hori ez, osea, hilarena... Eros
2: pasau
1: dezake.
2: Aldozu.
1: Gorputzeko atalena, osea, eta gero gainera, aipatu ez dugun gauza bat. Gorputzak eta gorputza daude.
2: Claro.
1: Eta pertsona bakoitzak usain ezberdin badauka.
2: Hori bai jartzen dau, artikuluetan jartzen dau. Eta jakin zientziak ez da bela teoria hori babesten, hau da. Zu ez baldin mazara dutxatzen edo zeure gorputzari lagatzen baldin badozta zu arnasten feromona horrekin, jakin ez arala izango ba, erakargarri xaua beste pertsona batzuen dako. Igual fris batekin usatzen
1: zaitu. Ez que hori garrantzitsua da, gorputz bakoitza mundu bat da, eta bakoitzak ikusi beharko du baita, bakoitzak ekilibratu beharko du zer egiten duen, eta ze puntura arte erabakitzen duen, ba igual egunero ez garbitzea, edo bueno. Ba hortxe, ba viral egin den eta sareetan indarra hartzen ari den tendentzia. Maximun, nola zan? Feromon Maximun.
2: Feromon Maxim.
1: Maxim.
2: Maxim.
1: Maxim huerta bezala.
2: Bai, hori da.
1: Vale. Feromon Maxim, hortxe tendentzia berria.
0: Gu onenak. Gonbidaturik onenak. Momenturik handienak. Eta musika utaketarik. Totalena. Gu onenak. Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean,
3: kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda.

0: Bestelako asteburuak hitentzat dira.
1: Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepasoa. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da.
0: Orain Gaztea, guau gure audioplataforman entzun dezakezu. Jaitsi guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Arratsaldeko laura dira.
2: Gaztea.
3: Gu saioko onena, larumatetan. Gu onenak. Arratsaldeko iruretan hasita, entzun Gazteako arratsaldeen onena. Gaztean, gu onenak. Asteburuetan ere, gu saioa zurekin.

0: entzun Gazteako Arratsaldeak emandako guztia. Gu onena.
1: Zu, bueno, aurreratu dugu ordu hasieran, bera ere bueltan izango genuela irrati denboraldi honetan. Desiatzen bere tarte berria ezagutzeko, ze aurreratu dugu zerbait, baino Maitetanik esan dugu, oso itxura ona zeukala, eta, bueno, ba, hori egiaztatzeko prest gaude. Bueltan hemen gusaioan Gazteako Arratsaldean, Ainhoa Etxebarria.
2: Arratsaldeon dano, arratsaldeon ongietorri.
1: Ay, no, zeu guapa zoden ze ondo.
3: Bueno, ongietorri neu. Ez ongietorri zeuek.
1: Ongietorri zu, ongietorri gure bai, ze bueltan gara denboraldi berria.
3: Hori da, ongietorri kurso barriere, ongietorri, ba, bueno, ja, biharri nazera zen danoi, ongietorri pizina zazen danoi, ongietorri oso nara, eta igaxan
1: bueno, etxite. Bueno, gaur, bai.
3: Ni ondoratu txena segixe zan pizinan, eta bai. Ni klorute honek gauzak ez gaztaz.
1: Nori bilizara, udan?
3: Eba, Tolosan egon itxan oporretan.
2: Baitu?
3: Nik bueno, bai, no, exotik gua dokizan.
1: Ni nengoen Euskal Herritik kanpo eta Ainhoak idatzi zidan, WhatsAppez, Tolosako gomendioak eskatu.
3: Bai, bai, eta friturren nahi neban nien. Ba, elixi ikustea jun itxan, ba, justo enterro guan.
1: Ah, bai,
3: eta
1: justu.
3: Ez nisan egon ikusi. Ba, elixa politxe, handixe, poderosu.
1: Ja.
3: Eta, bueno, ba, merkauti pasaginan, zerkau zitsipe bai, ama, aman behan neban.
1: Aman bueno, jantzen nun, bueno.
3: Bai, bai, bai, bai, bai, bai.
1: Maia gorena, eh?
3: Eta erosinean bebai txapela, neutzako bebai nogurako.
1: Bera, ah, ze ondo, aizue, hori garrantzitsua, askotan, bueno, badakitau, behin baino gehiagotan esan dugula, baino, beti pentsatzen dugu, ai, oporra, guazen kanpora, guazen ez dakiten munduko ze txokotara, eta gehiago hemen Euskal Herrian, ba, igual zuzarela, Bizkaitarra edo Arabarra, ez dakize, eta igual ez dituzula ezagutzen beste, ba, lurralde batzuetako tokiak txokoak.
3: Eta... Zumaian begon itxan oporretan, lau bos bat egun, bebai, Zumaian egon itxan, flix eta hori da nahi neban, oinez. Eta Burdeos abejun itxan.
1: Orduan, mugitu zara, euda hontan.
3: Bai, bai.
1: Baina, ondo ze, ez zara gehiagin mugitu zan, bai. Ez zara oso urruti joan, eta nahiko gertu dauden txokoak eto batu dituzu.
3: Bai, egiz ezan, bai, batu urrengun, ia Gaztelu Gatxa ero aiaten azen,
1: bueno,
3: zen nahi dut.
1: Eta ukaz oso urruti, ez, onda rutik.
3: Bo, supermioko bidi, hori ja, bai. Bilbo baino apartiakat, bidetik, ja. Osa, olertzezu.
1: Bai, egeda, Bizkaiko kostaldea, bai. Ez dagoela oso eskuragarri bai. Iristeko, eta...
3: Ondarrur arte, bai, ja beste guzti, ja. Bo, ja. Baina, bueno, enkantu beba aukearek, eta...
1: Bueno, ba, egunen batean, begira, plana egin dezakegu Gaztelu Gatxera joateko.
3: Claro, ba.
1: Aino, zurekin denboraldi berri honetan, bueno, iragarkietan sartuko dugu muturra, eta hori zuk publizitatea zen nola ikasi.
3: Nik enean ikasi publi, nik superargin neukan inenean radixun biarrain, eta antzerkixan. Eta ez tozten ez laga, arte dramatiko ikasten, esanelako grado ofiziala zazoi hortan, ba orduan kazetaritza ikasten sartu nitxan.
2: Yeah.
3: Orduan kazetaritza ikasi neban.
1: Bueno, kazetaria bazara, eta horregatik bat zode baita,
3: bai,
1: hemen gusaioan, baino, demoraldi honetan egingo duguna da, iragarki ezberdinetan, oda, historikoki, telebistako, eta, bueno, gaur egun ez dakit bakarrik telebista den, baina iragarkietan ezagunak egin diren kantak ekarriko ditugu, eta pixka bat, kontatuko dugu baita, nola sortu zen fenomeno hori, edo iragarki horren nondik norakoak ere ezagutuko ditugu zure konpainian.
3: Ba, bai, Alain, ba, bai, Maite, ba, bai, aurten izango naz, zeuen iragarkixetako neski. Ze, parkatu esatik, gaur egun igual ez daimeste baina, Elena, anuntzixuk, enuz esatea ze lekuta juketa, baina kanta batzuk egitxe hemen gero radixun dintzuten zinak. Eta gaur ekarriko dut zuetena, ezanengo ja, zein ekarriko ten gaur?
1: Asi, esaten urtea, ze urtetakoa da, bakigu?
3: 2009.
1: Ostra, urtetxo batzuk badira.
3: Bai.
1: Eta zein da kanta eta zein da iragarkia?
3: 2009. De, zerbeza marka bat, garagardo marka bat, Estrella Damn, eta kantire Summer.

0: hori, hasiera hori ja mitikoa. Gainera uste dut, iragarkian baita hasiera hasieratik hasten zela, ez?
1: Bai, justo, zoke pinizun tokitxik, anuntizu pinizu.
0: Hombre, ba, justo darako kantaren hasiera, eh, no?
1: Ah, bai, hori hasieri.
0: Hori hasiera, hola azten da bestia.
1: Ah, ba, behatu, ba, ez que apropos pentsata, oso publizitazio.
0: Bueno, hemen atzetik entzuten gabiltza, Summer Cat izeneko abestia, eta hau entzun genuen, gainera, zenbat aldiz, 2009ko udan imaginatzen dut, ez?
1: Bai, eta gaina fenomeno bat gertazan, bale? Bueno, entzulio, hau zan babadakizu, genti ondartzan korrikan, jijaja, ai, udi, pozik, eta zerbezatxu bat txiringitun, zerbezatxu bat petrien, zerbezatxu bat ondartzan jarritxe, ulertzezu, ez?
0: Haino, esan barra dago, nahiko ondo egiten zutela, ze mundu guztiari sartzen zitzaion horre egoteko gogoa, eh?
1: Total, total, total, bez, tonight, tonight, total mentin. Eta azkanin bebai, hemen markazan Estrella Dan, bale, marka honek urtero, urtero kriston anuntzixuak etxaman udarako, bale? Euran presupuesto guzti udarako inbertuten bere, eta ja jente goten zan zain, ia Estrella Danek aurten ze anuntzixuen birdaben.
0: Gainera, okerrez banago, eslogana zen mediterraneamente.
1: Mediterraneamente, bai.
0: Ostra, eta agertzen ziren, normalen, ez dakite, baina, esango nuke, pixka bat, Katalunia eta baita Balear uarteetako lekuak, eta batzen oso...
2: Kolore naranja, en plan...
0: Ur turkesa hori, ez, oso kalitas.
1: Super, super, bai, Formentera, bai, ez da...
0: Menorka...
1: Menorka, jate bat, de repente... Pedalok faltariz nitzako, hori esan biarra dakat, zen nitzako ez da Udai Mediterraneon pedalo bat espazo alkilaten. Eta punto.
0: Bai, alare, hau etzen hola Mediterraneo, ez agutzen dugu Mediterraneo txabakan hori, ez, edo bintzat...
2: Zan eixau giri xendako, edo behitxu etorri bizitatzea...
0: Eta pizkat, dirudun ez dako baita, ez, esan egot, Formenteran jate batean egoteko, ez dakit nix, garagardotxo batekin...
2: Ainoak esan da bena, pedalo batzuk hobeto gelditzen dira.
1: Bai, gauzat izen modun. Bueno, dana dala, esan bezala, ze gertazan kantu honegaz, Summer Cat kantu honegaz. Anuntzixo honegaz, ze gertazan.
0: Ez dakigu ez da ze talderena den.
1: Bilian de ontsi zangotzut. Gauzide, kantu honek eukibanela derrepentin radixun entuten zan eta izan zan udako kanta. Gorain arte geuden oitxute derrepente emendikat, derrepente Sony Selena, derrepente Los Pitufos en disku kantaten, derrepente Kina Afrika zemat urte segidotan.
2: Macarena, ez dakiz.
1: Macarena, badaizzer. Honek, Karibe 3000, ez Karibe 2000, eta hone danak. Eta derrepente, hau kanti, udako kanti bilakatu zen. Eta nahi neban honea ekarri bebai zen nire ustez kantua hobeto sartzen da ontsi, irain, dano gazela lanin, lanetik urten eta, zerbezatxu bat.
2: Totalmente.
1: Zeta, rollo, freskuri.
2: Gainera ez da gabiz, gaur pintxo pote da herri askotan.
0: Bai, alere, segurazki igual, garaionetan asisten aldatzen udako kantaren konzeptua, ez? Egia da, bueno, udako kanta beti lotzen dugula, ba, kanta dantzagarriekin, eta baino, kanta honek bai lortu zuen, ez da, super dantzagarria, baino, badauka hola pixkat, rollo mugitua, atxegina, ez da, baino, udagara jonela, iuna bar batekin entzuteko kanta.
1: Eta pixkat igual, hau hipsterren hasiera aldala izan esan dezakegu.
2: Izan alda,
1: Porque honarte, ni emunitxan, ni abril labinitxan, urbertze zu.
0: Baina, nik uste dut, 2009an, ja, rollo india eta asistela ja indarra hartzen. Rollo Arctic Monkeys, The Cooks, eta rollo guztia.
2: Bigote asko, pasta.
0: Franz Ferdinand, ez dakit.
1: Oi, hori da. Bueno, on, taldearekin nua, bale? Billy the Vision and the Dancers.
0: Ostra, hemen erresa etziguten jarri, eh?
1: Suedia ratiz, aba bezela.
0: Abai.
1: Suedia de Midsommar pelikula iztakitik usitxaka dakazuen.
0: Bai, bai.
1: Ondala gitxik usinean, eta... Flipaine bane, entzuliok mitzon marrikusi bizo, de bilurrezko pelikula bat egun argitxan gertaten dana, super heavy,
0: Oso fuertea da, hain koloretsua eta argitxua den pelikula batek, zenbat bildurre bandezaken.
1: Bai, eta hori bez Suezian gertaten da. Nitzako genti hor berez isera. Hor txela gaten dut.
0: Horeria da.
1: Bai, bueno, Billy the Vision and the Dancers, ba, aba bezela, diz Suediarrak, bale, goxan eskuman, eta kontu zer da, inglesez eta abesten dute, bale, diz pillo bat iztaldin, pillo bat iztaldin.
2: Erri baskari isa.
1: Kantanti, hau principala da, Lars Lindquist, eta kontzertuta urteten da ben bakotxin, urteten ban bakotxin, zen, emakumez jantzitsi zangot, baina ulertzezue, bale? Bai. Roio Florence and the Machine emoteman.
0: Bai.
1: Osa, bera karakterizata, en plan, emakumezko jantzitsi karakterizazio jori, bale? Eta holantzen izan beran puestan ez zeni.
0: Ni pentsatzen nahi zaino, kanta hau ezagun egintzela Espainiar estatuan, Espainiar estatuko iragarki batean ikusi genuelako Estrella Damen. Claro, hauek suediarrak izan da, Suedian ezagunak ziren,
1: bai,
0: hemen
1: bai.
0: Egin ziren ezagunak.
1: Bai, bai, Suedian ezagunak zin. Gaina, nahi desan, 2004 urtina hasi zin talde bezala, eta utzi dabe aurtengo martzun.
2: Benetan. Jopa, esan bian, eban, ni talde honena nik uste bakarrekan kanta hau ezagutze dutela.
0: Baditu uste batzuk, O sea, bai. Egia da, igual ez dain ezagunak esan dut, bastante one hit wonder dira, baina ni gero, bueno, hainoak pasadizkit batzuk, egonen gara hor pixkat begiratzen, eta egia da, ostra, beste eren bat ere ezagun egin zaidala.
1: Bai, bueno, nahi dota azpimartu, sumerkat, samerkat, de Suedian dan berba bat guk ez dakauena, bale, ez ingeles ez, bueno, bai, ingeles ez da, bale, bueno, dana dala, samerkat, bale, baina Suezin ibiltzen dana, eta termino bat suekurana, bale, suediarra dana. Zer da, hau, zer nahi dago esan samerkat, bale, porque ni flipa enjot. Samerkat da, konzeptu bat, dela, zu oporreta juti beste herrialde batea, kato bat adopta, eta gero abandonati.
2: Ui!
1: Zenbat gertatuko den hori Suedian? Samerkat,
2: baina
1: berbiatateko.
2: Hau da, o sea, ni baldin manoia Suediara, Suedian bertan adoptatzen dokatu bat, eta bertan labatzen dokatua, edo nerekin erbate dut
1: etxera. Ez, abandona etxezu. O sea, samerkata, espresin nahi bat, Suezin del, ibiltzen dana, jente bat, erakusteko ba, jente bat ala, kato bat erosi, erosten da bena, oportan, eta irire bueltain jakun, abandonaten da bena. Horire, samerkata isati, ederraza samerkata.
0: Baina, flipatzen abil, nola, hain itz labur batek horako esanaia izan dezaken, ez? Esanai dut, ez da, arraroa.
2: Garritatzen egon izango zela kalekatua, edo...
1: Ez, ez, ez. Samerkat, de, oza, esan, samerkat.
0: Samerkat.
2: Samerkat.
1: Gente gizaju juten da, no porreta, katu, erosten da bena, eta gero abandonaten da bena.
0: Gauza hori, bakarrik, Eskandinavian eta gertatzen dira, esanai dut. Ze gauza, arraroa, kontzeptu bat, hau da, itz bat eukitzea, horrelako gauza hain claro, iunete itxusi bat definitzeko.
1: Horire, horren nahi dago esan, zema jentek etxen da ben hori, esateko, ba, alain junde, Bilbo oporreta kato bat adoptaro eta abandonen jau. Abai, ba, Maite junde, Ondarruri oporreta kato bat adoptaro, hain pasan da lasko, claro. Samerkata hain jau.
2: Samerkata.
0: Samerkata. Labur biltzeko, hain famatu eginda, bueno, esango dugu, ekintza hori, itz batean labur bildu dutela hori fuertea da,
1: Oso fuertide. Orduan beraz, hor dakau problematika handi bat, katuk abandonati aztio. Bueno, katuk, ni txakurrakin be, arduratzen az, bueno, animali justikin, zede, montre, ez dizela kapritxo.
0: Bueno, ba, samerkat hori da kanta horrek esan nahi duena, eta hemen gabiltza Billy the Vision and the Dancers taldearekin, eta kanta batzuk badituzte, hoietako bat, hau izan daiteke, denok ezagutzen dugun kanta mitiko baten bertsioa Friday, I'm in Love.

0: Are You Pablo, hau da, Pabloren bila, ze justu bereien diskoak izena du The World According to Pablo, hau da, mundua Pabloren arabera, justu bereiek ateraztuten disko ezaguna,
1: esamertan,
0: biltzen duena, ba, ez dakik egun orden Pablo, ezagutu beharko dugu, baino,

0: hortxe Pabloren bila, Billy the Vision and the Dancers taldea, esan dugu martxoan amaitu zutela.
1: Disko bat eguazen grabaten. Eta hor ja, ez hemen listo, onarta jagaz, ez ben amaitxu diskun grabaketita banatu inzin.
2: Osa, beren artian burrukaren bat edo zehoz egon gozan.
1: Bat eta ki, asko zin taldin eskazkanin, yeah. Onarta jagaz, ez ben amaitxu diskun grabaketita banatu inzin.
2: Osa, beren artian burrukaren bat edo zehoz egon gozan.
1: Bat eta ki, asko zin.

0: Ya, netzako bea da, Galizia.
1: Netzako bea bai, bueno, bai.
0: Bueno, bagaur 2009ko iragarki bat, denok ezagutzen dugun mediterraneamente eslogan hori zeukan, bueno, Estrella Damm garagardoaren iragarkia, eta justu hauek egin zuten kanta. Billy the Vision and the Dancers eta Summer Cat abesti hori denok gogoratzen duguna. Ainhoa Etxebarria, gure iragarkien aditua denboraldi berri honetan.
1: Bueno, también eskalarizan beba kau Keller, da kau La Salve, da kau Boga, da kau Nean beste marka.
0: Hombre, zalantzari gabe.
1: Heineken bueno, beuskaldunera esta.
2: Heineken, bai?
1: San Miguel.
2: 1870, ustu no baiet.
1: Danati euskaldunak
0: beres. Venga, ba, gora Euskal Herria. Aino eskerrik asko.
1: Agur.

0: onenak. Gazteako arratsaldeen onenak.
1: Bueno, hementxe gabiltza aste honetan denboraldi berria estreinatzen aldaketa batzuekin ordutegi berria, badakizue lauretan hasten dugula orain, zazpietan amaitzen da eta kolaboratzaileak ere ari dira pasatzen, batzuk bueltan dira, beste berri batzuk ere baditugu, baino, bueno, esan genuen gu saioan gauza mitiko batzuk jarraituko zutela eta nola ez zuen ba jarraituko berak bere axotarekin, bere sinadura uzten hemen gu saioan. Berezi Fernandez bueltan arratsaldeon bere.
2: Arrastion.
1: Bueno, zure zutabea idaztera zatoz beste behin bueltan, eh?
2: Banator.
1: Bueno.
2: Gaurkoa zutabe baino da, bueno, gomendio bat, hau da, ez da oso profesionala, ingo gomendio bat, ikusi ez duten gauza baten inguruko, baina badaki gustauko jata la orduen.
3: Bere, lehenik eta behin, ze gustatzen jatzuz gure efektu berri xaken.
2: Ia, gota.
4: Bai.
3: Eta hau?
1: Hoy metiendo sartzen.
2: Hori gasbiek hasia badeko zure denboraldi.
1: Hori denboraldi guztirako.
2: Bueno, a ver, bueno, jakingo dozue moduen, bierde ireiaren 11 eta beteko dire 25 urte, ba 2001ko dorre Nueva Yorkeko dorre bikien kontrako atentatuen, ezta? Ez dut uste honen inguruko ezer. Bueno, claro, igual bai. Gente gazteak igual esteko horrenbesteko...
3: Zemat urte betetzen dira?
2: 25.
3: Wow, claro,
1: claro. Hemen gabiltza, kolaboratzaile berriak eta estreinatzen, eta lenguan ianek esan zigun bera, uste dut 2003ko azela, claro, berak ez zuen bizi orain claro. Aipatu dugun atentatu hau, ez? Iraiaren 11ko dorre bikin atentatua. Fuertea da, eh? Bai. Claro, nik hori telebistan ikusi nuen, beraz claro. Horrek ja esan nahi du urtetxo batzuk baditu dala, baina egia da, jende askok hori ez duela, hola, gertuko zerbait bezala.
2: Bai, bueno, bastak inantzako labur-labur, alkaedak, bueno, New Yorkeko dorre bikin kontra eta Pentagonoan kontrako atentau batzuk inzauzen egun horretan, eta esan alde igual historia garaikide aldatu dauen atentau badala, ez bai segurtasun sistemetan, eta bueno, ba hori, terrorismoan, ba, azken urtako terrorismoan izan dela gauza garrantzitsu bat. Orduen, ez darritzekoa gai honen inguruen seguro ikusi oso bezala, 11 pelikula, 25 telesail, ez dakizan bat teoria, ez dakizan bat YouTubeko bideo, olakoetan pasetan dalako, ez da? Baina
1: gau... Barkatu, aldi berean badagoela beste dokumental bat oraintxe estreinatu dena Netflixen.
2: Honen inguruko, gai, seguro, seguro.
1: Bai, claro,
2: urte horrenetan, pasetan da, bai. Ba, efemeridea, hori da. Bueno, nik ekarriko zuet bat, oso berezie dana, kontu eda, ba hori, filminek beha aprobetxau dauela urte urrena, estrenetako La Superviviente izeneko telesail bat, da laber ez TV3en dokumental bat, TV3en estrena usan, abuztu amaiera, maia, karo, ez da horren besteko oi hartzune hau, ki ege dauin urte urrena atorrela eta filmin ja plataforman dibe dala.
1: Baina bi gauza ezberdin dira edo gauza
2: pera? Iguala da, filminek erosi dutze TV3i.
1: Vale.
2: Baina, te, karo, TV3en estrena usan, ba, supo gozatzot Katalunia, kiko zabela oi hartzune eta hori, baina, karo, uda amaiera san, oin bihazte, oza, ez pentsau bese.
3: Zela ditzen dut dokumentala?
2: La Superviviente.
1: Katalanez, La Supervivent.
3: Osondo,
2: alain. Osondo.
1: Asmatu indete, baina, segura eskiola izango da. Bai.
2: Bueno, orduen, zer da La Superviviente? Dokumentalonek kontetan dau, Tania Head izeneko emakume baten historia. Vale. Tania Head da emakume katalana bat, 2001ko iraiaren 11an, torre bikietan eguana, eta biziratea lortu zauena. Bertan eguan bebai David, edo David, ez dakit, bere bikotekideaz, ez dakit, nagoa san, suposatot David izango dala. Bera besan torre bikietako langilea, baina berak esan biziratea lortu zauena. Bera hil zan atentagoan bertan.
3: Vale.
2: Vale, ba gerora, Tania biktimen asoziazio bateko presidente izatera helduzan, joaten zan ba hori ekitaldietara, memorialean ikusi duguain bat bider, omenaldietan eta benbenaiko aurpegi bizilea zan, ez? Telebistan alartu izan da, eta hori, ba, bihurtu zan apur bat, biziratean lortu zaurien pertsonen ba, ikonoa edo.
1: Bai, erreferente moduko bat, ez? Eta hori, igual oso biziblea zen baita, behin atentatu eta gero, ba hori, ba, biktimak eta ordezkatzeko berazen aurpegi bizible.
2: Hori da. Bale, ba, bueno, guztia bizunalko zan historio nahiko oiko bat, ez? Bueno, ba, biziratea lortu daren persona baten inguruko, ba, memoriarik eta bat edana delakoa, baina hemen dator plot twiste dala, Tania Head ez dala existitzen. Osa, bere-beretako izena da, Alicia Esteve, Head, hori bai, Head badeko, Head badeko. Eta esan egon egun horretan New Yorken persona hau.
3: Zagoen Barcelonetan, zeo ze...
2: Ikusi zagoen Barcelonan telebistatik gure moduen, baina Barcelonako etxetik. Eta urte honetan guztietan ibili da guzur zoro eta gigante hau elikatzen. Eta dan da guzurre.
1: Osa, wow.
3: Zuk imaginau ze puntotaraino el dudan Tania Head edo Alicia
1: Esteve
3: hau gezur hori sinisteko eta agertzeko estatu batuetako eta beste prentsa guztietako buru izatia.
1: Honek gogorarazten dit Ana Allenen kasua baita ere, badakizue Ana Allen zela aktore bat, baina uste dut Cuéntame-n eta agertu zena, gero nahiko desagertute ibili zen eta bapaten hasi zen fotokoletako argazkiak eta jartzen Hollywooden, ez dakitze aktore famatuekin, eta gero ezagutu zen hori guztia, gezurra zela eta Photoshoparekin egiten zituela montaje guztia.
2: Eta gara gertu zen Paquita Salas.
3: Paquita Salas.
1: Egia da.
2: Itzulera.
3: Bai.
2: Vale. Bueno, a ver, jongo gara kronologia jarretuko dugu apur bet, ze karo. Kontu, jakin goreko zue, no zarrapauz aurien, hau, claro. Hau, 2001 pasauzan. Ba, arrapauz aurien, nik ustean beranduago, baina 2007.
3: Ostras. Osea,
2: 6 urte.
1: 6 urte. Ibilizan,
2: bai.
1: Claro, eta nola egin zuen guztia, ze bera, Bartzelonan baldin bat zegoen, eta kontatu bat zuen, Estatu batuetako, Dorre Biki hauetan, New Yorken zegoela, zer egin zuen, gero ontza joan zen bizitzera?
2: Esan behar da bai, bera dala Bartzelonako familia dirudun baten alaba, esan, gure, ez da edo, ez gaterpente gu joan algaela Nueva Yorkera bizitzen, yeah. Ez,
1: osea, claro, guk hori
2: paseukan horiteko dirua, karo. Rapauz aurien kontu eda, 2007, eskenik hau bepentsau dut, ze, klar, igual, holako batentau bete do, dauenean, ka normalean identifikatzen direnak dire biktima, hildako biktima, baina, karo, zuk badin jozu hor, bizina ondo zula eta ondo zauzela, inork ez da, ez da ziko begiratzen, ia registroa, norregoan egun hortan lanean, ez, oza, claro. Normalean bizirik dauen jenten hartan ez da registro erik iten. Orduen, karo, bueno, ba, 2007, The New York Timesek, ikerketa bat ingure izin zauen, eta kontua da, elkar eskatatu gure zauriela tipa hau, eta zizirela, ba, berak esan dako, berak esan zauen, ez dakizen presatan zauela lan, Torre Bikietan egoan enpresa baten. Eta antza jarri ziren kontaktuen enpresa horregaz, da enpresa horrek zautzen. Te pongas como te pongas.
3: Yo a ti no te conozco.
2: Hemen ez da egon inoz Tania G. izeneko langilerik.
1: Gaztuki imaginatu, horre, bueno, biktimen elkarte horretan zeuden pertsonak nola geratuko ziren, ez? Oi, jakinda.
2: Bai, eta karo, bai, ikerketa honen ostean, asizien apur bat, aritik tiraka, eta antza heldu zain ja apur bat zurrumurruetan ian belarrietara, orduan tipa zan kantzeletan elkarrezketa dana, ja, osea, jakin zaunean investigetan azirela,
1: aborta misio.
2: Hori da. Eta hor, ja, publikau zen reportaje hau, tipo, zer dabil pastan persona negaz, eta La Vanguardia, osea, heldu zan nona, ja, topau zauen prueba definitiboa, dala, 2001 iraiaren 11an, Alicia Esteve egoala Barcelonan master presencial bat iten. Orduen zan imposiblea Nueva Yorken
3: egotea.
2: Claro. Eta tipa momentu horretan puntuen desagertu zan. Dau desagertute gaur
1: arte.
2: Bai.
3: Gaur egun ez dakigu non dagoen Alicia.
2: Ez. Badakigu ez dela Nueva Yorken bizi, baina ez dakigu beste zer.
3: Ostras.
2: Ta bueno, ba, hemen dator dokumentala. Kontu eda, klaro, zuek esan duzuena, ez? Ba, jente galetzen dauena da, eta dokumentala plantea usa momentuen bai galetzen dana da, zega
1: Gaitik, osea... Gauze momentutan, claro, otuzitzaion, claro. Ostra, ba, hau asmatuko dut, paper guzti hau egingo dut, eta gaina, zergatik konkretuki estatu batuetako, ez, biktimen elkartekoa.
3: Igual, inventau aldo zula, ba, zure inguruan edo inguruko langilekin jo, ba, justo nahuan Nueva Yorken, eta hau ikusi neban, ez?
2: Bai,
1: bai, denak ezagutzen gulako persoan. Bai, ez asmatzea, ba, ez dakit norbait impresionatzeko adibidez, baina hau guztia da, bai. Zure bizitza goitik bera aldatzea.
3: Taniak nahi zeban asan kamara bat, nahi zeban atentzino pizkat eta esan zeban. Ni bertan egon
2: kontu da...
1: Badaude modu erresiagoak baita bai. Atentzio pizkat lortzea. Hau da, sortzea bai, movida oso haundia,
2: Claro, ba, hori, dokumentala zaiatzen da, hori, ba, galdera honuri erantzun emoten. Ze, claro, argi eta garbi, kasunetan adibidez, esaten da hori dokumentalan sortzaileak. Ez dauela dirue irabazteko asmorik, osea, animo de lucro esaten dana personala. Ze, tipak, egie da, diru pila ba, rekao dauz hauela, baina izan zala dana fundazio entzako. Osea, bera ez da gelditu diruegaz, ez ezer, lortu zauen gauza pilo bat itea, eta guzti hori joan da joan behar zalekure. Ja. Baina, claro, zuk esan dozune, egie da, testu inguru horren baitan, ba, ekitaldietan eta barbera zan liderra, bere etxean antzapioa bilera eta iten zauzen tasan oso anfitriona ona, eta protagonismo hori edo, bueno, kasu hori edo fokoan egote hori guztetan
3: claro,
2: jakola.
3: Tan, osea, esatian egotzupe, bai, hamen igual, beran familitzak horren batek edo beran lagunik onenak esotzen esan, Alicia maitxia, igual pasatzen zabiz, pizka.
2: Eske, lekure maten irakurri dut, igual hori da larazua. Osea, familian eta, banaiko familia, ez lan esan.
1: Bai, ez dela, igual oso familia estrukturatua zentzu hortan, eta igual ez ziotela jaramonik egiten,
2: bai,
1: ez?
2: Bai, hori uste, ez que uste dokumentalan hipotesi nagusi da maiera hortik doala. Yeah. Ba hori, jentean maitasune behar zauela, eta askontanok behar dugule talde baten edo zeo zeren parte galdela sentidutea, eta antza etxean ez dauela ukiñoz hori, eta ba, guzti hau sortu
1: zauela. Bai, segure aski bere delulismo hori nunbaitetik etorriko zen, ez? Horre, hasiko ziren pizkatori arakatzen baita, eta azken finean horrelako zerbait egiteko, bueno, ba, igual arazo mentalen bat duzu, baina nik uste dut puntu hortara iristeko, ba, bizitzan gauza ezberdinak pasako zituela emakume honek, baita.
2: Bai, hori da, eta hori argi itxi gure izan da hori dokumentaletik, bai, ez dala inbeste morboan historioa, dala tipo, a ber, zein da guztionen atzean dauen trauma hori, ez? Osa, yeah. Segaitik eltzen da persona bat hau itera.
1: Horako zerbait.
2: Orduen, ba, filminen deko zuen, eta TV3, bai, supo.
1: Dagoeneko ikusgai, bai. Filminen, imaginatzen dut, filminen gazteleraz egongo dela baita, eta TV3-en norbaitek katalanez ikusi nahi baldin badu, wow. Ba hor aukera. Ezenik TV3-en gauza bat baino gehiago ikusi dut, baino dena katalanez dago ustut.
3: Krims eta olakuak,
1: ez? Azpitituluak dituzula gazteleraz, baino hizkuntza katalanez.
2: Ulertzen da, orduan bietan deko zuen.
1: Hori da. Bueno, ba, La Superviviente, edo La Superviven dokumentala dagoeneko ikusgai, gudesiatzen, hortzak luze utzi dizkigu Berezi Fernandezek bere zutabe honetan, eta behi da. Gaizka Izagirreri postuak entzeraz bat, ozte horrelako gomendioekin. Gaizkak oraindik ez digu hauek arri, ez dakiz erratik, ez zuelako ikusiko igual. Bere eskerrik asko.
2: Zuri.
0: Gu onenak. Gazteako arratsaldeen onena.

0: onenak. Gazteako arratsaldeen onena.
1: Eta iritsi da momentua gure denboraldi berri honetako ba aurpegi berri bat ezagutzeko.
2: Pega my DJ.
1: Zebai, denboraldi honetan, bueno, ba, guzaioko kontu asko berreskuratuko ditugu, gure lehiak eta izarra, gure kolaboratzaile batzuk bai, baina aurpegi berriak ere izango ditugu, eta hoietako beste bat, atzo adibidez, Asier Morillo ezagutu genuen, hemen, bueno, ba, kolaboratzen egongo den ba, pertsona hoietako bat, eta gaur beste bi izango ditugu, baina hoietako batekin goaz, hemendik aurrera Gazteako arratsaldean guzaio honetan entzungo duzuelako, bera, Zarauztik Ian Ruiz arratsaldeon.
3: Slay. Arratsaldeon.
1: Zer moduz, Ian?
3: Fantasia bada meneotia. Osa, gaina zuekin, eske slay. Zuek ze moduz.
1: Buz, ondo, ja, atzo hasi ginen ja demoraldi berriarekin, eta ja bizka ja, martxe hartuta. Kostatu zeigu bizkat, oitzean ikuste dut, ordutegi berrira. Zorain, lauretan hasten dugu saioa, baina nik uste dut, freskoago bukatzen dugu lazazpietan. Ez dago gaizki.
4: Aste hartia da, ostiralian esango dutzugu, ia zela gara.
3: Vale, biali hau dio bat.
4: Bai.
1: Bueno, Ian, pixkate kokatzeko, bueno, azteko, zer moduz Europatik, ze zuere izan zara beste eduki sortzaile batzuekin batera, ondo?
3: Oso, ondo, beste bosti jabetako jungo nintzen, la verdad.
1: Bai.
3: Así que, norbetek entzutale bait, bosti jabete jungo nintzen.
1: Homba, guri esan digute, lau egun izan direla, baino oso intentsuak,
3: bai, osea, panto da nik flakatu indeu, Hain beste bai. Bilera flakatu indeula, baina bueno, oso ondo.
1: Zein izan da, Europatik bisitatu dituzuen hirietatik gehien gustau zaizuna?
3: Beitu, irurak oso polita dia, eta nik esango nuke Praga, baino polito izan dia autobusetako momentuak. Horre ezagutu gara benetan, horre onda, txismorre.
1: Traba, autobusa gogorrak izaten dira, netzako, azteko autobusetako usain ez zaitezer gustatzen mareatu egiten, naiz?
4: Ez que da, netzitan dakazu horre, baina...
3: Bueno, desodorantia eramatet.
4: Bai, bueno, batzuk ez dakixe ez izkizten danek bez, desodorantia, baina ianek esan dozku, karo, autobusian zain dabe alako interrail modoko bat.
3: Hori da.
4: Zazpi ordu, zei ordu autobus batian, askorako moten dabeela.
3: Askoako eta horre ezagutu gara benetan, eta horre onda, saltzeu ezin ez esan ezer.
1: Vale, vale. Ordun Praga gomendatzen diguzu. Vale, venga, Praga, apuntatu la bideitxo baterako, la eskapadatxo bat egiteko.
3: Hori da.
1: Praga, bueno, jomuga interesgarria. Eta, Ian, zurekin egingo duguna da, musika munduko salseoi buruz hitz egingo dugu, eta hor, ba, musikak egia da, kanta on asko uzten izkigula, baina uzten izkigu baita, drama batzuk, uzten izkigu baita, ba, mogida batzuk, eta egia da, hoiek ere ezagutze interesgarria dela, eta zu hortzaude, bueno, ba, demoraldi honetan zehar, musika munduak ematen dituen, kotillotxo interesgarri horiek ere guri kontatzeko.
3: Hori da, gaurkoan kriston ikerketa lan haundia inde.
1: Abai, osa, vale, vale.
3: Historialari janaiz papatian, bale? Osa, modo historiako iruzki matezela aurrekaria gertakari nagusia da ondorengoak, ba, hola esplikatuko izue.
1: Azte ondo, bale.
3: Bai. Ba, nahezu esatea gaurko bi protagonistak zeintu dian.
1: Venga, ziko gara.
3: Taylor Swift eta Charlie XTX.
4: Bale.
3: Erreginak. Bueno, ez dakit norbetek ezagutza ditu, baina, bueno, bestela,
1: ubikau. Zu, bi artista hauen zalea zara?
3: Noski.
1: Ah, biak gustoko dituzu.
3: Biak, bai, nahiko bi mundu ezberdina dia, baino biak batea, bai, ez dakit, gaizkin haunian Taylor Swift, ondona haunian Charlie XTX.
1: Ah, bera,
3: bai.
1: Ez da, jing eta janga, ez?
3: Hori da, hori da.
4: Gainera, artista honen artien ez dago alako bif modoko alde, bai?
1: Txika, ba, hori kontatzea.
3: Hortan ikua maitia. Hortan ikua maitia, bai.
1: Vale, kontatu behar diguzu, bi hauen arteko, gatazka, nik genekien hauek gaizkira maten zirenik, alare, esan barra daukat, Taylor Swiftek zenbat etxai dituzte. Nik uste dut, historian zehar beti batu zizkiola horre etxaiak.
4: Chica, ez que Taylor Swiftek nahi dau danna.
3: Normala da. A ber, neska horrek boligrafo hartze unian, norbaitei, bueno, belarria pitau ingo izkio, así que normala da.
1: Bueno, ba, Taylor Swift eta Charlie XCX bi hauen artean, bai. Movida eta hori kontatzera zatoz.
3: Hori da. Beitu, denaz izan 2014an lagunikoren azian, ez dakit ezagutezuen Art Heart Radio irrati bat, bueno, jingle ball bat iteu dala gabonetako ospakizun bat bezala eta horre ezagutu zian Sevillako raktuatu zuen.
1: Vale, irratik ate batean horre ezagutu ziren bi 2014an.
3: Hori da, fijo zantzuela, ai, zure musika tope gustatzen, ai, holako placentadak, ez? Eta gero, 2015an, ba, bueno, Taylor Swift bere jirakin 1989 diskoakin Shake It Off da Blank Space da abesti hoiekin, ba, bueno, jira bat hasizun eta gauero gonbidatu bat ekartzezun. Eta Charlie, ba, gonbidatu bat izan zan.
1: Claro, gogoratu ezagun, garai hortan Taylor Swift ezaguna egiten hasi zela, edo ezaguna zela dagoeneko, baina Charlie XCX ez zela ez zela.
4: Charlie
1: XCX.
3: Charlie Hu total, o sea, bai. Boom Club y ya.
4: Total.
3: Digo. Ta gero ya, 2018an Reputation, ez dakit ezagutu zuen diskorik, Taylor Swiftena. Ba, hor ya Charlie bere telonera izan zan.
4: Bai,
3: Eta kontua da, topeondo pasazula, behaire, bai, bueno, fanak gehitu zitezkion, ze Taylor Swift, azkenean erregina da, ez? Eta kontua da, Charlie, elkarrezketa baten, Pitchforkeako elkarrezketa baten, 2019an izan zula. Tur hortan, 5 urteko neskatoe agurtzen arituko banitz bezela sentitu nintzen.
4: Ah, ui!
1: Etzula ondo pasa.
3: Etzula ondo pasa, bai, oza, umekeri bat bezela sentitu zula tur hori.
1: Bai,
3: Bai, baina, karo.
1: Baina, ez erregatik pasazun gaizki.
3: A ber, supentau Taylorren fanak zeintu dian.
4: Swiftixak.
3: Karo, ta Charlienak zeintu, porque Charlienak derrabe juteia, ta Taylorrenak, ba, bueno, pulteretak iteitu, eh?
4: Ja.
1: Publiko ezberdina.
3: Karo, oso ezberdina.
1: Naiz eta ian bien fana izan, baina.
3: Bai, bai, ni de todo, de todo, hemen.
4: Denet, Best of both worlds.
3: Hori da, Hannah Montana máxima.
1: Gau eta egun.
3: Hori da. Ta segertata, ba, karo, hori esan zula, ta denak, karo, Swifti denak, Charli XTXei, vamos, funatzen, gaixuai. Ta, bueno, ateasun komunikatu bat ezaten barkatu, gora Taylor Swift, onena zea, ta hola pizka ja bere irudia.
1: Prakak jetxin zitun, ez?
3: Hori da. Prakak jetxin zitun totalmente. Baina, karo, bomba bat gertau zan 2024an, Brat diskoa.
1: Segulako diskoa, eta bueno, askorentzat urteko diskoa izan zena.
3: Onena, oza, merezizun gramia, eni azarren horretikan. No, egia da. Ba, bueno, disko hortan, kanta bat ateazun izan haula, Sympathy is a Knife. Ez dakit hortikan da kasuena, ber pixka.

0: kantak dio simpati izan naiz, hau da, simpatia laban bat da.
1: Hori da, karo, karo, oza, gaixoa, bueno, gustu agatu zan horrekin.
2: Gogoratu vale. Gainera, abesti hau Merina Gerreze baik abesten da bela,
0: zuzakuetan, eh? Bueno, ala ere, esan barra daukat, nik enekiela, kanta hau zer dago, Taylor Swift eskaineta?
1: Karo, hortan hijoa, eske bere abestian letra hau esateu. Nere mutiaren kontzertuko backstagean ez nuen emakume hori ikusi nahi. Karo, segertatza, epoka hortan, Taylor Swift, zeola, Matty Healekin, zala, bueno, dala, de 1975-eko taldekoa, bai. Eta Charlie XCX-en zenarra, George Daniel, ebai. Karo, hor kointzitze zuen, ordun denak, kanta hori Taylor Swift eta azdijoa, kriston gaiztua zea, okerren azea. Bueno,
0: Swiftiak egongo ziren,
2: izki
0: guztiak hor, errepasatzen eta ikertzen.
1: Karo, eta nire bai, hor, ze, karo, nola honetor bernun, pues karo, ikerketa lan eta,
2: claro.
1: Yeah. Orduan, karo, pues se lio. Se sare guztia kasi zian, batxarlin kontra gaixua, ez du laserrein, bakarrekan bere, bere iritzi amandu bere inseguridadiak kontatu ditu, eta jendeak hate moduan hartu zun.
0: Mm. Ba, gainera, maten du ezin dela ezer txarrik, esan ez, bueno, txarra, eta gainera, ez bazen gustora sentitu, ez bazitza joan gustatu, ba, esatea duka, ez?
1: Hori da, baina, bueno, bakizu, Taylorrekin ezin da sartu.
0: Claro, ezin da ezer esan.
1: Hori da, ta bueno, segertatzea ba, Taylorrekor ez du la ezer esan, baina disko bat atasun, de Torture, Poer, de
0: Department,
1: o como se diga, bai, hori da, eskenita inglesa. Orduan, claro, hor hipotesi batzu daude. Eta esateuen ez, Taylorrek bi erantzun eman zitun. Lehenengoa izan zan, erresuma batuko zerrendetan, Charlie XCX-ek bere Brat diskakin lehenengo postua eskuratu bertzun. Ta zeintzun Taylorrek, kariño, nahi bazilau diazu bau, enik zuri bazilauko izut. Ta disko berrian ez dakizen bat, edizioa eta zitun.
0: Laro gehi bat, bai.
1: Laro gehi minimo, karo, oza, eske, laburando.
2: Taylorrek beti itxena balako hausak, eh?
1: Karo.
0: Taylor Swift ezaguna da.
1: Bai. Digo,
2: bai. Amar minutuko abesti bat.
1: Hori da.
0: Ezaguna da pesetera izatea bat, hori da.
1: Diruak eta gehiago nahi du.
0: Hombre. Osa,
1: digo, reparte. Ta bueno, karo, segertatea ba, hainbeste dizi jokin, ba, beak lortuzun lehenengo postua, ta Charlie bigarrena. Osa, bu maksimo.
2: Ba.
1: Bu. Orduan, karo, denak Taylorrek nahi ta indu hau, okerrena da, sabote hau indio, gora Charlie XTX, un zierko. Ta segertatea, beranduo, ez dakit dizka hau esatzen zuen, baina Taylorren azkenengo dizka The Life of a Showgirl.
2: Showgirl,
1: menudo flop disco hori.
0: Bueno, kanta batzuk eukidute ibilbidea, ez? The Fate of Ophelia. Eta,
1: bakarrak.
0: Eta Opa Light, baita entzun dugu.
1: Ah, bueno, ere bai. Bueno, bi. Taylor izateko, favorez maitia. Bueno, ala ere zoz irabaziko, ze Taylor da. Orduan, bueno, esateue disco hortan daola besti bat Actually Romantic izena haula.
0: Hau da kanta.

0: Hau da Actually Romantic Taylor Swiften azken diskoko kantagetako bat, eta kanta honetan zer dio?
1: Claro, a ver, lehenengo gauzak, esto aspergarria da kanta, gaixua.
0: Bueno, Taylorren guztiak ia hola dia,
1: eh? Bueno, azkenengo diskokuak.
2: Ia, vale. Guk beti esaten dugu Taylorren, a ver, Taylor gustatzen jaku zehose, ez gara Ibon Fernandez, baina beti esaten dugu abestik geixenak diala arroza oiaskuakin.
1: Vale, ulertet, ulertet izut, baina bueno, nei batutan arroza oiaskuakin, ba bueno, nire
0: argunen.
1: Honorbetekin hola movida bat eukiesu, bueno, bajarte zapuzeko lehioan da nehar pixka.
0: Claro, es.
1: Ba, bueno, asuntua da, kanta hontan bratei referentzi bat ukitzeizki, hola. Karo, tituloakin azita...
0: Baitzen, hau hipotezi bada edo, hau, ja, egia estatuta dago, brati zuzentzen zaiola.
1: En zi hipotezi bada, baina nik esatet ordun egia da.
2: Hori da.
1: Hemen ikerketa lan bada.
2: Vale.
1: Digo, ordun, tituloak esateu Actually Romantic, eta braten dago kanta bat Everything is Romantic izena. Hortik anaziko beha. Gero ere bai, abestian zagar bat egite jo referentzia, eta Charlieke bai...
2: Apple
0: kanta dauka, egia da.
1: Ez que la Taylorren, nola pentsatze un, emakume horretu. Digo, ta gero, kiston burra da pila esatitu, baino nik esaldi bat gordeet dala como el más light. Orduan, esan ningo izuet. Ah, beraz, ninaiz zure abestien inspirazioa, zein erromantikoa. Nik esan gorun bezala, txarrea.
2: Charrea.
0: Bai. Hau ez dago intentzionarekin esan da.
1: Ez. Karo, egon da isilikan Taylor Swift, baina karo, isilikan daun bitartian dago bere kuartuan, maian, boligrafoakien, pa, abestiak.
2: Ez dakit nahi xau duten Taylorrek berba eitxia edo isilik egotia, ze karo, isilik egotia...
0: Fuerte da, ze zuk Taylorrekin harreman txiki baldin badaukazu, edo berarekin ez dakit ze motatako erlazio daukazun, gero hori aprobetsatu lezake berak edozin momentutan kanta bat egiteko, kontu izan behar da horrekin, nik enuke nahi Taylorren exa izan adibidez.
1: Hori da, ober eskuade kuada gero gaizkera, maz horre drama egon zan. Orduan, karo, nipizkat, hau dena boro bilduta hausnartuet, eta bueno, hau, mesu bezala utzikoet, norbaiteko la lortza balien bau, ba bueno, fama hori lortzea da, abeslari bat, izateak izan famosua, Taylor Swiften maiara, intzaita bere laguna, zure honeako. In Taylor Swiften laguna, mesedez.
0: Asko zere hobeto bukatuko duzulako, eh?
1: Noski, eta igual kanta bat dedikatzeizu baino honea, ez txarrea, nahio deula.
0: Kau, baino, izan behar zara laguna betiko, izan zaitezke laguna, baino gero Taylorri, hola, bapaten entortzen bat zego zerbait, eta gaizki bukatzen bat duzue, hor arriskoa dago, eh?
1: Hori da, hor dun, bueno, bain jozu friendship bracelet bat, abestu bere kanta,
0: irri barre bat,
1: hori da.
0: Dena beti Taylor Swift alde izateko. Bueno, ba, hortxe, salseo hau guk ez genekiena, Taylor Swift eta, bueno, Charlie XCXen artean, ze claro, Ian Ruiz bien fana da, baina bi hauen arteko gatazka hori kontatu digu.
3: Gu onenak. Gu saioaren onena bakarrik. 1, 2, 3, 4.

0: Bilboko asteburuak hitentzat dira.
1: Arratsaldeko bostak dira.

0: Gaztetxo gaztetxo zela ezagutu genuen oraintxe gaztean, entzun gai dugun Olivia Rodrigo, artista, bueno, oso gazte izaten jarraitzen du, argi geratu dadila 23 urtetxo, baino ez baititu. Hori bai, garrantzitsua, Driver's License hau ezagutu genuenetik, zemata ziden, eta ez diot bakarrik bere salmentei begira, zemata ziden artista bezala, eta gauzak defendatzeko duen modua ikusita ere, ezta? Azken bolada honetan bere azken bilduma esku artean dugularitu gara, baina gaurkoan begira non zor izen hori daraman bere estreineko disko hori zabalduna izan dugu zuretzat bertan, txertatu zen gogoratu, Driver's License. Zer moduz, arratsaldeon, asteburuko zein puntutan zaude, zein koordenadatan harrapatu zaitut. Jala asteko azken bi egun preziatu hauetan oinak ondo errotuta pentsatu nahi dut, hori gutxienez, eh? Guk asteburu egin hori dugun moduan, hiten kutsa berria zabaldu eta garai bateko doinuei eta artistei bastakiak entzeari helduko diogu.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Begira eta urruti joan gabe, hemen izango ditugu Laster Billy Eilish, Janus Lester, The Cure, Carolina Durante.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan. Kanta denekin asmatu baiet. Hitan diene, bere momentua dute gaztea. Aste buruetan. Hitak. Gaztean.
0: Baz gaitezen, Donald Gloverrek, alegia Childish Gambino, aktore eta kantariak baduelako gaurkoan lehen pausoak emateko moduko zerbait. Dola urte txo batzuk, 2018an Donald Glover, Saturday Night Live saioa aurkezten ari zela, bertan aurkeztu zuen lehen aldiz, hau xentzutara guazen This is America.

0: Larun bat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko, segurura jo.
1: Asteburuetan hitek egintzen dute Gaztean.
0: Hamarkada ezberdinetako hitak, betirako geratu direnak.
1: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta. Gazte sentituko zara. Edo ez hainbeste.
0: Hitak Gaztean.
2: ¿Qué pasa contigo?

Kolombiako zantzuak, Kolombiako erritmoak, Dakar zandoinuak azen entzun gai dugun hau, tusa. Borota kontzeptua ere bertakoa da, argi geratu da dira Kolombian tusa kontzeptuak harreman bat amaitu ondorengo nolabait esaterren dezen gainua edo bihotz mina esan nahi du, ez, tusa. Hau da, norbait egutzi zaituelako, ba, horreke sorrara zen dizun sufrimendua, amorrua eta ura ahazteko zailtasuna. Da, kontzeptu hau doinu euskarrian ekarri eta sekulako arrakasta jaso zuten gogoratu du laurtetxo batzuk esandakoa honen atzean ezkotatzen diren Karol G eta Nicki Minaj artistek gaztean hau datuza gaztea. Ze gustoko dugun gaur egun hemen gazteako panoraman batetik bestera ditugun artistaien jatorrira joatea. Bai, orain aldia ulertzeko iragana apur bat kontatzea edo kokatzea ere garrantzitsua delako. Billie Eilish musikazale amorratua da txikitatik. Finiaz bere anaiarekin alboan, zemat ordu pasa ote dituzten biek hortxe Los Angeles eriko beraien etxeko logelan musika egiten. Ocean Eyes dioen hau esaterako sorkuntza prozesu horretatik atera zen Billie 13-14 urte zituenean. SoundCloudera igo zuten eta hortxe deskubritu zuen jendeak.

0: aste buruek, beste rollo bat dute gatzea. Larun bat eta igantea gatzaletan, jita. Zure bizitzan arrastoa utzi duten arrakasta.
1: Urte bakoitzeko garrantzitsuenak.
0: Jita.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.

Pitbull eta Kesha Timber gailur honetan bi artista indarrak batuta. Jo, nork esango liguke, 2013an klima aldaketaren berri emango zigun pertsona hori, Pitbull, izango zenik. Ala da, Global Warming, Meltdown izen hori jarri zion, besteak beste, Timber, horrelako doinuak, txertatu zituen bilduma horri. Hala ere, klima aldaketarena metafora hutsa, zela hain dugu argi, Ze Pitbullek ematen du, eman dezaken erarte. Koitatuari ezin zaio gehiegi eskatu, Momentuz, gaztean esan dako honen izena, Timber, hauai eskatu diogula, baita berak, irratira gerturatu ere. Gaztea. Zer moduz, nola zoaz, jada azte buruan oina kondo errotuta ez da. Hala beharko luke, ze hau ere aurrera doa, azte buruak ez du etenik. Edo honi erritmo hartzen diozu edo kitxo, trenak pasa egiten zaitu. Eta trena aipatu dugula, metaforikoki azte buruko hiten kutsa hori dela esan genezak ez da. Trena noiz pasako zain dagoen zure gazteako saioa. Gure parean dugunean, ez dugu bitan pentsatzen. Bueno, eta trena esan dudan lekuan, Anmari artista jartzen baduzu,

Urtetxo batzuk atzera egitearen saiakera horretan, ostaraz, denboraren makinan sartzearena serio hartu dugu, ze konturatzarako laurogeita zazpigarren urtean erori gara. Bai, The Cure, taldekoekin indarra batuta oraingoan. Robert Smithen eta berekiren Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me bilduma puska, bilduma gailur hori zabaldu, eta honen izena da ez dakienaren zat, Just Like Heaven, The Cure, taldekoen gailurretakoa den, honek zure irratian lorrartu duen. Gaztean. Estiloz zeharo aldatu eta doinu bat sortzetik arago, gizarteko jende mota oso zehatza deskribatzen duen Kaietanoen meloia irekitzen ere usartu dira Carolina durante tardeko kideak. Usartu ziren, doinuak jada urtetxo batzuk baditu eta. Epintzazko galtzak eta txalekitoa soinean hartuta alaxe mugitzen dira, esan dagoa Kaietanoak. Entzun, Carolina durante. 1, 2,

0: asteburuetan hitek agintzen dute gaztean.
1: Larumat eta igande arratsaldeetan zalantzarik ez izateko segurura jo.
0: Garai ezberdinak saio bakarrean nahaztuta.
1: Hamarkada ezberdinetako hitak.
0: Betirako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara.

0: post-punkean hasi ziren Fountains DC taldekoak lehen pausoak ematen. Ez dakit euren Dogrel estreineko bilduma hori entzuteko aukerarik izan ote duzuen. Baina tira, erantzuna ezezkoa balitzen maio zuez, benetan merezi du, eh? Hoiek izan ziren, Brian Chadenen eta berekideen lehen pausoak. Eta hortik aurrera zehar, ez da, galdetuko duzu agien, ba, bueno, gitarrak astintzari gutzi gabe argi geratu dadila, baina hauren ibilbideak pop kutsua ere hartu zuen aurrerantzean. Eta hortxe, hortxe koka genezak hain zuzen Romance irugarren bilduma, gertatik arrantzatu dugu zuretzat Favorite dioen hausi, gaztean Fountains DC.
1: Kantu guztiak dira ezagunak, denak dira zure soinu banda, gaztean Hitak.
0: Gatozen gurera euskal estenan fokua jartzeak ere merezi duelako noski baietz. Nahi dut dioen hau ezagun egingo zaizu, esne beltza.

0: Azken egunotan mundu guztiaren ahotan da, oraintxe gazten entzun gai dugun Pink artista. Zergatik, bueno, baduela gutxi Macklemore artista kontzertu eskaintzen ari zela hortxe zuzenean, ba, honek Macklemorek esan nahi dut, Palestinaren aldeko oiuak bota zituelako. Beste modu batera esan da, Israel herrialdea Palestinari egiten ari zaiona, ba hori kontzertuan zuzenean, bere kontzertuetako batean salatzeagatik, ez? Eta Pinkek zer dio? Ba, Pinkek zera dio? Gaizki, oso gaizki kontzertuak ez omen dira ezer salatzeko plaza. Pinkek dio ez dela musika, politikarekin nahaztu behar. Ostras, eta barkatuko diazo, baina nire ustez lehintzat hain da oker, ze bozora joa dutenek ez badute gauzak altu esateko probesten, egia esan ez dakit nork egin moduen hori, ez? Eta barkatuko diazo, Pink, baina politika denean dago, Gertatzen dena da, bueno, ez ikusiarena egin eta beste alde batera begiratzea, ba beti erosoagoa dela. Zarmoduz, arratsaldeon, nola doa eguna, irratia oraintxe piztu den horietako bazara, ez aizala harritu, gu aurpegian irribarre batekin topatu bagaituzu, urteetan atzera egitearen efektua da hori. Bueno, urteetan atzera egin eta noski merezi duten hoiengan fokua jartzea ere. Kombinazio horren isla, astebururo martxan jartzen dugun hiten kutxa, eta honek ez duetenik, bigarren orduare martxan dugu jada.
1: Joseba Sakristanekin...
0: Momentu batetik bestera hemen izango ditugu, besteak beste, Miura Masa, Maren, Counting Crows, The Killers, baita jarraian irratia hartuko duen Ronan Keating artista ere, aspaldiko partez.
1: Hit handienek, bere momentua dute gazteak. Gazteako asteburu arratsaldetan, hitak baino ez. Larun bat eta igande arratsaldetan, kanta denekin asmatu baiet. Asteburuetan,
0: Gitarra arpegi honekin, kitxo esan dezakegu, honek ez du atzera hueltarik. Kultxakor bezain dotore, esan dako Ronan Keating jaunaren momentua iritsi da gaztiara. When you say nothing at all.

familia guztietan bezala, musikaren alorrean ere, gaizki ulertuak eta serreak ere, ba ez dira falta izaten, nola ba, ez da, nola ba. Eta Jonas Brothers irukoaren meloia zabaltzen badugu, ba esango dizu eta hauek ere izan zutela eurena. Eta handi xamarra, ze tonto-tonto sei urte egon ziren mananduta, pentsa. Eta egin zuzen manaketa horren amaiera edo, bai, bueno, itzulera esan dezakegu, ez? Iruko gisa itzulera izan zen horren txekaztean entzun gai dugun doinu hau xebera. Honen izena, Sucker. Zandako, beraiek, Jonas Brothers, irukoa duzure. I'm a sucker for you. Gaztea. Ezurra dirudi baina Kerobiaren unibertso berezi horretan sartu eta Xabi Bandiniren eta berekiden Supernova lana zabaltzeak 13 urte atzera egitea suposatzen du. 13 urte igaro dira bai, segingo diogu. Supernovak izan handiak erraldoiak dira eta ez ditugu guk, Kerobiako mutilak hortik urrutik irudikatzen. Eman volumenari hau ezagun egingo zaizue, zure Pangearen itzaldi kartografikoa, Kerobia.

0: sentituko zara.
1: Edo ezain beste.
0: Asteburuko arratsaldeetan
1: hitak gaztean.

Memories dioen hause, Dolutik jaiotako doinua duzue, 2017. urtean, Jonan Hill aktorearen anaia hil egin zen, alegia Jordan Feldstein zendu zen. Bueno, Maroon 5 taldeko kantari eta liderra, Adam Levine, bere lagun oso gertukoa zen einean, ba, bere omenez edo hause eskainena izan zion. Bere omenez, egin zuen eta Memories orain txegazen entzun gai dugun hause, hortxe Pachelbel komposatzailearen melodia itxaskor eta guzti hemen gaztean. Memories bring back, memories bring back Ba, gehiago ere prezitugu hemen zuretzat, zetak proiektuaren anfokua jartzeko moduan gara. Baina kontuze, asteburu arratsaldero egin oidugun bezala, hiten kutxa zabaldu eta jada gailur bilakatu den Aralarko dama dioen honen bila joango gara. Eman bolumena irratiari ezagun egingo zaizue. Peio reparazen, pertsonaia mitologikoen bilagoaz.

bitek agintzen dute gaztean. Saio bakarrean nahaztuta. Hamarkada ez.

0: irribarre batekin agoan, alaxe, alaxe harrapatu gaituzu, azken minuta guetan gaztean konturatuko zinen. Eta hau entzunda esan diezazuek ez ziurrenik, baina izela horrela dagoen bakarra izango. Kantin Kraus taldekoen gailurrik handienetako bat, oraintxe entzun gai dugun hause, Big Yellow Taxi. Bueno, kako txartean, zego goratu, eta gure esan beharra dago, jatorrian Joni Mitchellen artistaren adela. Bai, ondo entzun duzu, eh? Joni Mitchell handiak egin zuen iruro gehita amarrean, eta jo, ba, gezurra dirudio, baina iru amarka da beranduago 2002 urtean, egin zuten euren moldaketa esango dugu, Kantin Kraus taldekoek. Polita ez da, haizu modu horretan, Big Yellow Taxi doinuak, jatorrizkoak, esan egon nuke, ba, bueno, merezi duen jarraipena du.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Hitak, bai, eta bat gehiago estalkiak enduko diogun hausia. Nik uste zinte hauek entzun da, doinuak ez duela aurkezpen gehiagiren beharrik, baina tira despistatu entzatu, adazpada, esango dut, Brandon Flowersen eta berekiden txanda dela, The Killers.

0: arrastoa izi duten arrakasta. Larun bat eta igande arratsaldetan, Gaztean, Gita. Atzokoak, eta oso atzokoak.
1: Eta gaurkoak balira bezala sentitzen ditugu.
0: Gaztean.
2: Gehiago, babegi, beste moldaketa batekin.
1: Jatorrian Pixies taldearen aden honi pare bat buelta eman zizkion eta duela urte batzuk TK Maitza erdi australiarra erdi zimbauetarra den kantariak. Ezagun egingo zaizue, Where is my mind?

again. Arratsaldeko 7ak dira.

0: urteetan atzera egin eta irratiaren magiaz baliatuta, alaxe, alaxe ari gara zazpietako txamba estreinatu berri, ba hori, lehendabiziko pausoak ematen. Magia diot, hiten kutxa zabaltzeak hori duelako, ez? Garai batean ezagutzen eta entzuten genituen horiek berriz ere lehen lerrora ekarri, eta gukeu gaur egun garen puntu horretatik, ba hoiei irigarren buelta bat emateak plazerra eragiten digu. Bueno, plazerra eta nostalgia. Biak bat, ez? Bai pak berean doaz, egingo diogo. Gaztean hauek dira The Fray. Edo The Fray, taldearen astapenak, ze 2005ean edo buelta horretan kelaratu zuten euren estreineko bilduma, How to Save a Life. Bueno, bai, jakizue diskoaren izen bereko arrakasta horrez gain, horrelakoak ere arrantza daitezkela disko horretatik. The Fray, hau da, esan dakoa, Over My Head, Cable Car. Arratsaldeko bostetan, hiten kutxa zabaldu orduko, esan dizuet hiru orduko ibilbidea genuela aurretik. Aizua, momentuz esan eta egin, eh? Lehen bi orduak jada defendatu ditugu, disfrutatu ditugu esango dugu bat ipat. Eta aurrera honek ez zuetenik, geratzen zaizkigun ia irurogei minutu hau imerezi duten bultzada ematen jarraituko dugu.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Eta momentu batetik bestera irrati hartuko dute, besteak beste, Miley, Adele, Glaucoma, Blur, ezakit, London Grammar, Rem, edota Zetangana bezalako izenek.
2: Aste buruetan hitek agintzen dute, Gaztean!
3: Larun bat eta igande arratsaldeetan, zalantzarik ez izateko!

0: irako geratu direnak.
1: Gazte sentituko zara. Edo ez hainbeste.
0: Asteburuko arratsaldeetan hitak

beti, edo orain arte behintzat beti bilduma bakoitza, berau sortu duenean, artistak berak zuen adinarekin, lotu izan du Adele Britainiarrak. Emeretzi horrekin hasi zen, 19, diskoarekin, gero iritsi zen 21, ondoren 25, eta bazkenik momentuz 30. Ba, bigarren hortara jona izan dugu, 21 lemapean argia ikusi zuen hortaraz, wow, azekan tatzarrak hildu zituen bertan, alanola Rolling in the Deep, Someone Like You edo, zergatik ez, oraintxe, hemen irratien, gaztean entzun gai dugun, ba, hause bera ez, urrutiegi joan gabe, Set Fire to the Rain, bera da, Adele. Ba, gehiago Britannian ditik Atlantikoa zeharkatu, estatu batuetan, mira hortxe Las Vegas irian lurrartu eta Imagine Dragons taldekoak ere.

0: asteburu arratsaldetan, Gaztean. Zure bizitzan arrastoa utzi duten arrakasta.
1: Urte bakoitzeko garrantzitsuena.
0: Hita. Larun bat eta igande arratsaldetan, Gaztean. Hita. Asteburu arratsaldetan. Atzokoak. Eta oso atzokoak.
1: Gaurkoak balira bezala.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu.

bat eduki nahi genuen gaurkoan, nolotaz esango dizuet, konturatuko zineten alaxe egiten ari gara horrengoan. Erren jutuak alaxe joan zaizkigu, begira eta honen arira esango dizuet, London Grammar taldekoen abesti askok giro ilun eta atmosferikoa dutela, ezta? How does it feel? Honetan aldiz, Hanan Reid artistak poparekin jolastu, poparekin esperimentatu nahi izan zuen, eta emaitza, bataldiaren kanta dantzagarrienetakoa da. Kako txartean agian, ez? Naiz eta bideoklipean, zehau ere esan barra dago, mutilagun auto batean giltzapetu eta kabina erre egiten duen, eta hori ba, bueno, piskatiluna bada, hortik azita. 50-50 esango dugu beraz. Gaztean hemen zore irratian beraiek dira London Grammar. Gaztea. Abar urteko isilune eta gero Doberren ahotsa izan dako Cristina Llanos berriro agertu da, baina ez Dober berriro elkartu delako, eh? Bere autobiografia argitaratu berriro lako baizik. Eta bertan bere bizitzako pasarte oso gogorrak kontatu ditu. Hala nola sexu abusua, depresioa, mendekotasunak eta suizidio pentsamenduak besteak beste, eh? Esan barrik ere ez dago beraz arrakasta horren atzean, zegoen realitate pertsonala erabat bestelakoa zera. Doberren gara iragoaz.

urteetan atzera egiteak ba, ekar jezazkizuken sarietako bat ez da. Hemen ikastean, ba, bakizu beste buru arratsaldeak urteetan atzera egiteko probesten ditugula jakin da, ba, bueno, hemendik zerbait badakigula esan genezake ez da. Euskal Estenan jarri nahi izan dugu foku azken minutu hauetan nola gainera ez da, Xabi Bandinirekin eta ba, berekideekin minutu txobatzuk egotea beti delako plazerra. 2013 garren urtean urrartu, Supernova luxuzko bilduma hori zabaldu eta birak honekin hartu eman txikia edukena izan dugu, alaxe, egin ere. Honen inguruan ere gauzatxo bat kontatu nahi dizuet hori bai, ezar baino lehen entzun egingo ditu, eh? Blur taldearen momentua da gaztean. Doinuaren amaieran basandako anekdota. Zea mun pobrea ez da.

Berez, ba hori, esan nahi nizuna zera da, hau ez dela Blur taldearen doinu bat gehiago, hau ez da Blurren Country House eta kitxo. Lauro gaita maostean kaleratu zuten Damon Albarnek eta berekideek The Great Escape bilduma eta doinu honekin hain zuzen, honekin Blurrekoak lehen aldiz iritsi ziren Britania handiko zerrendako lehen postura. Baina, klaro, zer gertatu zen, ba Britpopeko gerra famatuaren erdigune ere izan zela Blurrek Country House eta Oasisek Roll With It kanta egun berean kaleratu baitzituzten, alegia 1985ko abuztuaren 14an. Edabideek esan dakoa, Battle of Britpop deitu zioten horri. Bueno, ohar bezala, interesadunaren zat esango dizuet, Blurrek 50.000 ale inguruko aldearekin, kako txartean esango dugu, irabazi zuela.

0: Gaurkoan ere gazteko hiten kutsa zabaldu dugu eta zetan gana madrildarrak, ba ezin zuen falta, nola ba. Tarteka bizitan etorri hoi zaigu eta gaurkoan ere ateak zabaldu nahi izan dizkiogu. Hau da, nunca estoy zetan ganaren doinua. Eta kasualitatez, zuetako norbaiti kanto honetatik zerbait ezagun egin bazaio. Bueno, jakin ezala ez dagoela zoratuta, Rosario Flores eta Alejandro Sanz baitaute atzean. Rosarioren Como quieres que te quiera eta Sanzen Corazón partido abestien diabestioen zatiak eta erreferentziak erabili baitzituen zetan ganak. Beraz bai, ondo entzun duzu, elasai. Bide batez, jakizu bi artistak komposizio kredituetan daudela. Bada ez bada, sartu egin naiz. Ezin izan diot, tentaldiari hutsi.
1: Joseba Sakristanekin, gaztean, hitak.
0: Hitak, bai, eta bat gehiago zuekin partekatzeko prest duguna. Bet dito eta bere banda alegia gazip taldeare zain baituko. Volumena, ezagun egingo zaizu eta. Hau da, Heavy Cross, bet dito tartean den guztietan bezala kontuz, ze oraingoan ere egurrean dator.

gari eta bere esperantzana kondenatu da zepolita. Ba, Kitxo Legazpiarraren gaiur honekin, gehi jarraian rem taldekoek utziko digutenarekin, Kitxo gaurko saioari sinadura jarri, Joseba Sakristan naizela esan, eta orain bai, agurtzeko moduan gara. Bide batez mila esker benetan, gaurko nere hortxe irratiaz bestalde goteagatik. Alaxe, jarrai dezazuela, musik bat eta ondo izan. Pero doinu hau ia kasualitatez jaio zen, nik uste hau esateak ere merezi duela. Rem taldeko basu jotzailea pianoarekin jolasean ari zen, eta bine eta berriz ba errepikatzen zen melodia bat sortu zuen, ezta? Berak uste zuen, ba, bueno, etzela ezer berezia egiten ari, baina taldeko liderrak Michael Stipek entzun, eta esan zion, jarraitu jotzen. Eta hori ba handik sortu zen entzuterakoa zen, eta bide batez gaurko hiten kutxa izteko baliatuko dugun Night Swimming. Besterik ez datorren asterarte, ondo izan.

0: Iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin du zertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, biribildu arratsaldea Julen Idigorasekin. Zortzietan gaztean, zeoze desberdina.
1: Kaixo guztioi, zer modu zaudete, badakit belarria jandizuetela, ordu ontarako dagoeneko nekatuta zaudetela, asko entzun dituzue. Aste honetan, beraz, orain bakarrik musika entzungo dugu. B aldeako musika gainera, B aldea etengabe, zabaltzera goazelako, ongi etorriak.

ahmekin tiratzen duguta balaktu. Ez duzu bugutu, ez ozondu, ez ez ez kukutu. Justu ongi instalatututu, ezin dugunai ikaratututu. Ikaratu, erretez eta zertabilakatu. Zidioan itxi

0: Uda honetan, behaldearen musikak agintzen du. Egunero, iluntzeko zortzietan, Julen Irigorazen konpainian, baina itzik esan gabe. Behaldean entzun duzun musika guztia, etengabe.
1: Gustatzen zaigu horrelako saio bat egitea astean behin, baina ez dugu bolante askatzen, hemen jarraitzen dut, zuri kantak kateatzen, bat abestearen atzetik asteko onenak, eskaintzen ordu bete egin dugu elkarrekin, beste ordu bete gelditzen zaigu Julen Irigoraz hemen, behaldea, baina etengabe ditzen da saio, behaldea etengabe, hemen jarraitu nerekin.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Play back to me.

Eta listo, bi ordu egin ditugu elkarrekin, kanta bat bestearen atzetik kateatuz, beti diodan bezala, etenaldirik gabe, baina literala da saio hau, bealdea berezi bat, egiten dugulako astean bitan zurekin, bealdea etengabe ditzen saio bat. Urrengora arte, mila esker, jo!

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: duzun gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobilkorrera, eta entzun nahi duzuna,
0: nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko dituzunak.
2: Azoka gona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Esnatu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

Orain Gaztea Guau gure audio plataforman entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Eta momentuko konturik ondienak.